0: Det der var Lemmy med Monster. Eller Monster.
1: Dagens aviser.
2: Oppfordrer russ. Returner laserutstyret. Russen bør returnere alt laserutstyr til utleierne, oppfordrer direktoratet for... Nei. Stål! Oppfordrer direktoratet for stålvern og atomsikkerhet, DSA. Politiet slutter seg til rådet. Flere russ har fått øyeskader av laserne de siste ukene, og DSA har pålagt stans i all bruk av laseranlegg i forbindelse med russefeiringen. Likevel er det fortsatt mange russebusser som har laserutstyr, skriver DSA i en pressmelding onsdag. Slangefrykt i Norges VM-leir. Dette ble jeg ikke glad for å høre. Det norske herrelandslaget har startet sitt VM-eventyr i den amerikanske byen Greensboro. Der skal de ha base under hele gruppespillet. Mange av de norske spillerne skal koble av med golf i USA. Da er det særlig én skapning de må være ekstra på vakt mot. Slanger. Økning i tallet på unge som drikker energidrikk. Jeg tenker at det ikke har så stor påverknad. Over halvparten av ungdommen mellom 13 og 15 år fortalte at de drakk energidrikk i 2025. Kan bli aktuelt med ytterligere tiltak, sier helseministeren. En ny rapport fra FHI viser at tallet på ungdom som drakk energidrikk har økt i perioden fra og med 2025. Flere ungdommer får i seg store og små mengder koffein, og det kan få negative konsekvenser for helsa. I dag blir været dritt. Det skal regne, det skal lyne, og det skal være grått, men det skal også være 17 grader. Så det er jo på en måte litt positivt da. Takk for meg.

0: Det var In Doubt med Everybody Knows. Og dere, jeg hadde eksamen på tirsdag, muntlig.
1: Og du er ferdig med bachelor.
0: Jeg er ferdig med bachelor.
1: Wow, gratulerer.
0: Takk. Dere vet den følelsen når man er ferdig med eksamen og går ut av rommet, og du bare kjenner på sånn enorm lettelse, og sånn shit, jeg har ferie. Den fikk ikke jeg.
1: Nei. Det er fint, for jeg skulle innrømme at der er ikke jeg heller.
0: Nei, jeg har pleid å være der egentlig. Jeg gleder meg veldig til å være ferdig. Men den eksamen gikk altså så, jeg hadde så rabba sensorer, at jeg var egentlig bare, skal jeg være helt ærlig, så gikk jeg ut av rommet, ned i kjelleren, både fysisk og psykisk, satt meg et sted og gråt.
2: Nei, og kjelleren på Oslo Met.
0: Ja.
2: Den er ikke noe hyggelig.
0: Nei, det var ikke noe hyggelig. Jeg satt i trappa der og sånn, hva skal jeg gjøre? Så dro jeg hjem og ringte mamma og fortalte om hva som hadde skjedd og hva slags spørsmål jeg hadde fått, og hun var sånn, hæ? Da må du vurdere å klage. Men problemet er at hvis jeg klager, så må jeg be om utsatt vitnemål og ta muntlig på nytt i høsten. Og jeg gidder jo ikke det.
2: Nei.
1: Har du fått karakter?
0: Ja.
1: Okay.
0: Fordi vi fikk karakter på skriftlig, og så var den eksamen her justerende.
1: Okay.
0: Og så ble jeg stående.
1: Okay.
0: Og det er egentlig ikke det at det i seg selv, det er ikke karakteren jeg ble lei meg over. Det er det at jeg fikk spørsmål som var totalt utenfor pensum. Og hver gang jeg prøvde å koble inn på pensum, så var det alltid noe annet han ville ha, som ikke var innenfor pensum.
2: Ja.
0: Og det bare gjorde meg skikkelig sur. Han var skikkelig sånn hånlig og ekkel. Det var en veldig kjip opplevelse, rett og slett. Og så vet jeg at alle jeg har snakket med i klassen hadde en kjempegod opplevelse muntlig, unntatt tre stykker. De hadde samme sensorer som meg.
2: Ja, det var et sensorproblem.
1: Okay. Et lite sensorproblem.
0: Og det gjør meg bare sur på hele systemet, fordi jeg vet at sånn hele
2: utdanningssystemet i hele Norge.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nei, men hele sensuropplegget, det er jo... Det varierer sånn. Det var Ida som prompa her.
2: Unnskyld, jeg var litt gassy. It's morning.
0: Jeg bare føler at når jeg leser om folk som... Jeg leste om en dame her om dagen som hadde fått tre karakterer på samme eksamen. Hun hadde fått D, klagt, gått opp til B, og da er det to karakterforskjeller.
1: Oi, det er stor forskjell.
0: Da må man ta ny sensor, ned sensor.
2: Er ikke det?
0: Da er ikke ned igjen til C. Nei. Hvis det er to karakterer forskjell, så tar de en ny vurdering av det, og da er ikke ned igjen til C. Du kan få D, C og B på en eksamen.
2: På samme tekst?
0: På samme teksten.
1: Da er det mye.
2: Hun hadde ikke gjort noe.
0: Ingenting.
1: Tolkningsrom, holdt jeg på å si.
0: Ja.
2: Sosialt konstruktivismen, det er det.
1: Men hva?
2: Alt er sosialt skapt.
1: Hvordan?
2: Jeg har etikk akkurat nå.
1: Jeg bare husker pensum. Men hvordan, jeg vet, man kan jo ikke løse det på noen annen måte.
0: Det er det, man kan jo ikke det. Jeg har jo ikke noen annen løsning på det. Jeg bare synes det er, for meg så har det jo egentlig ingenting å si, fordi at jeg skal jo studere noe annet. Men for veldig mange andre i klassen så har det veldig mye å si, for de skal inn på master.
1: Ja.
0: Og der er det ofte B-snitt. Så hvis du da får en drittsensor som jeg fikk, så får du ikke komme inn på den masteren da.
2: Det er sant.
1: Det er jo kjipt.
0: Det skjedde med venninnen min. Hun hadde akkurat samme sensor og for så vidt samme tekst som meg. Og hun hadde akkurat samme erfaringen med at hun bare fikk kjemperare spørsmål samme som ikke hadde noe med.
1: Ja, der falt jeg. Da tenkte jeg
0: vi leverte eksamen sammen.
1: Var det en gruppeoppgave?
0: Ja, eller det vil si selve liksom det skriftlige var gruppe på oss to. Og så skulle vi ha egen justerende muntlig. Og hun også fikk spørsmål som bare var utenfor pensum. Og to andre som jeg snakket med hadde skrevet tekst fra samme land som oss. De også fikk bare masse spørsmål liksom, om det landet og religionene der. Og det skal jo ikke jeg måtte kunne. Så jeg bare er bare
1: veldig spesielt.
0: Ja. Ja.
2: Jeg hadde en litt lignende opplevelse siste eksamen i 3. klasse på videregående.
0: Ja.
2: Men, hva hadde du? Arkitektur.
0: Ja.
2: Poenget med det her er at jeg så hun sensoren i går.
0: Fy faen.
1: Oi.
2: Og hun var like irriterende.
1: Okay.
0: Hvis jeg ser han der igjen. Helt ærlig, jeg kommer til å banke han, altså.
2: Helt ærlig. Nå er det noen år siden min, så jeg har på en måte lagt det litt fra meg.
0: Ja. Det er det jeg må nå, men jeg vet ikke hvordan jeg skal gjøre det. Jeg synes det er skikkelig vanskelig å legge det. Skal jeg bare akseptere det og gå videre? Jeg vurderer det. Fordi at det er skikkelig...
2: For det var det, ja.
0: Jeg er så irritert, liksom.
2: Ja. Sinnemestringskurs.
1: Det er jo bare gått to dager.
0: Ja, det er det.
1: Så jeg tenker, la det gå en uke, og så tar vi det opp igjen.
2: Neste torsdag, så ser vi hvordan dette har gått. Så kan vi gjøre en vurdering på hvilke tiltak som
0: har sett seg.
1: Det gjør vi.
0: Ja, det er god plan.

0: Det var Elly Vivo med Venta på regn.
1: Dere har nok fått dere med dere dette, for det er en slags internett-duppedings.
2: Oi.
1: Og det er den. If I became a millionaire, I wouldn't tell anyone, but there would be signs.
0: Ja.
1: Og så er det halvdomme ting, eller halvrare ting, eller vanlige ting. Folk kjøper seg, liksom, hvis de hadde hatt masse penger. Jeg lurer på, og hvis vi tar bare alt sånn fornuftig, det er ikke lov å si sparing og bolig nå.
0: Nei, ok.
2: BSU-en min hadde vært fylt opp.
1: Ja, there would be signs. Så nå, hvor drar hjernen deres automatisk nå?
0: Ferie.
2: Feta ost.
1: På fetaost.
0: Fetaost, ja.
1: Morsommere svar.
0: Det er jeg enig på morsommere svar.
2: Takk.
0: Ja,
1: er du en favoritttype fetaost? Altså sånn, hvilket merke kjøper du?
2: Jeg pleier å kjøpe den vanlige, den sorte, den blå.
0: Den A. Nei, ikke sorte. Den som begynner på A.
1: Alpetina?
2: Alpetina. Men jeg har også smakt, det her vet jeg ikke hvilket merke er, men sånn som jeg har kjøpt på sånn kolonialer en gang iblant.
1: Som er sånn rund?
2: Nei, som er sånn, det er sånn firkant. Altså, vi har, ja, sånn firkantet, men litt tørrere.
0: Ah.
2: En, og litt mer sånn crumble. Åh,
0: ja, sånn,
2: jeg elsker feta ost. Og sånn feta krem.
1: Ja.
2: Jeg hadde bare hatt liksom, penger for å kunne kjøpe god feta ofte.
0: Ja.
2: Og brukt det på mye.
0: Ja. Jeg tror jeg hadde kjøpt det svære glasset med pesto. Det som de selger på. Sånn,
2: den er jævlig god.
0: Det koster sånn 400 kroner.
2: Ja, men den er sjukt god.
1: Hva er det store glasset med
0: pesto?
1: Liksom,
0: det er et veldig stort glass.
1: Hvor kjøper
2: det? Det er en eller annen kafé.
1: Hvorfor er det kjent?
0: Er det baker hand? Nei.
2: Åpen bakkeri.
0: Ja, jeg tror kaffebrenneri. Jeg tror jeg har sett den der også, faktisk.
2: Kaffebrenneri?
0: Jeg føler det.
1: Smaker det?
0: De bruker pesto.
1: Det er grønn pesto.
0: Ja. Ja, det er sånn med liksom skikkelig. Ja. Og så har jeg
2: man
0: sett den på...
2: Man smaker på en måte kjær... Eller sånn, man smaker meny. At den er, at den, den er litt grov.
0: Mm. Ja.
2: Man kan lage
1: den
2: selv.
1: Men å lage den selv, ja. er ikke like viktig.
2: Men hvis hun er millionær,
1: så ja.
2: Trenger hun ikke gjøre noen ting selv. Altså.
1: Vi er på mat.
0: Ja,
2: vi vil si mat. Det hadde, fordi det er på en måte der...
1: Det kommer, det korter.
2: Det ser til slutt i mitt kjøleskap for tiden. Og jeg er langt ifra en millionær. Tenker jeg, hvis jeg på en måte skulle unnet meg, sånn de dagene vi er sånn, i dag skal jeg ha noe digg, så er det alltid mat jeg går til.
1: Ja.
2: Da er det sånn, i dag skal jeg kjøpe meg
1: hva annet på en måte.
2: Altså sånn, det kunne jo vært sånn, å, jeg drar i svømmehallen. Nei, men sånn, i dag skal jeg unne meg nå.
1: A little treat. I dag skal jeg svømme nå. Ja, ikke sant? Ja. Oi.
2: Medlemskap på Bastuforeningen.
1: Ja.
2: Det hadde jeg fått hvis jeg
1: hadde... Du hadde ikke kjøpt deg Bastu.
2: Hvor skulle jeg hatt den? I bakgrunnen i kollektivet, liksom.
1: Ja, men nå er det jo... Ja, nei, det er sant. Hvis vi skal ha
2: akkurat våre egne liv. Jeg ville fortsatt bodde i kollektivet hvis jeg var millionær.
1: Ja, det tror jeg også.
2: Jeg ville ikke bo alene.
1: Sikkert hadde vært rik og deprimert.
2: Ja, det er det. Money can't buy happiness.
1: Jeg... Dette er ikke første gang jeg tar dette spørsmålet på lufta.
2: Nei.
1: Og sist gang på lufta så sa jeg lamper, for jeg synes jeg var inne
2: i en lampefase. Ja, du er veldig glad i lamper.
1: Jeg er ganske glad i lamper.
2: Og rom ditt har lamper.
1: Masse lamper på veldig liten plass.
2: Mm.
1: Så, men da, og derfor så er det behovet er på en måte litt dekket.
0: Ja. Lampebehovet.
1: Lampebehovet. Mm. Og så nå er jeg kanskje, nå tror jeg mer er på sånn håndarbeidsting.
0: Ja.
1: Fordi vevgarn av en eller annen grunn, er ekstremt dyrt.
0: Men kan du gjøre håndarbeid da?
1: Og veve. Jeg vever.
0: Ja.
1: Det går ganske bra.
2: Stort?
1: Ikke stort. Kjempestort type billedvev. Rundt en A4-side. Mm. Litt større, litt mindre.
0: Mm.
1: Der er jeg. Jeg kan egentlig veve liksom 60x60 cm.
0: Ja.
1: Men det tar jo veldig lang tid.
0: Mm.
1: En liten digresjon der.
0: Ja.
1: Jeg tror at jeg bare hadde brukt masse penger på håndarbeidsting.
2: Ja, for det skulle si sånn ordentlig garn.
0: Mm. Ja. Det er dyrt.
2: Det hadde jeg har alltid hatt lyst til å prøve å strikke i kashmir. Jeg klarer ikke å si det. Kashmir.
1: Mm. Ja, det er jo litt dyrt, ja. Det er sant det.
2: Det koster jo sånn 200 kroner for et nøste. I hvert fall det ene jeg så på. Og det er så mykt, og det virker veldig deilig. Og så tror jeg at jeg ville kjøpt meg dyrt badetøy.
1: Ja,
2: fordi at badetøy er jævlig vanskelig å finne bra. Og så er det veldig dyrt.
0: Ja.
2: Og da ville jeg bare vært sånn, faen, men den var fin, da kjøper jeg den bikinien. Den kostet 1000 kroner, men jeg gjør det.
0: Ja, jeg tror også jeg hadde byttet ut alt undertøyet mitt.
1: Ja,
0: det
1: er også mye undertøysbank. Den er god.
2: I dag har jeg på meg en stygge truse.
0: Ja.
2: Hvis noen vil
1: komme. Men hvis du hadde vært en
0: det ville jeg veldig gjerne.
1: Millionær.
0: Da hadde
1: det vært dyr og stygg.
2: Dyr og stygg, ja. Det er enda bedre.

0: Der fikk dere Mats Vava Wawa med Torsk og sei fra brygga. Og nå dere, hva skjer nå? Vi skal gjøre det veldig hyggelig. Har du sendt den da?
1: Jeg har sendt den.
0: Hvor da? Vi skal synge en liten
1: Messenger.
0: Sang. Okay.
2: Skal vi skru ned kompet?
0: Ja.
2: Kompannemanget?
0: Ja.
1: For nå, kjære lytter, om du ikke har stått opp enda, så er det en ting som kommer til å få deg til å ville det.
0: Yes.
1: Det er nemlig denne hyggelige lille trallen.
2: Ja.
1: Og en, og to, og en, to, tre, fire.
2: God

0: Det var Razika med 20 dager. Og den er så nydelig.
1: Den er nydelig. Mm. I 20 dager, eller 25 dager, så dro jeg, satt jeg på toget hver dag. Ja. Og så tenker jeg, fordi når jeg sitter på toget, så ser jeg mye ut av vinduet. Det er på en måte hovedsakelig det jeg gjør. Mm. Hva måtte man sette ut av vinduet for at man var liksom nødt til å si det til den man satt ved siden av?
0: Oi.
1: Sånn, hvis jeg har sett mye sånn hjort, og da er ikke jeg til den ved siden av sånn her. Så du det? Det var en hjort! Det blir på en måte litt voldsomt.
2: Ja.
0: Ja.
1: Men sånn, hva er det man kan se på siden av toget?
0: En drage.
2: Oi, det er ikke sant.
0: Da hadde du sagt fra.
1: Da hadde jeg sagt fra. Men det tror jeg ikke kommer til å skje, Iben.
0: Nei. Kanskje...
1: Hvis jeg hadde sett en løve som på en måte hadde sluppet løs fra en dyrepark eller noe sånt, så hadde jeg sagt fra.
2: Det er sant, eksotiske dyr, giraff.
1: Ja, zebra. Antilope.
2: Antilope tror jeg hadde vært sånn, er det gjort?
0: Ja, det er sant.
2: Det er pinlig å være sånn, hei du, hei du. Sånn, men det er en antilope, så er det sånn, nei du, det er
0: gjort. Det er en gjort, det har vi i Norge. Nei, flykrasj.
2: Oi, sant. Brann, jeg tenkte jeg med en gang på, hvis det var noe som sto i flammer, liksom.
1: Ja, det spørs hvor store flammer der.
0: Ja, hvis det er bål, så hadde man jo ikke... Nei, det er jeg enig. Men hvis det hadde vært brann...
1: Sånn, jeg har kjørt bil på en måte, og så har jeg sett at der borte et sted brenner det. Ja. Fordi man ser røyken.
2: Ja. Men sier du ikke, oi, ser røyk, der brenner det?
1: vet ikke om jeg hadde satt til en fremmed.
2: Ok, hvis det er så nærme da, at du ser flammer og
1: sånt. Ja, da hadde det nok vært sånn...
2: Oi. Hvis det var nærme, liksom.
1: Ja.
2: Mm. At man ble litt sånn, oi.
0: Hvis det var inne på toget, det var
2: ja, da hadde du unnskyld, ja, du brenner der borte.
0: Da hadde du ikke sagt noe. Da hadde sittet vært sånn...
1: Ikke et meg problem.
2: Men hvor, det er også det, hvis man kjører så fort, så er man sånn, oi du, der var det en giraff. Og så har man kjørt forbi, så er man sånn, jeg lover, det var en giraff der.
1: Det er litt det. Det måtte på en måte vært en leopard som løp med toget.
0: Da hadde jeg sagt fra. Da hadde jeg sagt fra, ja. Jeg føler når man sitter med noen man kjenner, i hvert fall jeg, da sier jeg frem alt. Da er jeg sånn, oi, se, det er kaniner der. Og så rekker du ikke å se noe. Ja.
1: Ok.
0: Var, oi, der er det sauer.
2: Det var kaniner.
0: Det var kaniner. Mm. Det er liksom en kjip med toget. Man rekker liksom ikke å... At man rekker ikke at den andre ser noe når man sier det fra.
1: Nei.
0: Må man bare sust forbi.
2: Da, det kan man jo egentlig utnytte, da. Og bare si at man har sett syke ting.
0: Ja, det er faktisk godt poeng.
1: Putin stod der, jeg lover.
0: Nei, men du bare så det ikke. Men han stod der.
1: Men han sto rett på marka der, liksom. Helt sant.
0: Men var det mye spennende å se på vei til SM, egentlig?
1: Nei.
0: Nei.
2: Men, hvor lang togtur er det?
1: Det er vel sånn 50 minutter. Ja. 40.
2: 50 minutter til SM?
1: Ja. Lokaltog.
2: Overrasket kjente jeg meg der. Ja.
1: Det er helt ok. Det var faktisk høydepunktet med dagen min. Hver dag.
2: Det er litt langt.
1: Det sier litt.
2: Det er litt lenge hvis man driter seg ut veldig tidlig i turen. Ja. Og så gir man litt sånn turlig. Men hvis det hadde vært liksom en 10-minutters tur, da tenker jeg at da kunne man... løyet litt her og der.
1: Eller hvis det er sånn, nå kom du på stoppet før jeg skal, på en måte. Ja. Og jeg skal uansett av på neste.
2: Åh, pinlig å gå også, av toget, og så skal de samme sted.
1: Nei.
0: Ja, det er ikke noe gøy.
2: Eksotiske dyr er kanskje det vi lander på.
1: Ja, det er vel egentlig, det var det eneste jeg kom på også. Så det var ikke så mye å ta fra.
0: Og flykrasj.
1: Og flykrasj.
0: Ja.

0: Der fikk dere Lars Vaular og Sondre Lerche med øynene lukket.
1: Dere befinner dere på krus. Dette er en krus, et krusskip med ca. 5000 passasjerer.
0: Oi.
1: Jeg har googlet. Det står som regel mellom 2000 eller opp til, eller rundt sånn 7600. Så jeg har lagt meg på 5000 bare for å være innenfor et stort cruiseskip-kategori. Dette cruiseskipet legger ikke til land.
0: Ever?
2: Noen gang?
1: Men det går ikke, det er ikke sånn at man til slutt på en måte sulter ihjel. Det er bare i denne fantasien så er det mat.
0: Man er bare for alltid på cruise, liksom.
1: Ja. Hvor lenge har dere det bra? Når hopper dere i sjøen? Eventuelt gjør dere ikke det i det hele tatt?
0: Altså, jeg hopper i sjøen da lik
2: dø
0: og ta livet sitt. Bye!
1: Liksom.
0: Ja,
2: okay. Jeg har jo...
1: Det var litt voldsomt å ta livet sitt. Men så, når, hvor lenge hadde dere holdt ut da? Ut. Men så dør dere ikke, men da...
0: Er man med folk man kjenner, eller er man med fremmede? For det hadde hatt mye å si for min del, tror jeg.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Ja. Jo, man kan ha med seg noen man kjenner.
0: Ja.
1: Og så er det 5000 folk der, da.
0: Ja.
1: Så kanskje man...
0: Det er mange å bli kjent med.
1: Det er det. Ja.
2: For jeg føler jo nærmest at jeg har vokst opp på danskebåten.
0: Ja.
2: Jeg har tatt danskebåten,
1: men utrolig mye. Er ikke krusbåt.
0: Nei.
2: Nei, ok. Fordi at jeg skulle si at der er en natt mer enn nok.
1: Det er det der. Det er absolutt det der.
2: Og da er jeg sånn, ja, nå kunne jeg dratt.
0: På sjøen.
2: Nei, jeg, ja.
0: Men der er det jo veldig lite å gjøre, da. Men jeg regner med at veldig på et sånt svært krus, så er det masse å gjøre.
2: Hva er det å gjøre på sånne svære krus, da?
0: Jeg har hørt at det er kasino og alt mulig sånn, ja.
2: Det er det på danskebåten.
1: Jeg har spilt, ja. Jeg har vært, ja, jeg hadde en gang en veldig bra... strike?
0: Yeah. Rund, winning
1: på
0: strike?
1: Sånn, på sånn myntmaskin. Oi. Man masse 1 kroner. Det er ikke så viktig. Men ja, det er nok aktiviteter og sånn og sånn, men det er jo på en måte et veldig definert område.
0: Ja.
2: Fordi det er sånn, fordi man har jo ikke internett på disse båtene. Det har man ikke på danskebåten i hvert fall.
0: Nei, jeg tror jeg har tatt feil danskebåt, fordi den jeg har tatt har badebasseng, og det er det.
1: Du har tatt jo, den som går til København?
0: Ja.
2: Ja, det er den jeg snakker om.
0: Den har badebasseng. Min har ikke kasino.
1: Da har du vært feil sted.
0: Ja, for er det der Stena Line og Color Line? Nei.
2: Dette er DFDS.
0: Color
1: Line går Larvik Hirtshals, ja, og Kristiansand Hirtshals.
0: Ja.
2: Ja. Den er størst.
0: Riktig.
1: Den er, det er den jeg har vokst opp på.
0: Den danske,
2: ja, den er det ikke så mye.
1: Der er 3,5-3 timer å trekke der.
2: Ja, det er mer enn nok. Mm.
1: Men vi er på krus.
0: Vi er på krus.
1: Kunne dere trivdes i et, på en måte, et så begrenset område?
2: Jeg tror jeg hadde blitt rastløs ganske fort hvis ikke jeg hadde hatt sånn et prosjekt eller noe.
1: Ja, men hvorfor kunne du ikke ha et prosjekt?
2: Jeg kan ikke kjøpe garn der. Jeg kan ikke kjøpe
0: meg bøker. Ta med deg masse garn.
1: Bøker kan du vel kjøpe?
2: For et helt liv?
1: Altså, ikke for et helt liv, det er hvor lenge du hadde på en måte vært good.
2: Ja.
0: Ja.
1: Si at du har alt hobby, da. Alt hobbygreier går det an å fikse. Ja.
2: Mm. Jeg kunne sikkert klart meg noen år, da.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tipper jeg, hvis jeg, og man blir jo kjent med, 5000 er ganske mye mennesker.
1: Det er det. Mm.
2: Så det er nok til at man kan rotere i hvem
1: man henger
2: med. På folkehøyskole
1: så er man jo liksom 100 pers.
2: Ja.
1: På et område.
2: Ja, det er sant. Og det er både lite og mye, på en måte.
1: Det er både lite og mye. Mm.
2: Ja.
1: Det går.
2: Men jeg kan se for meg at denne sivilisasjonen hadde blitt... Det hadde skjedd ting, på en måte. Menneskene hadde... Det hadde blitt regimer.
0: Ja.
2: Det hadde blitt en del drama. Sånn.
0: Ja.
2: Folk hadde skjeda seg.
0: Ja.
2: Og så hadde de ligget med kompisen sin kone.
1: Er det dette som er den nye serien, egentlig?
0: Den hadde jeg sett på.
2: Der sa du noe.
1: Krusskipet?
2: Ja. Vi har jo danskebåten, da.
1: Vi har danskebåten.
2: Ja. Det er jo en serie allerede.
1: Jeg tror nemlig at jeg hadde klart meg ganske greit hvis jeg hadde hobbyting.
2: Ja.
1: Så tror jeg, og internett. Så tror jeg at på en måte at jeg kunne vært ganske good. Hvis jeg er helt alene uten noe jeg kjenner, så hadde det vært litt kjipt.
0: Men
1: korona gikk ikke så inn på meg på syken, altså.
0: Nei, det gikk
2: korona
0: egentlig ganske fint.
2: Korona gikk utrolig inn på meg på syken. Ja. Jeg er veldig dårlig alene.
0: Men fordi du gikk jo på videregående, og jeg føler at det må være kjipt å ha gått glipp av de årene. Fordi at jeg var jo akkurat ferdig. Jeg hadde akkurat blitt ferdig med det, og da var det liksom... Og siden jeg er fra Oslo, så var det ikke så stort problem.
2: Nei.
0: Sånn på studiet, på en måte. Men jeg skjønner at det var kjipere på videregående.
2: Ja, for da var jeg på en måte litt lei av de vennene mine fra 10 år på barneskolen.
0: Ja.
2: Skulle jeg få nye venner, og så måtte jeg få det på Teams.
0: Ja.
2: Klarte det da, for så vidt.
0: Ja, det er jo
2: jobbet
0: bra.
2: Veldig hardt. Men det var i hvert fall... jeg så jo bare på Grey's Anatomy hele døgnet.
0: Ja.
2: Jeg så... 15 sesonger på 2 måneder.
0: Herregud.
2: Så sånn, det gikk jo ikke sykt bra.
0: Nei.
1: Hadde det vært bedre hvis du hadde basseng på dekk 7?
2: Det kan være et basseng på dekk 7 hadde hjulpet. Og så er det jo litt morsomt med en sånn, ikke skybar, men sånn, hvor man kan kjøpe sånn der, mamma pleide å kjøpe sånn blå mocktail til meg, som sikkert var riktig, men det var ganske gøy. Og det er jo sånn, ja, det er jo sånne ting som kan på en måte vekke litt livsglede, tenker jeg.
0: Blå cocktail, ja.
1: Blå cocktail. Absolutt. Blå cocktail. Mer blå cocktail til folket.
0: Ja. Men jeg tror også jeg egentlig kunne holdt ut ganske lenge. Eller det vil si, hvis jeg hadde hatt mine nærmeste på en måte med meg, så tror jeg at jeg kunne hatt det veldig gøy der, egentlig.
1: Jeg tror også jeg på en måte, jeg tror på en måte jeg kunne nesten vært for alltid. Hvis vi hadde liksom alle man kjente.
2: Hvis alle jeg kjente var der, og 5000 andre.
1: Ja.
2: Så tror jeg at det kunne, og liksom, men jeg måtte vært, det måtte vært mulig, liksom, man måtte ha en leie, jeg kunne ikke bodde på en kabin. Og måtte...
1: Det er jo litt større enn en, jeg tenker det er litt større, vi er litt større enn København-kabinen, men det er en.
2: Ja, fordi et kjøkken hadde jo vært fint å ha.
1: Absolutt.
2: At man har mulighet til å lage seg sin egen middag, så man ikke må spise inn på sånn Seven Seas hver dag.
1: Ja, det er sant, men det er sånn er livet. Altså.
2: Ja.
1: Mm. Ja.
2: Kunne jo kanskje
1: vi fått seg jobb. Vi hadde klart et
2: år. Da. Jeg hadde klart et år.
1: Hadde vi klart to år?
2: Ja.
0: Ja, jeg kunne også klart to år.
2: Jeg tror jeg hadde klart to år, men jeg føler jeg måtte...
1: Fem?
2: Det der begynner
0: kanskje
2: å bli
0: litt lenge, ja.
1: Det er litt lenge.
0: Et stemme
1: om to og fem. Men man kan starte livet, da. Du kan jo møte den. Da. Du jo, kan jo bare gå ut.
0: Kan gå ut
2: ja, men sånn tuller, et tre.
1: Ja, det skal
0: ja,
1: man ikke.
0: Ja, det er det.
2: Nei.
1: Ok, maks fem?
2: Maks fem. Jeg tror jeg er egentlig maks to, altså.
0: Du hadde hoppet i sjøen før det.
2: Jeg tror det.
0: Ja, maks fem.

0: Feel hørte dere der av Sletta.
1: Det har jo blitt Pride Month.
2: Happy Yay! Pride!
1: Happy Pride, guys! Happy Pride. Og jeg våknet jo opp til det nydelige synet 1. juli. Nei, juni. 1. juni av Pride Flag i skolegård.
2: Ja. Hey, ja.
1: For jeg er faktisk utrolig heldig med min utsikt fra soverommet mitt, synes jeg. Jeg ser rett ned på Birkelunden / Grønløkka skole.
0: Bortsett fra at jeg har malt den basketballbanen.
1: Ja, det er så grelt. Utrolig stygt. Jeg har malt den i neongult og oransje.
0: Ja, det var ikke sånn da jeg gikk der, for å si det sånn.
1: Nei, det er ikke noe fint. Men det ødelegger litt. Ja. Men se borti fra det,
0: ja,
1: så var det veldig hyggelig å våkne opp til et pride flagg i skolegården.
2: Ja.
1: Så hyggelig at jeg satt der med tårer i øynene.
2: Oi!
1: Ja, for det var sånn, så var det masse barn som lekte under, så kunne jeg tenke sånn, herregud, alle de barna blir homo.
0: Det er så hyggelig. Ja,
1: og det var bare sånn, det var så fint å bare vite da, at sånn, uansett hva som skjer, så blir disse barna homser. Fordi det er pride over dem.
0: Det Pride-flagget er jo i skolegården, rett og slett.
1: Ja,
0: og det er det som skjer.
1: Det er det som skjer. Mm. Det er rett og slett det.
2: Politiet er også det.
1: Ja, de blir også politi.
0: De blir også...
2: Nei, men de flagger også.
0: Homofile.
1: Ja. Politiflagger også, ja.
2: Så hele... I hvert fall på politihøyskolen, som ligger vegg i vegg, holdt jeg med oss her.
1: Ja.
2: Der var også mye flagging.
1: Ja.
2: Så de er også alle blitt homofile. Mm.
1: De, alle politibetyder. Men det kan kanskje være godt. Få bort litt den der maskulin...
0: Ja, jeg synes det er
1: litt
0: fint.
1: Giftig maskuliniteten.
0: Ja.
2: Noen blir det bare i juni, eller tror du det blir det resten av
1: juni? Nei, det er nok bare juni.
2: Ja, ikke sant? Ja.
1: Jeg tror det.
0: Mm.
2: Ja.
1: Blir jo litt, det er jo bare når Pride-flagget er oppe.
2: Ja, det, ja, det er det. Det, er det, med det.
1: Så når det går ned, så forsvinner
2: det, så går man i hi.
1: Homofilien også.
2: Ja. Ja, ja.
0: Mm. Frem til neste juni.
1: Ja, ja, da kommer det frem igjen.
0: Ja.
1: Så det er jo sånn det fungerer da. Mm. Så jeg er veldig homo for tiden. Litt mer enn vanlig.
0: Litt mer enn vanlig.
1: Litt mer enn vanlig.
0: Ja.
1: Det blir veldig fint. For jeg våkner opp og ser på et Pride-flagg hver morgen.
0: Ja.
2: For du har ikke gardinen ned, for det er dansk.
1: Nei, jeg har ikke gardinen nede.
2: Mm. Wow. Jeg har gardinen nede, så jeg hadde jo ikke... Hvis noen hadde pridet utenfor mitt vindu, så hadde jeg ikke visst
1: det.
2: Kanskje derfor jeg ikke er blitt homofil?
0: Det kan være.
1: Det kan være.
0: Men da blir jo sikkert jeg det også snart, fordi naboene mine overfor meg, de er veldig gode på flagget. Det er liksom...
1: Ja, men det er jo veldig bra.
0: De har alltid Norgeflagg og pride, det er veldig hyggelig.
1: Ja.
0: Så da kommer jo det til å skje med meg også.
1: Ja, det kan være det kommer til å skje.
0: Ja.
2: Vi flagger i Monsteran i stua. Der har vi flagg,
1: okay,
2: men det er kanskje for lite. Jeg tror kanskje at det tar litt lengre tid.
1: Det kan være du blir litt sånn nysgjerrig.
0: Ja, det blir by curious.
1: Ja, by curious.
0: Ja.
1: Du kommer til å sniffe litt bort på det, på det lesbiske feltet.
2: Spennende. Ja,
1: det er mulig. Men heldigvis er det jo, jeg har jo lagt inn litt penger da, for at det Pride-flagget skal tas bort, for jeg orker ikke.
0: Ja, du har det.
2: Du orker ikke, det blir for mye.
1: Det blir for mye for meg.
2: Det koster deg så mye. Men det er altså det, hvis man skal liksom, hvis du skal gråte hver morgen fordi alle barna er glede da, for at alle barna blir homofile, så slutter man jo med det etter hvert.
1: Ja, det blir jo, altså sånn, I ain't got no tears left to cry, på en måte.
0: Ja.
1: Så da må man jo bare støtte der man kan.
2: Ja, vi er jo på dag 4 da. Når er det du skal pull the plug?
1: Dag 8.
2: Dag 8, ja. Den er grei.
1: Rett og slett. Så det blir hyggelig stemning på Grønløkka skole i 4 dager til.
2: Ja.
1: Så tror jeg ikke jeg har det i meg noe mer.
0: Nei. Men jeg lurer på, fordi at, eller jeg gadde ikke helt å lese meg så mye opp på den mot spleisen, ja. Hva er det egentlig de pengene går til? Advokathjelp? Altså i hvilken form? Hva er det de skal gjøre?
1: Eller,
0: motspleisen? Nei, ikke motspleisen, den originale.
1: Har du fått med den opprinnelige spleisen?
2: Du leser mitt ansiktsuttrykk så... Det er subtilt, men jeg skjønner ikke hva dere snakker om.
0: Nei,
1: det kan jo være det er en lytter som heller ikke forstår det.
0: Ja,
1: det er nemlig en prest, eller et eller annet sånt fis, bort på Vestlandet, i Bibelbeltet, som har opprettet en spleis. For det er noen foreldre ved en skole nede der ved Bibelbeltet som synes det er helt forkastelig at skolen skal flagge en dag i juli.
2: Ja.
1: En enkel dag.
0: Ja.
1: Så de fikk samlet inn 500 000 kroner.
0: Den er oppi mer nå.
1: Ja, nå er den vel nærmere 700.
0: Ja.
1: På, og de 500 000 var vel på et døgn?
0: Nei, det var på 5 dager.
1: Det var på 5 dager.
0: Med motspleisen.
1: Ja, for da ble det da laget en motspleis av... En lærerstudent som mener at man skal ha Pride-flagg i skolen.
0: Ja.
1: Med all grunn til å mene det.
0: Ja.
1: Og den fikk 1 million på ett døgn.
2: Mm. Veldig bra. Mm. Så det er en slags budkrig?
1: Ja, litt sånn hvem kan samle opp mest penger til sitt mål.
0: Ja.
2: Gir man da disse pengene til skolen?
0: Nei, jeg vet så at hennes, pengene til motspleisen, de skal gå til en forening, skjevforening, husker ikke hva det heter.
1: Fri.
0: Ja, Fri
1: som
0: er det.
1: Som skal bruke penger for å støtte opp.
0: Ja, men den første originale,
1: den skal gå til advokathjelp til foreldre som ikke ønsker pride flagg i skolen til barna deres.
0: Hva skal den advokaten gjøre?
1: Fjerne flagg og fjerne homofilien.
0: Ja.
2: Lykke til den advokaten. Det tror jeg. Det er en vanskelig oppgave å ta på seg.
0: Han har uttalt seg i media om den motspleisen. Han sa sånn, jeg synes det er merkelig.
1: Han vil jo bare gi foreldre rom for å ytre seg mer juridisk hjelp.
0: Ja, det er bare det han vil.
2: Vi er jo et land med ytringsfrihet.
1: Vi er det.
0: Heldigvis.
1: Uheldig på noen tilfeller.
0: Ja, på noen tilfeller, ja, absolutt. Ja.
2: Det er mye rart man kan legge energi og krefter på.
0: Mm. Det kan du si. At alle skal få lov til å elske det de vil.
2: Ja.
0: Det er ikke så gira på det, altså.
1: Det synes jeg ikke vi skal tillate.
2: Men du skal i hvert fall betale, du skal bestikke noen på Grünerløkka / Birkelund skole. Ta ned det flagget 8. juni.
1: Da blir det for mye. Nei, la flagget vaie i solens glade vind.
0: Ja. Og regn og torden.
1: Og spre det skjeve budskap til folket.
2: Ja.
0: Det er et veldig viktig budskap.

0: Det var 10.000 timer av soldråper. Og nå, dere.
1: Hei!
2: What?
0: Er vi ferdig?
1: Det har gått fort.
0: Vi er ferdig. Det var veldig hyggelig, og vi ses jo igjen neste torsdag. Alle tre.
1: Da
0: skal alle vi tre ha en sommerferiesending.
1: Jeg gleder meg allerede.
0: Det blir skikkelig bra.
2: Vi skal på solbriller, så det er bare å glede seg.
0: Vi skal på solbriller. Vi skal pønske ut noe veldig gøy, så dere må virkelig høre neste torsdag også.
1: Ja.
0: Nei, men da tenker jeg vi bare sier ha det for nå.
1: Ja. La oss gjøre det.
0: En, to, tre.
1: Ha det bra.

bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke. Men hva er vitsen når de uansett blir vekk i next level? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg? Samme byen.

0: kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Det er riktig, du hører på Skomma Kultur. Det er meg, Adina. Jeg sitter her sammen med
3: Mikkel,
4: Tiril Lise.
2: Oh yeah, yeah. Og Kvang på teknikk. Yes. Wow. Det er deilig å være tilbake, det er lenge siden jeg har vært der. I dag skal vi prate om mye forskjellige greier. Vi skal snakke om stress og skrekk og gru, rett og slett.
5: Han fra den filmen?
2: Ja, ja. Gru? Vi skal bare snakke om han faktisk i dag. Det blir dritbra.
4: And the scariest of them all, polyester.
2: Ja, virkelig. Så dere får tune inn, sette dere ned, ha oss på øret rett og slett den neste timen, og så snakkes vi.

0: Det var Lemi med Monster.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver og hver... Ja. Skommakultur... Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10... Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Og når jeg trodde jeg hadde fått nok skrekkfilm etter Backrooms, ble jeg overtalt i forgårs egentlig til å se Obsession. Har dere hørt om den? Den har vært litt overalt på TikTok og Reels. Og det er også en 20-åring som har laget sin første film. Så den så jeg i går. Og siden det har jeg vært redd. For det er den sykeste filmen jeg har sett. Og det er ikke bare det at den var dritskummel, men den var også dritbra. Altså, det er en skikkelig, skikkelig bra skrekkfilm. Og det den handler om virker kanskje litt teit, Adina, til deg som ikke tror på sånne supernatural og ikke gidder
0: å se. Du har sett traileren, jeg har vurdert veldig lenge å se den.
2: Du må.
0: Men den virker alt for skummel for meg. Jeg tror jeg ikke klarer det.
2: Jeg trodde ikke jeg skulle klare det, og jeg var livredd i nesten 2 timer. Jeg var redd hele filmen.
3: Så du på kino?
2: Ja, jeg så på kino. Drithøy lyd. Igjen masse russ og 16-åringer rundt meg. Men de var også redde denne gangen. Nå var alle redde.
3: Er det bare russen som går på kino om dagen?
2: Det virker sånn. De må ha noe å gjøre før det er rulling.
3: Jeg tror aldri har sett en russ på en kino noen gang.
2: Da må du se de skumle filmene. Det er jo der de er. De er jo så kule.
3: De var ikke der når jeg så Wuthering Heights, for å si det sånn.
2: Nei, men da...
0: Den skummeleste filmen i år.
2: Ja, men sånn seriøst, man må se Obsession, for det den handler om er en gutt som har vært forelsket i en jente i vennegjengen da, ganske lenge.
3: Obsessed.
2: Mm-hmm. Og så får han hun endelig til å like seg.
3: Også, seg selv?
2: Ja, for hun til å like han. Mm. Nå husker jeg ikke hva han heter. Men i hvert fall Nikki er jenta. Så han har planlagt veldig lenge, han skal... Si til Nikke denne kvelden her at han liker hun. Og så tør han ikke. Dritirriterende. Og så her kommer det litt teite kanskje, men som jeg tenker det er helt fair for å få filmen til å bli dritskummel. Så har han kjøpt en gave til hun, fordi hun liker sånn krystaller og sånn. Så har hun mistet krystallsmykket sitt, og derfor kjøper han en One Wish Willow til hun. Men han får jo ikke gitt den til hun, for han tør jo ikke å
3: sånn. Adina ser veldig skuffet ut.
2: Men det som skjer da, er at han er sånn, han blir så oppgitt at han ikke klarer å si til Nikki at han liker Nikki. Så sier han sånn, åh, jeg skulle bare ønske at Nikki Freeman hadde elsket meg mer enn noen andre, knekker den. Og så starter filmen veldig, veldig kaotisk, veldig. Altså, jeg føler bare sånn, når jeg pitcher det sånn her, så høres det kanskje ikke så skummelt ut. Adina ser veldig skuffet, men den er dritskummel. Altså, du sitter som et nervevrak hele tiden.
0: Nei, men jeg synes konseptet av filmen er dritbra. Mm. Men jeg bare blir sånn, at han ikke bare gjør det. Typical, ja, these men. Tør ikke si hva han føler.
2: Men man ser, man blir kjent med han veldig, veldig fort. Fordi de starter filmen på en veldig kul måte. Med at han bare, han sitter og øver på hvordan han skal si det til hun. Og da skjønner man skjønner at han er genert og desperat, men han har bare veldig, veldig lyst til å dra på date, men ikke.
3: Jeg skjønner ikke konseptet her. Hva er det som er skummelt?
0: Du må se filmen
2: og skjønne det. Ja, fordi jeg vil ikke si mer nå.
0: Men du kan jo tenke deg at hvis du går i en litt shady butikk og får deg et ønske, og så det går jo aldri bra. Gir det mening?
3: Ja. Jo, men akkurat det ønsker jeg at jeg har lyst til å
0: dra på date. At hun skal elske meg mer enn noe annet.
2: Men, nei, ja, elsker meg mer enn noe.
3: Obsession.
0: Men disse skuespillerne, er det noen som har vært i mye før, eller er det helt nye ansikt?
2: Jeg hadde irritert meg litt med hun Nikki, fordi jeg satt hele filmen der sånn, jeg har sett hun før, men jeg skjønner ikke fra hva. Og hun er dritpen. Det er også bare en sånn ting i hele filmen, at du ser hun er bare sånn, hun er mega babe. Så jeg var sånn, jeg skjønner han fyren er veldig godt, det. Men så prøvde jeg å søke noe, og så står det at hun har en rolle i 13 Reasons Why. Men jeg klarer ikke helt å så... sette fingeren på hvor i 13 Reasons Why jeg har sett den. Så jeg tror det er bare mer det at hun har et babe-ansikt som ligner på andre. Så det er jo en veldig lavbudsjettfilm. som de har løst på en dritbra måte. Og i dag tidlig så måtte jeg bare se på videoer som behind the scenes for å bare være sånn, det var ikke ekte, det går bra, det, hun kommer ikke til å komme og ta meg, det går fint.
3: Nikki kommer ikke til å ta meg.
2: Nikki liker ikke meg. Det går fint.
3: Jeg skulle ønske Nikki likte meg.
2: Be careful what you wish for, er vel egentlig det vi har lært.

0: Der hørte du Plass av Simen Neverdal.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver og hver. Ja. Skommakultur var litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Jeg synes at jingeren er så bra, ja.
0: Den er dritbra.
2: Kan vi bare høre på den om igjen og om igjen?
0: Ja, jeg håper den kommer etterpå også. Men det jeg også liker å høre på, som jeg har gått tilbake til nå, det er Sval. Ja, Sval.
2: MGP Junior.
0: MGP Junior Sval. Fordi hun slapp en ny låt på fredag, og den er så bra. Den er helt insane bra. Og det er første låt hun har sluppet på 10 år, tror jeg.
3: Sær?
0: Ja. Ja, forrige gang hun slapp... greit, hun sang litt julesanger da. Men forrige album var i 2016, og nå har hun ny låt i 2026.
3: Det er veldig gøy. Jeg hørte masse på albumet hennes i 2016.
0: Ja, same.
3: For jeg var overbevist, for da... Jeg var 12 år. Jeg var overbevist om at kjæresten min egentlig flørte med en annen jente. Så det har jeg hørt på Sval. Jeg var sånn... Fire.
0: Ja. Ja, men det er liksom bare om sånn... Det er det jeg har gjort i det siste, at jeg går tilbake til mine røtter. Til mine... Jeg husker at jeg liksom har gått langs en fotballbane når jeg var liten, på liksom Justvik, der jeg er fra, i Kristiansand, og var sånn, skikkelig dramatisk kid. Hørte på Sval, hadde aldri blitt kissa, og var sånn, dette er så relatable. Og så bare liksom nå, ny låt, og den er dritbra. Så jeg føler meg litt sånn nostalgisk da.
3: Jeg håper at jeg nå kan høre på Sval uten å være redd for utroskap som 12-åring.
0: Ja.
2: Du blir jo ikke 12 igjen,
3: eller 22-åring. Herregud, er det sånn 10-årig? Det er jo ikke, kanskje neste album kommer også når den,
0: herregud, er 10 år. Når jeg er 32 år gammel.
3: Men da blir det samme nostalgiske følelse. At det er hennes virkemiddel, kanskje.
0: Det er jo litt dårlig business da.
3: Nei, kanskje. Ikke når det er kvalitet over kvantitet.
0: Det er sant. Nei.
3: Men altså, hvis Sval begynner å slippe årlig, så tenker jeg, det er sikkert banger det også. Men hva er greia med det nye albumet?
0: Nei, det er bare en låt.
3: Det er en single av de da.
0: Ja, det var det jeg sa. Men forrige gang hun slapp noe var et album.
2: Markus og Martinus da?
0: Nei, det er jeg. Jeg falt av etter Sval. Det var mitt siste år jeg liksom faktisk følte med og likte MGP Junior.
2: Ja. Er det veldig mange MGP Junior-artister som, eller artister, barn som lager musikk fortsatt?
0: Markus og Martinus?
3: Oh my god, hvor ble jeg online-jenta?
0: Det er egentlig litt merkelig. For det var liksom, ja, hun var på vei.
3: Ja.
2: Men kan vi ikke få tilbake Stiffy?
3: Stiffy.
0: Hva er Stiffy?
2: Det er jo bare den beste MGP.
3: Herregud, men var det ikke den der bestevennsangen, ble ikke den skrevet til Astrid S eller noe?
0: Jo,
3: ja.
0: Med henne der Cecilie
2: Celine Dion?
0: Ja!
3: Ja! Ja!
2: Titanic?
3: Ja, men altså, det synes jeg egentlig er veldig kult, at for de to bestevennene hadde jo prøvd å melde seg på sammen før. Og så når hun jente her la fra seg Astrid, så ble hun med. Men så ble det Astrid S som gjorde det største.
0: Hun har hatt en veldig utradisjonell vei opp i musikken, synes jeg. At hun liksom fikk fjerdeplass i det der programmet hun var med i. Hun fikk ikke lov til å være med på MGP Junior, og nå er hun så big star.
3: Folk misset ut.
2: Astrid S?
0: Ja.
3: MGP Junior gjorde feil valg der.
2: Hva, men hvis du skal sammenligne den nye låta til Sval og si liksom The Beatles, hva...
0: Skal jeg liksom si om hvem som er best?
2: Ja. Ja,
0: da tror jeg kanskje at The Beatles tar...
3: Men hører du på The Beatles?
0: I ny og ned, når jeg føler meg nostalgisk.
2: Mm.
0: Gir mening?
3: Ja, så det er på samme liste som Sval?
0: Nei, for et nye til Sval er jo på sommerlista.
3: Ja, nå. Men gamle Sval er med The Beatles.
2: Jeg tror jeg aldri har hørt en Sval-låte.
3: Det har du det. Så Adina og jeg, vi lagde jo Sval-musikkvideo til Skomma i fjor.
2: Ja, jo, den har jeg hørt da. Men,
0: men jeg føler det blir skikkelig full circle for meg, fordi at når jeg var liten så deltok jeg på sånn, en sånn nabolagsfestival med Sval, og nå kan jeg liksom høre på...
2: Med Sval?
0: Sangen.
2: Du spilte... Nei.
3: Ja, for nå hørtes det ut som at Sval også var med.
0: Okay.
2: Den låta handlet om deg, eller?
0: Ja, men det blir vel sånn 10-årsjubileum på det, og da er hun med neste gang.

0: This Feeling Never Ended av Petter Bekken.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur. Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur.

0: Og så sendte jeg melding til begge syklene. Begge to kunne møte meg på fredag. Syklene svarte meg. Begge kunne møte meg på fredag. Men den blå sykkelen ville ha kontant. Så tenkte jeg, nei. Den kommer til å ta nyra mi. Sykkelen kommer til å ta innvollen min og selge det på markedet. Så bestemte jeg meg for å ta med meg noen. Så jeg tok med meg samboeren min til å kjøpe sykkel. Begge to prøvde sykkelen. Og vi syklet rundt på Bislett, og sykkelen virket fint. Litt slitne bremser, så da fikk vi prisen enda mer ned, og jeg hadde jo tatt med kontanter, så det gikk jo fint. Så kjøpte jeg sykkelen, mannen forsvant, og så skulle jeg sykle hjem. Og da kollapsa sykkelen egentlig, altså bremsene skilte seg helt, og jeg fikk ikke sykla noe sted, og jeg gikk inn på Finn for å sende melding til denne mannen, men han hadde slettet annonsen allerede, så jeg sto der uten kontantene mine, og med en sykkel som jeg ikke fikk sykla på, og jeg kunne ikke sykle den helt hjem til Smestad. Jeg begynte å søke opp sykkelverksteder, og åpenbart de på Majorstua er jo allerede helt fulle når det er mai. Så jeg tok den med meg på banen til sykkelverkstedet på Røa og gråt foran disse verkstedmennene og prøvde også å forklare hva som hadde skjedd, og da fikk jeg en god deal, og nå har det gått snart 2 uker, og jeg har ikke sykkel. Den er fortsatt på verksted.
1: Åh. Har du kontaktinformasjon til han du kjøpte sykkelen av?
0: Nei, han har jo slettet noen snart, og jeg betalte jo cash.
2: Men du har vel navnet sitt?
0: Nei.
2: Men han har jo en bruker.
0: Han slettet alt, jeg finner den ikke. Men jeg kunne rapportere samtalen. Men det som er det sykeste av alt for det her, var at jeg møtte, for jeg fikk jo med samboeren min til å kjøpe sykkelen på Bislett. Så han syklet jo, for han har jo sykkel. Så jeg tok trikken bort. Og på trikken så var det en dame som begynte å snakke med meg, som var kjemperar. Hun hadde på seg en blå glittelue, hun hadde de sykeste blå øynene, og så var hun amerikansk, sånn tvang meg indirekte til å prate med henne. Og hun var synsk, sa at hun hadde studert noe sånne her krystallgreier, jeg vet ikke. Og hun skulle lese meg.
2: Sounds legit.
0: Og da var jeg jo på vei for å kjøpe sykkelen, og hun så meg dypt inn i øynene og sa at jeg var clueless.
1: Ja.
0: Og nå tror jeg på hun. Jeg er sånn, shit, hun var faktisk synsk. For hun visste, for jeg satt der med en sykkellås i fanget, som jeg akkurat hadde kjøpt.
1: Du satt med sykkellås og ikke noe sykkel?
0: Ikke noe sykkel. For jeg var på vei til å kjøpe sykkelen. Og nå har jeg fortsatt sykkellås uten sykkel.
1: Kan jeg spørre hvor mye du betalte for den sykkelen?
0: 1500.
1: Åja.
0: Ja.
1: For sykkelen?
0: For sykkelen.
1: Det var jo ingenting.
0: Ja.
2: Men det er jo en del for en sykkel som ikke funker da.
0: For jeg skulle egentlig betale...
1: Jo, men du får jo fikse den.
0: Den var lagt ut for 3, og så sa jeg at jeg kunne møte han så raskt som det jeg kunne da, for 2500. Og når vi var der så funket jo ikke bremsene helt. Og da sa han at jeg kunne få den til 1700, men jeg hadde jo tatt ut 500 lapper.
1: Ok, men jeg så på meg at du hadde tatt ut liksom 15.000 i cash.
0: Nei, er du gæren? Jeg er student, Mikkel, er du gal?
1: Ja, jeg vet ikke hvor mye penger du har, men...
0: Jeg turte ikke å ta ut penger heller, så jeg fikk også samarbeid med ting. Jeg var redd for å virke sketch.
1: Nei. Ja.
0: Jo,
2: men har du ringt verkstedet?
0: Nei, for jeg ga jo de numre om e-posten min, så jeg venter bare på noen mail.
2: Men da hadde jeg ringt de, kanskje?
0: Ja.
2: Kanskje. Eller gått innom?
0: Jeg tenkte egentlig at jeg kan vente
2: til neste uke. Nekter å tro at det ikke er ferdig.
0: Det sykkelverkstedet var sjåka av sykler, og det var ventelist og sånn. Men siden jeg var så lei meg, så sa de at jeg kunne snike litt i køen.
1: Det hjelper å gråte litt.
2: Det gjør det.
0: Unnskyld meg, jeg var faktisk lei meg. Det var ikke krokodilletårer. Jeg var dritlei meg, og sliten som hadde bært på denne sykkelen her fra Bislett til Røa i 22 grader. Det var en av de varmeste dagene. Ja. Men... snart da, Dina, så kan vi kanskje sykle sammen i Danmark.
3: Olalalala, Nova.
2: Nei! Nå er det ferdig der, og vi får ikke engang liksom prata noe mer i dag.
1: Vi får ikke sykle, eller?
2: Nei, vi får ikke sykle, vi får ikke prata mer.
0: Men dere kan jo dra på kino og se Obsession, da. Så kan vi snakke mer om den. Jeg har veldig stort behov for å snakke om den.
1: Ja, jeg synes Succession er bra, ja.
2: Ok. Jeg tror jeg skal se den filmen for å liksom ta litt inspirasjon til hvordan jeg skal fange flørtene denne sommeren her.
0: Og hvis du gjør det i dag, så er det inn på studentkalender, så får du gratis popcorn. For det er fra
2: popcorn.
0: Mandager til fredager.
2: Popcorn?
1: Ja.
2: Ok.
1: Popcorn?
2: Ja, men say less da.
0: Yeah. Og på tirsdager er det til og med studentrabatt på NF uansett.
2: Yeah. Ikke reklame og ikke sponsa.
0: Nei, ikke sponsa, bare tips til studentlyttere der ute.
2: Ja.
1: Herlig.
2: Herlig! Herlig! Kom dere på kino!

0: Livet er herlig, folkens.
1: Yeah. Enjoy the day.
2: Skomma kultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skomma kultur har litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skomma kultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skomma kultur.

0: Det var In Doubt med Everybody Knows. Sett siden sist.
1: Sett siden sist.
2: Sett siden sist.
3: Sett siden

0: Der hørte du Goofy Geese med Zoe.
1: Nova Noir, 10-12, hver torsdag.
0: Nova Noir, 10-12, hver torsdag. Jeg håper det satt litt stemning på hva vi skal snakke om videre. Det er jo som kjapt nevnt, vi skal snakke om folk-horror. Folk-horror. Det er vanskelig ord, altså. Jeg liker ikke helt det. Men det er jo en sjanger som jeg føler at alle har på en måte et forhold til det. Men det er ikke alltid at folk vet hva det innebærer. Altså, sier man, å, jeg skal se folk-horror, så er det ofte liksom de samme filmene som dukker opp. Det er jo, de moderne, så er det jo blant annet Midsommar. Folk nevner ofte The Witch.
2: Mm.
0: Og så er det alltid The Wicker Man folk snakker om.
2: Mm.
0: Hva slags forhold har dere til folkhorror fra før?
3: Ja, du kan begynne her, Philip.
2: Det er en sjanger. Jeg har sykt mange filmer innenfor sjangeren folkhorror.
0: Horror.
2: Som jeg har lyst til å se på, men jeg har kun liksom forhold til de klassiske som du har nevnt nå, The Witch, Midsommar. Og så er det så, og det, jeg har skjønt liksom at det er en sjanger som treffer meg veldig. Jeg synes det er veldig interessant med folkeeventyr og ja, mytologi.
3: Jeg også digger folkeeventyr, og man kan jo kanskje argumentere for at mye av folkeeventyret er horror, på en måte. Sånn hvis du begynner å snakke om nøkken og troll, det er jo støggskummelt.
0: Ja, eller bare sånn Brødrene Grimm sin originale sånn Askepott originalt,
3: ja,
0: er jo en forferdelig grusomt og voldelig.
3: Ja, ja, veldig. Men mye av de norske tror jeg kanskje har blitt brukt som litt sånn her dannelse eller oppdragelse. Sånn, ja, du skal ikke gå ut i skaven alene på kvelden, fordi da blir du drept av et troll. Ja. Og så er det egentlig noe annet.
0: Ja, det er et rovdyr som kommer og tar deg, liksom.
3: Og de lukter kristenmanns blod. Det har jeg også lest i en eller annen plass, at det har noe for seg. At de lukter kristenmanns blod. At det har noe med liksom kristning av Norge, selv om det er jo vikingtida, på en måte, og dette her er jo senere. Men at det er sånn, da er du renere, eller noe sånt, hvis du er kristen. Et eller annet. Noe, ikke quote meg på dette her.
0: Det kan, altså, det her er jo bare dratt ut av mitt eget hode, på en måte. Men det kan, kanskje det har noe med at hvis du er kristen, så, og de er på en måte en fornærmelse til Gud, da, at de spotter Gud med bare å eksistere. Hvis de dreper deg, så går det bare verre utover dem enn deg. Du havner på en måte i, ja, hvis du har vært snill, da, himmelen, på en måte. De havner jo bare rett i kjærskjelen uansett. Så det nytter ikke å drepe en som er kristen, for da, de får bare alle konsekvensene for det, kanskje?
3: Kanskje.
0: I don't know.
3: Jeg vet ikke. Men det er sånn, det hadde vært så kult om det ble laget mer filmer om liksom norske folkeeventyr, for det er så mye å ta. De gjør det jo litt i den Askeladden-franchisen. Jeg har bare sett den første.
0: Ivo Caprino, tenker du på? Nei, eller de andre?
3: De nye.
0: Ja, de nye, ja.
3: Den er litt kul, for der møter de jo troll, og så sitter de og spiser, og så er de jo i en sånn her psykose, hvor de tror at det er liksom pene, vakre damer, og deilig, deilig mat, og så er det sånn støgge troll, og rotten mat med mark og sånn. Har dere sett de?
0: Nei, men ja, det er jo veldig mye eventyr som er på den måten.
3: Ja.
0: At det blir en sånn illusjon av at alt er så pent og pyntelig, liksom.
3: Og så er det kult det, på en måte som et motsvar til det store Hollywood, å spille på det norske. Å være sånn, ok, vi har nøkken, og vi har troll, og vi har sikkert noe feer, og huldra, og alt dette, og det er dritskummelt. Og det å på en måte spille frem det, det hadde vært kjempekult. Jeg har lyst til å se mer av det.
0: Det er jo mer i litteraturen, da. Nå er jo jeg, ikke for å liksom, det er litt flaut å innrømme det, men jeg leser en del romantasy, som det kalles. Og det er egentlig bare fordi det er veldig enkel litteratur å fordøye, på en måte. Og det er litt for å holde leselysten oppe. Det er, og mye av det er egentlig, hvis du setter deg litt inn i det, og leser en del, så er det mye av det som er ganske bra. Og noe jeg har merket er et sånn fellestrekk på mye av de bøkene, er at de tar opp mye mytologi. At det er, altså man snakker jo åpenbart om drager og fei. Det er veldig lett å snakke om. Men jeg har lest en del sånn eventyr gjenfortelling i liksom moderne romantasy perspektiv. Og det var egentlig ganske fascinerende, for da er det samme sånn, du har tre ønsker, eller han har blitt forvandlet til et rovdyr, og nå må han finne sin ekte kjærlighet for å bli komme tilbake til sitt egentlige jeg, eller vi må gjøre liksom reise langt for å finne et eple for å så, liksom, det er mye av de elementene som vi forbinder med på en måte, folkeeventyr og sånn satt i en moderne kontekst, og det synes jeg er ganske spennende, så det synes jeg de bør gjøre mer i film også. For det er jo, jeg kan ikke se for meg at det er noe vanskeligere i film enn i litteratur, på en måte.
3: Det er så mye å ta av. Og jeg synes en av mine største sorger er jo at Norge ble kristne.
0: Ja, det er mange sorger, faktisk.
3: Ja, for det hadde vært så sykt kult om vi bare var, om vi hadde norrøn mytologi som liksom statsreligionen, da. Ja. På samme måte som vi har kristendommen, og vi driver jo ikke med korstog og myrding av folk, selv om mange i Norge er kristne, liksom. Men tenk om vi hadde liksom spilt på dette, og sånn, ja, nå er det Thor på himmelen, og vi skal gjøre sånn, at den moderne versjonen av det norrøne.
0: Lørdag, alle vasker seg på lørdager. Og
3: sånn, vi har jo hviledag på søndag, men det er jo ikke, jeg driver jo ikke og går i kirka og hviler og gjør sånne ting og går med scout, liksom, på en måte.
0: Hva gjør du? Hva mener du?
2: Er ikke det inn nå?
3: Jo, det er det. Jeg har scout i sekken. Nei, men det hadde vært så kult, og det er absolutt noe som man kunne laget skrekk på også.
0: Absolutt. Ja. Men for den som ikke kjenner til konseptet folk horror da, så veldig mye, Philip, vil du gi en kjapp innføring i hva det innebærer?
2: Det er da en subsjanger innenfor skrekk-sjangeren. Subsjangeren er da en sånn undersjanger til en hovedsjanger. Og da folk horror innebærer skrekk, som er inspirert eller bruker elementer fra folkeeventyr eller overtro.
3: Folklore.
2: Ja, ja, folklore. Mm. Riktig. Mm.
0: Det er jo mye spennende elementer som tas opp, og spesielt i de filmene vi skal snakke om i dag. Mm. Det er jo, som nevnt, The Wicker Man skal vi snakke om. Det er jo en av de kultklassikerne folk snakker om.
3: Den originale.
0: Originale Wicker Man fra 1973. Mm. Med Christopher Lee, Lattice. Det var jeg ikke klar over. Han er jo over oss, det er helt sant. Ja. Han er også med i den, jeg så en 3 timer lang dokumentar faktisk, også til sendingen i dag, om folkhorror. Og da er han også med i Blood on Satan's Claw. Oh, ja. Jeg vurderte å ha den til sendingen i dag, for det er også en av de som folk alltid nevner som en sånn kultklassiker.
3: Det som er veldig gøy med akkurat han i The Wicker Man, er at han jobber gratis.
0: Hæ? For, er det sant?
3: Ja, for denne filmen. Fordi han ville på en måte ut av den rollen som han hadde blitt, veldig sånn stereotypisk, sånn skummel, på en måte. Han, og så var han sånn, ja, jeg noterte det, at han jobbet gratis, og han betalte store deler av promoturnéen.
0: Er det sant?
3: Ja, fordi han bare digget manuset og var sånn, dette kan hjelpe meg ut, og jeg har skikkelig tro på det. Mm. Så det gjorde jo prosessen mye lettere, at de kunne bruke de pengene på andre ting, da. Mm. Som kanskje har gjort at den filmen ble så bra som den ble.
0: Ja, for den er jo en kultklassiker. Det kan man jo ikke se bort ifra. Vi skal også snakke om en film som heter Vi, V-I-Y på engelsk, eller V-I-J på norsk. Eller russisk, om du vil. Mm. Det er en sovjet-skrekkfilm fra 1967.
2: Jeg tror det var 67.
0: 67.
3: 67, ja.
0: 67.
3: Ja.
0: 67. 67. Ja. Philip dro en lynrask 67.
2: Det er lenge siden jeg har gjort det.
0: Ja. Var det godt å få det ut?
2: Ja.
0: Ja. Sitter liksom og klør inni deg, og det er sånn 67. Og vi skal til slutt snakke om den norske filmen Tale fra 2012. Det blir, for en reise det blir, jeg gleder meg skikkelig. Det blir skikkelig ordentlig gøy.
2: Skrekk
0: og
2: gru og greier.
0: Ja, og folklore, og det er ikke måte på. Det blir så bra.

0: Det var Katrine Agnes med Life Goes On.
1: Nova Noir.
0: Vi snakker fremdeles om Vi fra 1967. Og det er jo en fortelling om hekser og hevn, og alt det innebærer. Hadde du hørt om denne filmen før, Philip?
2: Ja, jeg hadde lyst til å se denne. Den har jeg på min watchlist på denne sosiale medier-appen Letterboxd.
0: Riktig. Ikke sant? Og nå som du har sett den, hva sitter du igjen med av opplevelse da?
2: Fordi jeg elsket den og ble provosert samtidig.
0: Provosert på hvilken måte da?
2: Ja, jeg dør. Det var veldig intens. Jeg dør, men jeg dør for praktikale effekter. Sånn,
0: praktikale effekter?
2: Praktiske. Ja, nei, praktiske, herregud. Ja, jeg sier feil. Ja, det var viktig for meg å skrive riktig på min review.
0: Veldig bra.
2: Min review av den, så da skrev jeg praktiske effekter. Men ja, jeg er veldig glad.
0: Det er en honest mistake.
2: Ja.
0: Eller en ærlig flause.
2: Det går fint, bare man får til progresjoner og er bevisst på endring som trengs.
0: Ja.
2: Det var veldig sært sagt.
3: Nok om det.
2: Ja, men jeg er veldig glad i praktiske effekter. Og det kan vi jo, det er noen andre filmer, nei, en annen film som vi har på dagens agenda. Har jo gått for mer CGI-retning, men det skal vi snakke kanskje litt mer om etterpå.
0: Ja, det er helt drøyt. Ja. Jeg vet akkurat hva du snakker om.
2: Ja. Men jeg ble så engasjert av de praktiske effektene i filmen, men jeg synes det var så mye skjevlig dialog.
0: Ja, det er jo en gammel film, og ja. Det er jo, altså, den er vel, er den ukrainsk, eller er den? Ja. For det er jo satt i Kiev, men jeg vet, snakker de russisk? Jeg tror de er russere alle sammen.
3: Ja, altså det er jo under Sovjet.
0: Ja. Mm. Så de snakker russisk alle sammen, og skuespillerne er jo russere, men det er satt i Ukraina.
2: Riktig.
0: Og så det er jo en annen måte å på en måte formidle historie på enn det vi er vant til nå.
2: Mm.
0: Og det må jeg alltid, jeg må sette på meg sånne, ok, nå setter jeg på gammel filmbriller, og være sånn, ok, det er sikkert cringe for meg nå. Tenk hvor sykt det var å se denne filmen i 1967, og se denne, disse scenene inne i kirka. Det, jeg hadde oppriktet, jeg tror jeg hadde tisset meg hvis jeg hadde vært liksom ung og sett den her.
3: Ja, ja.
0: Da.
3: Ja. Og husk at det er, liksom, det er oppstarten av filmen, så det er en overgang fra teater til film. Og det ser man jo i disse tidlige filmene, at det er veldig mye overdreven teaterskuespill.
2: Mm.
3: Så det kan bli litt rart i dag. Men det er også en vibe, synes jeg. Ja.
0: Jeg synes dette er en veldig, veldig god film hvis du vil se på en måte tidlig folkhorror. Mm. For det er en veldig, det er jo på en måte da sjangeren begynner å få litt oppmerksomhet, og det er jo bare et par år før The Wicker Man kommer ut, og så bare baller det på seg på 70-tallet og utover. Så det er jo en veldig god introduksjon hvis man vil dypdykke litt i hvor folkhorrorfilm da, spesifikt kommer fra. Vi er jo bortskjemte nå med å ha alt mulig rart av filmer man kan se på, men den er definitivt verdt å se.
3: Ja, veldig artig. Og jeg leste at den er basert på en novelle av en som heter Nikolai Gogol. Og han sier at vi er en folklore, et folkeeventyr. Men så er det ingen som har klart å finne det. På en måte. Det er ingen som har klart å grave frem. Så det er
0: bevis, liksom.
3: Ja, ja. På at det heter vi. Men det er en ukrainsk vesen som heter Mangi Bunyak.
0: Mm.
3: Det er helt sikkert ikke uttalt riktig. Men det er samme greia da. Fordi vi betyr øyevippe på ukrainsk.
0: Oh, ja.
3: Ja. Så det er nok ukrainsk dette her. Og det den på en måte karakteriseres med er at den har veldig store øyelokk som den ikke klarer å løfte selv.
0: Ja, sant det.
3: Ja. Så tjenerne må komme og løfte de av, og da kan den se det som ingen andre kan se. Mm. Og blikket kan også drepe.
0: Ja.
3: Det er en vi, men egentlig en sånn Mangi Bunyak da.
0: Ja.
3: på ukrainsk.
0: For det, vi er jo en, det er jo veldig lite med i filmen da, men det er jo heksa skjønner ikke hva han skal gjøre for å knerte han koma. Så han, hun tilkaller vi som et siste forsøk på å få han vekk. Mm. Og det er jo dette vesenet som Pauline sa med en svær, nesten sånn, hva heter det?
3: Sånn
0: gargoyle-lignende greie. Hva heter det på norsk? Sånn, med sånn veldig store øyelokk som man da må løfte opp og se. Men han kan ikke se deg med mindre du ser på han. Men sekundet du ser på han, så vet han hvor du er. Og da kan han bryte gjennom alle forbannelser og beskyttelser og skjold som du har satt opp. Så sekundet koma ser på vi, så er han sånn, der er han.
3: Han peker.
0: Og da, ja, og da løper alle disse vesene og åndene og ja, nesten fene og angriper han.
3: Det var skummelt, faktisk.
0: Det var skummelt, faktisk. For det er også praktiske effekter. Det er jo folk inne i drakter som kommer og angriper han.
3: Og veldig mange.
0: Veldig mange.
3: Veldig kult at jeg har fått tak i så mange statister ja. For å spille sånn varulver og vampyrer og ja. Alt

0: Det var Bård Berg med Handle It.
1: Alle tre, og så kommer Ebbe og bare, what the fuck?
2: Har du så pære seg? Ja, har du så pære seg? Du vet når du gjør den der husker jeg egentlig.
3: Åh, oh, shit. Nova Noir.
0: Vi snakker jo fremdeles om filmen Tale fra 2012, den norske filmen. Og vi snakket jo litt om hvorfor de absolutt må ha tak i henne. For hun blir jo, må jo være en god grunn til at han svensken har låst henne inn i kjelleren sin og prøver å ikke få de andre hullerne til å finne henne. Og det jeg tror er at for staten kommer liksom å jakte på henne, og er sånn, vi må ha henne. Hun må være en del av liksom staten Norge eller whatever. Jeg tror at de vil ha henne fordi hun kan jo helbrede. Hun helbreder jo lungekreften til han Leo. Og det blir jo nesten som en slags sånn weapon of war. At hun blir... Hun kan liksom, hvis folk blir syke, så kan hun helbrede dem. Og hun blir liksom en slags sånn uendelig kilde til å bli frisk. Men det bare, jeg bare kjøper det ikke. Det er liksom min teori da, hvorfor de vil ha henne, men det er ikke en god teori.
4: Nei, de kommer jo bare for å ta henne, plutselig. Ja. Så kommer det masse menn i hvite dresser med gønnere, og skal bare ta henne. Ja. Og så tar de Elvis og Leo ut i skaven. Altså, de blir kidnappet. Og så er de sånn... Åh, Elvis, du er så tørr i munnen, du skal få litt solbartodde.
0: Ja, hva? Og så, du kan få litt å drikke, men jeg skal advare deg, nå er det noe ugler i mosen i solbartodde igjen. Det er sånn, bro, hva mener du?
4: Ja, det er så mye rart. Og, ja, også det der med at hun, når de først finner henne, så choker hun Elvis.
5: Ja. Åh, jeg var så sur da. Eller, det var igjen... som sier, altså det, motivasjonen er liksom skrevet inn i manuset, men ikke fader om det er troverdig. Og det gir jo ikke mening at Leo hadde sagt...
4: Eller, nei, fordi Leo kommer jo inn og er sånn, ja, når du holder han på halsen sånn, så klarer ikke han å puste.
0: Ja.
4: Så det er egentlig ganske slemt, det du driver med nå. Og det er sånn, det er ikke ordrett, men det er nesten akkurat det han sa, på en måte.
5: Ja.
4: Og det er så rart.
5: Det var nesten ordrett, eller jeg tror han sa det som du holder stramt foran halsen, var liksom det, ja.
4: Og bare det at han heter Elvis.
5: Ja.
0: Han heter vel egentlig Eldar, eller noe sånt, men han har sånn kallenavn Elvis. Og det er bare sånn han har på sånn Blues Brothers t-skjorte, og sånn støgg sånn rockabilly sveis. Og sideburns. Hva faen?
5: Og snakker monotont.
0: Åh.
4: Det er kjemperart, men det som er litt gøy er at han ligner litt på Johannes, stillere medlem.
0: Synes du det?
4: Leo, ja. Hvis du kan sammenligne bildet på. Så er det ganske like. Altså, jeg ser på meg han også hadde kommet inn og vært sånn, hvis du holder så, jeg har skrevet der, han får ikke puste hvis du holder så hardt rundt halsen. Det er akkurat det han sier.
0: Ja.
4: Åh, det er så dårlig. Og jeg blir så skuffet, for den kunne vært så bra.
5: Det er bra konsept.
4: Ja, det er et bra konsept.
5: Og setup, ja.
4: Men den hadde også vært en mye bedre kortfilm.
0: Ja. For den bare, da kunne man på en måte ha brukt det at den er kort som en slags sånn skjarm. For nå er den bare for lang. Den er jo ikke veldig lang, den er time og et kvarter eller noe sånt.
5: Ja.
0: Men den, fordi den er så lang, og den allikevel ikke forklarer hva som skjer, så føler jeg bare at jeg sitter igjen og er skuffet.
5: Ja.
0: Hadde det vært kortfilm, så hadde det at den ikke forklarte alt vært på en måte charmerende. Og det hadde vært det som hadde solgt den for meg, at hvorfor skal de ha henne, og hvorfor har de vært i den kjelleren, og hvorfor er de der, og hvorfor fant de henne? Og, for da blir det på en måte, det er storyen, at det er en kortfilm på en måte, men det at den er så lang, og jeg sitter allikevel igjennom med disse spørsmålene, det frustrerer meg.
4: Jo. Det er liksom en guttedrøm på lærerette, og så bare sånn halvhjertet. Men han har jo jobbet jævlig hardt da, han har jo laget alt dette selv, og han skal ha for det liksom. Det er jo imponerende at han har klart det alene med 100 000 i budsjett og i kjelleren til faren sin og alt det der. Men sånn, du skulle jobbe litt mer med det manuset, og det er så rart på slutten, og så drar de og melder henne savnet hos politiet, og det bare, hva skjer liksom?
5: Ja, eller det at det liksom er så liksom eksposisjondrevet, men at den...
0: Ikke er en eksposisjon allikevel?
5: Nei, det er det. det synes jeg, der ble jeg veldig forvirret og falt ut. Og så synes jeg det var så enormt lenge vi skulle være i den kjelleren.
0: Herregud, ja. Var der forever.
4: Men veldig kult laget da, han har gjort en kjempegod jobb ja. Der og sånt.
5: Ja.
4: Ja, men det er på en måte det. Det skulle vært, han skulle kanskje fått 100.000 til og så fått litt hjelp med det manuset, tror jeg. Hatt litt skrivehjelp.
5: Ikke ha sett design.
0: Fargegraderingen kunne vært litt annerledes. Så.
4: Ja. Men, ja, og så ble det faktisk meldt, så er det inne på Letterboxd, så ligger det tale 2 ble annonsert året etter, altså i 2013.
0: Er det sant?
4: Ja, men den har fortsatt ikke blitt laget da.
0: Ja.
4: Og det begynner jo å bli 13 år siden.
0: Ja.
4: Nå, sant. Men,
0: jeg liker jo at det er en folkhorrorfilm som handler om norsk mytologi. At det er som Hulder, og det er noe vi alle er på en måte kjent med. Og at det ikke bare går på de klassiske sånn, og troll, eller, for nå er det jo altså, filmen Troll, og Trolljegeren, og Askeladden har jo troll. Jeg er veldig takknemlig for at han gadd å gjøre noe annet, at det ble liksom Hulder, eller hadde vært Nøkken eller noe, så hadde jeg satte veldig pris på det. Jeg bare...
4: Det blir antiklimatisk.
0: Ja. Jeg tror jeg da tenkte, å herregud, en folkhorror norsk film om et norsk element fra norsk folklore. Og så ble jeg bare jævlig skuffet, for jeg ville at det skulle være bra.
4: Ja,
0: og så hadde jeg lest at det hadde vunnet pris og blitt internasjonalt gitt ut og bla bla bla. Og så var jeg sånn.
4: Og jeg har også sett coveret siden 2013, eller 2012, så har jeg skikkelig lyst til å se den.
5: Jeg også.
4: Jeg har vært sånn, åh, den ser så kul ut, og det er så kult cover, for hun sitter liksom og holder rundt knærne sine, naken, og så ser du halen, og det er masse hår, og det er inne i skogen, det ser skikkelig kult ut. Så jeg har vært sånn, ja, den må jeg se, den skal jeg se, den gleder jeg meg til, liksom. Den er sikkert veldig bra. Og så bare sånn,
0: nei.
4: Er det en sånn medier og kommunikasjon på videregående typ produksjon, på en måte? Det ligner på noe vi lagde på folkehøyskolen, bare litt lenger.
5: Ja.
4: Og jeg synes det er synd, for den bare noen få justeringer, så hadde det blitt så mye bedre da.
0: Ja, det hadde vært ganske kul faktisk. Jeg liker at den er litt sånn grimy.
4: Ja.
0: For det er jo en grimy historie, det skal være sånn gørrete, for hun har vært låst inn i en kjeller i livet, og kidnappet fra sitt egentlige folk, og liksom, de er åstedsrengjører whatever. Og det er en ekkel jobb. Jeg synes det er bra at det er liksom, svett og liksom, ekkelt, men det er bare større enn jeg sliter med.
4: Det mangler noe samtidig som man kanskje har prøvd litt for hardt på feil ting da. Så det er sånn nå har jeg jo nettopp skrevet masteroppgave, og veilederen var veldig sånn, ok, du må ha det grunnleggende, og så kan du utbrodere. Og det er kanskje det han mangler, det grunnleggende, men så har han utbrodert veldig, og han har sikkert hatt masse ideer, og vært kjempeengasjert, og ja, jeg skal ha CGI der, og det var jo sikkert ikke så revva for 20-12 100.000 kroner i budsjett.
0: Det er jo ikke så revva, men det er bare, når alt annet er helt midd, så blir det også midd.
4: Du må
0: midd.
4: Liksom ha kjernen, og det mangler han, og så har han prøvd.
5: Bars.
0: Ja, men jeg ser at du liksom ler, men det er jo helt sant.
5: Ja, jo, men jeg er enig med deg. Det var bare morsomt at du brukte ordet midd.
4: Og så er det så, sorry, altså, men det er så klisjé med kreft, liksom.
0: Ja.
4: Å være sånn, fordi det er det verste.
0: Jeg har ubredelig lungekreft.
4: Selvfølgelig er det det verste som kan skje, det har jeg full respekt for, men det er så lite kreativt.
0: Han skulle hatt bukspyttkjertelkreft.
4: Ja, eller...
0: For det er faktisk uhelbredelig. Det er det han skulle hatt.
4: Eller sånn et eller annet helt annet, som kanskje er litt mer synlig. Kanskje han har sånn severe psoriasis.
0: Jeg skulle si kronisk eksem.
4: Ja. Et eller annet sånt.
5: Ja, det er i det minste visuelt, for jeg ble så sur på at det var løst med dialog.
4: Ja, han hoster jo ikke blod engang.
0: Nei, han bare sitter og hoster. Ja. Som man gjør det med han forkjølet.
4: Ja.
5: Også, at han både sier at han har det... Og at han ikke har det lenger.
4: Og så blir han ikke
5: dialog.
4: Glad.
5: Nei.
4: Og det også er så irriterende, fordi de går inn og melder henne savnet, og så går de ut, og så har de en samtale som om de har vært på check-up på sykehuset.
0: Ja.
4: For da er han sånn, å, de sier at ikke jeg har kreft lenger. Å, hvorfor er du ikke glad?
0: Jo, jeg er glad. Ja.
4: Og så kommer familien til Elvis, og så er de også glad. Så er det bare, nei, det er skjult.
0: Det virker som han har gått tom for liksom, hadde dette vært filmet på filmrull, så hadde den gått tom for rull. Måtte liksom bare kjapt avsluttet.
5: Ja.
0: Boom, ferdig.
5: Boom.
4: Ja. Men altså, hvis dere som hører på fortsatt har lyst til å se den, så må dere faktisk også betale for å se den. Den ligger på TV 2 og Viaplay.
0: Eller på Viaplay, hvis noen faktisk har Viaplay.
4: Ja, jeg tror du må leie den der også.
0: Må man det?
4: Ja, jeg tror det. Ja.
0: Altså, eventuelt Deichmann DVD. Kanskje nær på det.
4: For å bare på en måte ha sett den.
0: Norsk filmhistorie.
4: Ja, jeg er glad for at jeg har sett den, sånn at jeg på en måte nå vet hva det er jeg har gått og hatt lyst til å se i så mange år. Da.
5: Ja.
4: Men jeg kommer ikke til å se den igjen.
5: Nei. I det minste kan det være en film man da loggfører. Det er jo det å bare se en film, om den er bra eller dårlig. Man lærer jo noe av å se, eller så hvis man er filmskaper, så er det veldig lærerikt å se masse forskjellige filmer også. Altså de dårlige, eller filmer man kanskje ikke hadde sett heller også. Ja, tenker jeg da.

0: Det var Ull med «Jeg skal finne deg».
1: Visste du at Nova Noir ikke bare går live på radio hvert torsdag 10-12? Du kan også høre det der du liker å høre podcast.
0: Vi har jo nå snakket om The Wicker Man, vi og tale.
2: Dessverre.
0: Dessverre. Neida, det er egentlig veldig hyggelig. Det er jo hyggelig å få litt... vi har vært gode på å velge liksom... altså ikke veldig internasjonal film, men veldig spridende,
2: veldig variert,
0: europeisk film. Mm. Og det synes jeg var veldig, veldig gøy. Og det er jo, Philip sa det her nå nettopp, mens dere ikke kunne høre oss, at det er jo gøy å se filmer man ikke hadde sett ellers, sånn til vanlig. Og det er jo at man liksom blir pushet litt til å se film som man bør se, men som det er kanskje ikke det sånn type film man er vant til å se nå da. Mm. Det var godt å få se disse filmene.
3: Ja.
0: Og det er jo, altså, folkhorror er jo en veldig fascinerende sjanger, for det er jo, den er jo alltid der. Det vil jo alltid, det er jo en, filmen blir gitt ut i hytt og pine som kan kategoriseres som folkhorror. Og det er ofte de skrekkfilmer som, ja, på en måte selger best da, på kino, som folk flest drar og ser. Som for eksempel, altså, jeg vil jo ikke kalle kanskje Dracula for en folkhorror, men det er ikke langt unna. Eller The Witch, som også er Robert Eggers, eller Midsommar, som vi nevnte.
3: Mm.
0: Vi har jo The Ritual, Apostle. Det er masse nye filmer som har kommet ut som folk liker.
3: Ja.
0: Og hvis, jeg vet ikke med dere, men skal jeg se skrekkfilm med mine venner, så velger jeg ofte folkhorror, for det er veldig enkelt å se.
3: Ja.
0: Og det er nærme nok til at det blir skummelt, men også så fjernt, fordi vi ikke er på en måte hedninger, noen av oss, at jeg får et avstand for det. Jeg synes spøkelse blir for nærme. For det er på en måte sånn slør mellom vår og vår verden og den neste verden.
2: Det har jo ofte også et element av katolisismen og sånt, i det der spøkelses-conjuring.
0: Og ja, med sånn inkvisisjon og sånt.
2: Ja, og sånn der, jeg skal frelse deg fordi du har en djevel inni deg, bla bla bla.
0: Ja.
2: Ja.
3: Men det er jo også det å liksom ta inn forskjellige folklore, ja, altså fra forskjellige land. Det er jo kjempeinteressant at det er liksom så mye å ta tak i liksom de forskjellige filmenes univers. Som med vi, altså tenk å lære seg å bli kjent med ukrainsk folkeeventyr. Det er jo kjempeinteressant.
0: Det er kjempekult.
3: Mm.
2: Og så veldig kult å se at det er litt likhet. Sånn vi da, sånn som jeg har lest om den opprinnelige ukrainske, det ligner jo litt på Medusa, på en måte. Og man kan trekke litt sånn linjer over hele verden. Det er sikkert andre steder også at det finnes de du ser i øynene, og så bare dør du liksom.
3: Ja.
2: Sikkert i Norge også. Ikke vet jeg.
0: Men det er bare gøy, liksom, for man har jo på en måte et forhold til folkhorror med at man har lest eventyr som barn, og man har sett, altså vi vokste jo opp med Askeladden, Ivo Caprino-versjonen, eller Ronja Røverdatter for den saks skyld, og det er jo masse sånn eventyr-elementer i folkhorror som jeg tror alle kan kjenne seg igjen i, selv om man ikke, vi har jo ikke vokst opp med Vi, for eksempel, eller The Wicker Man, eller keltiske eventyr, men det er fortsatt noe vi kan kjenne oss igjen i, for det er på en måte et fellestrekk for alle, at det er eventyrelementer som man har et forhold til som barn, da.
3: Mm.
0: Og det synes jeg er veldig spennende. Og folkhorror er jo ikke bare for film. Det er jo, som vi nevnte også litt tidligere, det er litteratur, det er jo mye av det. Og jeg fant faktisk et spill som er et folkhorrorspill, der de har brukt Sør-Øst-Asia sin folklore og laget spill av det. Og det er også veldig fascinerende, wow, at de klarer liksom, du blir en aktiv del av den folkloren. Det er et spill her som heter The Twilight Project, som kommer ut snart, som er, du er liksom fanget på en øy i en turistby, og du er alene, og så må du overleve natta i denne landsbyen, mens du blir liksom hjemsøkt av basically liksom Sør-Øst-Asias versjon av Nøkken og Huldra og Troll, og det er skikkelig gøy.
2: Så kult.
0: Og det synes jeg det er så gøy, det er liksom noe alle bare er sånn, wow, dette er så spennende.
2: For digger det liksom.
0: Ja.
2: Snakker ikke du også om et
3: jo,
2: spill?
3: Jo, fordi det er et norskt spill, norskprodusert spill.
0: Jo, er det Balder?
3: Nei, Draugen.
0: Jo. For Balder er også sånn folkhorrorspill, der du er en liten alv, og så må du overleve at Nøkken jakter på deg.
3: Åja.
0: Det er altså masse...
2: Ha, det visste jeg ikke.
0: Ja. Så det er jo det er noe folk digger, liksom.
2: Ja. Men Draugen, er det nytt?
3: Ja, det er liksom et sånn mysteriespill. Satt liksom i fjorden. Men det er liksom, det har jeg lyst til å se.
0: Ja. Ikke sant?
2: Ja, for jeg googlet opp nå for å se om jeg fant liksom noen sånn norske, og Draugen er jo det, så leste jeg kjapt, det er noen sånn mennesker, zombie, liksom.
3: Ja, ja. Død sjømann som har druknet.
0: Ja. Derav liksom, do Draugen. Ja. Han er i vann, ikke sant? Ja.
3: Riktig.
0: Jeg var oppriktig

0: det er kult da.
1: At de driver, at de tar det opp. Mm. Og bruker det som allerede finnes, ikke bare finner på det samme om og om igjen, eller noe nytt.
2: Jeg liker det. Det er jo, vi er jo nå ut i juni, faktisk, til og med. Og det betyr jo semesterslutt og eksamenslutt. Mm. Og også da, dessverre, sendeslutt. Vi har jo vår siste sending for semesteret neste uke, før vi tar sommerferie. Det kan hende vi skrur oss selv på radio, holdt jeg på å si. Vi har en sending i sommerferien uansett. Så det er bare å følge oss på Instagram eller Facebook eller sosiale medier, så får dere en oppdatering på når vi er tilgjengelig, også live. Det vil jo også bli lagt ut podcast av disse sendingene, så det er bare å høre på det der du foretrekker.
1: Gjør det.
2: Gjør det. Neste uke så har vi da siste sending. Oh. Da blir det blockbusters fra sommeren, altså da store filmer som er gitt ut rett før sommerferien.
3: Summer blockbusters.
2: Summer blockbusters, der vi skal diskutere forskjellige blockbusters. Det blir blant annet Jaws. Jeg kan jo allerede Dirty Dancing, tror jeg det blir.
3: Airplane.
2: Airplane. Det blir masse, masse filmer som vi da vil anbefale du som lytter å se i sommer. For det er jo filmer som kommer ut for sommeren. Vi er tilbake igjen neste torsdag, klokka 10 som vanlig. Vi takker for oss. I dag har du hørt meg, Karin, on the sticks and the buttons.
1: Pauline, jeg har ikke hatt en stick eller en button, jeg har hatt en bok.
2: En bok.
3: Og Philip Hansson, med en munn.
2: En munn, og evnen til å prate for seg.
1: Ja. Og du har ikke faceplant da?
3: Nei.
1: En eneste gang.
2: Ikke en eneste gang i studio, men kanskje han er på vei ut. Ja. Det kan hende.
3: For jeg har i hvert fall evnen til å si feil ord når jeg har både sagt faceplant og praktikale effekter.
1: Du høres bare veldig fjonget.
2: Praktikale effekter. Ja. Vi liker det, vi trenger det. Det har vært veldig hyggelig. Vi ses neste uke. Ha det bra.
3: Ha det godt.

0: Hva er Beijing?
1: What's up, Beijing?
2: Hva skjer i Kina?
3: Det finner du ut på utenriksmagasinet MIR.
1: Det har som sagt vært en høy med politikere og viktige personligheter innom Bergen de siste ukene. For noen uker siden så var egentlig hele gjengen på møte med et par ambassadører fra rundt omkring i verden. Det var veldig interessant, synes jeg. Jeg og andre var så heldige at vi fikk pressepass, som vi har fått intervjuet. Vi prøvde å intervjue alle sammen.
2: Et ærlig forsøk på å få tak i USA, ikke korrespondenten.
1: Ja.
2: Ambassadøren heter det.
4: Jogge etter han ikke utført.
2: Ja, det var en ganske ydmykende episode, egentlig.
1: Det var veldig ydmykende. Så Anne Grifeldt fikk vi ikke. Vi fikk et mini-intervju der han bestemte oss for å ikke bruke. Vi kan egentlig fortelle akkurat hva vi spurte. Vi spurte hvordan er folkeopinionen om Israel og sånt.
4: I USA,
2: ja, ja, ja, hvordan liksom ser den vanlige amerikaneren. Det var det vi tenkte, at de er jo ikke politikere lenger, disse her. Så ja, vi kan på en måte ikke stille disse ambassadørene noen politiske spørsmål. Så vi tenkte å spørre litt om folkeopinion og sånn, og så sa hun at
1: den er variert. Ja.
2: Og Tobias var, den er variert, og hun sa, den er variert.
1: Ja, og så det måtte du, og så måtte du gå.
4: Ja.
2: Så måtte du løpe til taxien da.
1: Ja, og det var litt ydmykende, så vi skal ikke vise...
2: Nei, vi klarer nesten ikke å høre det om oss selv.
1: Intervjuet. Men vi fikk intervju med Kinas ambassadør, nei, Norges ambassadør til Kina, mener jeg. Nå var det litt fløt, nå husker jeg ikke navnet hans. Det kan vi finne ut etterpå. Men vi tenkte vi skulle høre igjen med det, og så diskutere med litt. Jeg setter den på nå.
5: Ja, det kan jeg godt gjøre.
2: Ja, så bra. Vi kommer fra Utenriksmagasinet.
5: Ja.
2: Ja. Nei, vi lurte jo litt på, nå har vi jo nevnt mye her, men hvordan klarer du å nå inn til så mange forskjellige mennesker med ulik kultur? Finnes det en måte å snakke til mennesker? Eller hvordan treffer du folks hjerter?
5: Først og fremst, eller to ting. For det første så er det å prøve å finne de vinklene som man kan ta for å gjøre ting mest mulig tilgjengelig for de du snakker med. Og det gjelder jo her hjemme også, men det er litt lettere hvis du snakker med nordmenn. Av og til så må du tenke enda litt bredere når du snakker med folk fra andre land. Og så er det andre som er viktig, tror jeg, er å være ekte og være seg selv. Og bruke på en måte hele seg når man jobber som diplomat. Fordi hvis du er deg selv og tror på det du sier, så blir du også mer troverdig.
2: Ja, det høres ut som gode tips. Har du hatt noen store kultursjokk?
5: Ikke, eller morsomt nok da, så første stasjonen vår var i Guatemala, og da hadde jeg regnet på at alt skulle være forskjellig, så da ble jeg egentlig bare glad hver gang noe var likt. Når jeg fant en hamburgerrestaurant eller noe sånt, så jeg fikk større kultursjokk da jeg kom til Sverige, for der trodde jeg at alle var helt like som oss, og så viste det seg at Sverige var som om det var et annet land.
2: Nei, men det er spesielt. Det er også kanskje mer politisk. Vi lurte litt på hvordan Norge og Kinas forhold er, og om det har endret seg noe etter Trumps tariffer. Og så lurer vi på hvordan det kinesiske folket forholder seg til endringene som skjer i verden i dag. Kanskje spesielt i forhold til Trump og Europa, da.
5: Forholdet mellom Norge og Kina er godt, og har ikke blitt påvirket hverken positivt eller negativt av det som skjer i USA. Så det er, men det er klart at mange mennesker som er opptatt av hva som skjer i USA, også i Kina, og de følger nøye med på det, som vi også gjør i Norge.
2: Nei, men takk for gode svar. Du har sikkert flere vi snakker med. Tusen takk.
1: Det var veldig god, veldig god.
4: Ja.
2: Han dedikerte jo mye av selve foredraget på å snakke om selve jobben, mer enn politikken. Da var det vi skjønte, ja, at det er ikke noe vits å spørre om så mye politikk.
1: Ja, men jeg tror det er litt av greia også. Altså, en ambassadør kan ikke si så mye på politikken. Han kan i hvert fall ikke ha mange meninger om politikken, for det da risikerer du å bli uvenner med landet du febrilsk jobber med å være venner med.
4: Det er nettopp det da.
2: Men man merket jo på han at han er jo en menneskeperson. Det er jo tydelig at han kom jo veldig godt frem. Han er god på å snakke med folk. En morsom fyr, rett
1: og slett. Ja, ja. Nei, jeg synes det var veldig interessant å få høre litt om det, på å si. Og så prøvde vi å spørre litt sånn politiske spørsmål som de kunne svare på.
2: Mm.
1: Så jeg var litt overrasket over at våres forhold ikke har endret seg i det hele tatt. Jeg så nesten for meg at det ble nærmere.
4: Ja, det kunne man jo tro, og at Kina hadde et større behov for å knytte seg på en måte til en partner som Norge som faktisk ikke har tenkt å endre så mye da. Men ja.
1: Men det er vel kanskje, altså, Amerika er jo fortsatt litt sånn utilregnelig. Jeg tror det er få i Europa som har bestemt seg for å kutte de båndene helt.
4: Ja,
1: jeg tror det er et godt forsøk der på å holde fast videre.
4: Og alle sitter vel litt sånn stille i båten og venter fortsatt også, liksom.
1: Ja, jeg tror det. Faktum er jo at om 3 år så får du sannsynligvis en president som er litt mer tilregnelig, uavhengig av hva siden han er på. Så. en president som er litt enklere å gjøre business med, da.
4: Ja, rett og slett.
1: Nei, jeg tenker vi skal gå videre.
2: Ja. Vebjørn Dysvik var dette.
1: Det hadde jeg glemt med. Vebjørn Dysvik var ambassadør til Kina. Vi skal videre, vi er fortsatt på samme område. Hvor vi også fikk intervjuet ambassadøren fra Ukraina.

0: Yes, vi er på samme område fortsatt, på samme møte fortsatt. Vi fikk intervju med en ambassadør til, nemlig norsk ambassadør til Ukraina. Hva var det han heter, Anna?
1: Lars Ragnar Aalerud Hansen.
0: Månfull. Skal si at det var vel 5 ambassadører med på dette, tror jeg. Så vi fikk bare 2 av dem, det var litt, litt skuffende, men det var veldig mange som ville, det var sånn minglestolen etterpå, veldig mange som var interessert i å få et ord med dem.
2: Og vi er jo en del av politikkstudenter, og de vil alle ha et ord med
0: alle ambassadør. Alle politikkstudentene vil, alle vil jo bli ambassadør.
1: Ja, det er det. Ja, vi måtte slåss litt for å komme frem til Hansen.
0: Ja, det var vel egentlig derfor vi gikk for Kina og Ukraina først, fordi at gjengen flokket seg jo veldig rundt Anniken Huitfeldt. Det var også en fra Iso, ambassadør til Jordan, og en til, til Storbritannia. Så ja, litt kjipt om vi ikke fikk alle, men for å se det for Lisa sier, vi fikk faktisk 2 intervjuer med ambassadører. Her kommer intervjuet med...
1: Vi kaller han Hansen, vi er fra nå.
0: Hansen. Vil gå, og tror du det vil komme noen store resultater ut av det?
3: Oi, det synes jeg er veldig vanskelig å si nå. Altså, nå er vi i en fase der det er vanskelig å si liksom, hva som ligger rundt neste sving. Og det er vanskelig å si hva det vil munne ut i, men jeg synes det er 2 ting som er viktig å si. For det første, utfallsrommet her er stort, ikke sant? Det er, vi vet ikke enda når denne krigen vil ta slutt, eller hvordan den vil slutte. Men det andre som er viktig å si, er at det kan vi påvirke. Norge er også en aktør i dette, og hva vi gjør, det betyr noe. Så nå beror det veldig mye på hva ulike aktører gjør, og Norge gjør en stor innsats.
0: Tror du det at Europa har på en måte samlet seg bak Zelenskyj nå på dette møtet kommer til å hjelpe noe særlig der? At det ikke blir sånn som tidligere hvor det har vært litt mobbing av Ukraina?
3: Ja, nei, det har jo ikke jeg noen innsikt i hvordan dette vil forløpe. Men det er klart det er i Norges interesse at vi står samlet på vestlig side i denne saken. Det er det ingen tvil om.
0: Tusen takk. Litt mer som politikersvar her, men...
1: Ja.
2: Med, og hva var spørsmålet ditt helt i starten?
0: Ja, det opprinnelige spørsmålet som ikke ble helt med i sendingen.
1: Litt på hvorfor.
0: Anna var litt trege på rekordknappen. opprinnelige spørsmålet var at akkurat mens vi var der, så holdt vi på et møte i USA, hvor egentlig Zelenskyj var invitert til USA for å diskutere med Trump. Og så ble plutselig 5-6 europeiske ledere med han. Litt sånn litt ut av det blå. De hadde blitt invitert av Zelenskyj. Hele gjengen hoppet på. Så plutselig så hadde du Trump og en hel høy med europeiske ledere. Så det var liksom et litt sånn forsøk på Russian, tror jeg.
2: Backup crewet til ja. Zelenskyj.
0: Det var litt sånn
2: alle
0: backup crew.
2: Alle står liksom i bakgrunnen med krysset armer.
0: Ja. Så spørsmålet var jo da, kommer dette møtet faktisk til å produsere noen resultater? For det har jo vært veldig mange forsøk på sånn der våpenhvile i Ukraina, og ingen har helt fungert mer enn 24 timer liksom. Så det var jo spørsmålet. Han kunne bare gi oss litt sånn politikersvar, for det er jo litt sånn igjen han er ambassadør, han kan ikke si så mye.
2: Absolutt.
0: Men det var interessant å høre. Han svarte i hvert fall veldig bra første spørsmålet, synes jeg.
1: Jeg synes det var et godt svar.
0: Ja, ja.
1: Og så godt som han kan gi, antageligvis. Og det er jo helt sant at det er jo vanskelig å se hva som er etter neste sving.
2: Ja. Og så er det nok et par sånne offisielle talepunkter da, fra regjeringen og fra... Stortinget som de på en måte alltid skal ha inne, som er sånn
0: ja,
2: Norges standard. Så følger de sikkert veldig det.
1: Ja, de har nok også fått beskjed om å snakke mest om jobben de gjør, mer enn liksom hva jobben innebærer, altså rent sånn konkret. Så i ettertid så kunne vi kanskje stilt mer spørsmål om hvordan jobben påvirker de.
0: Faktum er at dette er folk som er veldig viktige brikker i det politiske spillet.
2: Ja.
0: Og det er ikke sånn at de slutter å være politiske brikker bare fordi at de plutselig er på et studentarrangement.
1: Ja, definisjonen på ambassadør er jo faktisk å gå rundt og være en brikke i alle situasjoner.
0: Så det er ikke sånn at de plutselig bare kan droppe den garden og svare på alle spørsmål bare fordi lille utenriksmagasinet Myr kommer.
2: Så vi må bare ha enda mer rettet spørsmål til neste gang.
0: Ja, hvis de hadde gitt plutselig åpenbare svar her, så kan det plutselig være at man er en russer som hørte på neste sending. Ingenting å høre her, Russland. Putin, det går helt fint. Det er helt good. Nei, jeg synes det var veldig interessant, veldig kjekt at de kunne komme og bli intervjuet. Kjekt at vi fikk intervju. Videre skal vi til Aukrust, som er
2: utviklingsminister.
4: Since you're attacking us, can you give us a question?
5: Excuse me, Mr. President. Mr. President.
4: Go ahead. President-elect, since you are attacking
5: Thank you.
4: Our news
5: organization. Thank you. What do you think about the Norwegian student radio show Utenriksmagasinet MIR?
6: You are fake news. I think it's a disgrace. It's a failing pile of garbage.
7: Nådeløs kritikk der fra verdens mektigste mann. Uansett, vi i utenriksmagasinet MIR jobber hardt for å forbedre oss slik at vi kan gi deg de aller beste utenriksnyhetene hver fredag fra Studentradioen her i Bergen.
0: Yes, utviklingsminister Åsmund Aukrust under Arbeiderpartiet var her i forrige uke på et foretak. Kommer også så vidt klart å snikke oss til et intervju. Det er kanskje, jeg vil argumentere for at det er noe av det beste intervjuet vi har fått.
1: Det skyldes nok at utviklingsministeren har på en måte ansvar over de landene som ikke er Vesten. Så interessen for å høre på han vil jo være veldig mye lavere.
0: Ja.
1: Så vi så at salen var tommere, det var flere tomme seter. Selv om han er jo åpenbart viktig. Men ja, jeg tror ikke folk hadde samme oppfatningen.
0: Jeg skal vel si at utviklingsministeren dealer med alle land som ikke er i OECD og Midtøsten. Og det vil i bunn og grunn si at han dealer hovedsakelig med Afrika.
2: Og bistand
0: der.
2: Prosjektene til Norge.
0: Han snakker veldig mye om bistand. Ja.
1: Han, vi merket også at han drev valgkamp.
0: Ja.
1: Det var noe helt annet enn ambassadørene. Og også, vi har jo snakket med Espen Barth Eide, som vi skal høre senere.
0: Ja.
1: Han her er nok hakket mindre opptatt av å fremstå partinøytral. For det var mye bistand og Arbeiderpartiet her.
0: Det var veldig, veldig åpenbart. Ja. Men, litt
2: så vi får se bak den fasaden, og så heller se på hva han virkelig snakker om.
0: Det var litt kjekt, det var det. Nei, som tenkte vi kunne ta frem intervjuet som jeg tok med han. Det handler selvfølgelig litt om bistand og det han diskuterte.
8: Hei, har du to ord med studentradioen?
9: Absolutt.
8: Ja, så bra. Nei, du var vel på et møte i Sevilla nå, og så lurte vi på, er det mulig realistisk sett å utrydde den globale fattigdommen? Kanskje spesielt nå som USA har trukket seg og litt sånn?
9: Det er absolutt mulig. Det finnes mer enn nok av penger og ressurser. Det vi trenger er å få til den politiske viljen. Og der skal vi gjøre det vi kan fra norsk side. Det er blitt mer vanskelig nå, med store bistandskutt fra USA og veldig mange europeiske land. Men det er fortsatt mulig, og Norge skal fortsatt stå på for å utrydde ekstrem fattigdom.
8: Ja, er det realistisk at vi får med privat sektor på dette? Fordi de går vel dit pengene er, og kan vi eventuelt prøve å insentivisere litt sånn private investeringer og sånn?
9: Absolutt, vi trenger mye mer private investeringer i fattige land. Og vi har det fra Arbeiderparti-regjeringen som en av våre hovedprioriteter i utviklingspolitikken, er hvordan vi kan få til dette. Og ønsker å ha et mye tettere samarbeid med næringslivet. De må ta beslutningene, men vi skal gjøre det vi kan for å pushe de og støtte de og oppfordre de til å være mer dristige og til å tørre mer. Både fordi de har et ansvar for å være med å bekjempe fattigdom, men også fordi jeg tror det ligger store vekstmuligheter her. I løpet av dette århundret kommer 40% av verdens befolkning til å bo i Afrika. Og vi gjør oss selv en bjørntjeneste der som ikke norsk næringsliv også er en del av den store veksten som kommer til å være på det afrikanske kontinent.
10: Mm. Tror du private investeringer er liksom veien å gå fremover? At det er der man har mest å tjene?
9: Jeg tror det er en av mange veier. Det er veldig viktig med private investeringer. Så er det viktig å gjøre veldig mye annet også. Bekjempe korrupsjon, få til gode skattesystemer, bekjempe ulovlig kapitalflukt, men også selvfølgelig å fortsatt ha bistand. Veldig mange land i verden vil være veldig vanskelig å ha private investeringer i. Der er det bistand kjempeviktig og livsviktig, bokstavlig talt. Derfor så står vi fra Arbeiderparti-regjeringen opp for internasjonal bistand, og nå er det jo store diskusjoner om det her i den hjemlige valgkampen også. Vi mener, er helt uenige med Fremskrittspartiet som sier at det er sløseri. Tvert imot, vi mener at det er livsviktig. Og det er også med å trygge Norge og gjøre verden til et fredeligere sted å bo.
8: Ja, bare et sånt siste personlig spørsmål. Størstedelen, som du sa, av verdens befolkning lever jo i områder som du jobber med. Hvordan påvirker det deg sånn personlig? Kjenner du på det?
9: Absolutt. Jeg tror veldig mange i Norge føler på det veldig sterkt i hele kroppen sin. Og se de forferdelige lidelsene som nå utspiller seg, som vi får opp på telefonen vår fra Gaza, fra Sudan, fra Ukraina, andre steder. Og jeg vil nesten si heldigvis reagerer vi. Det hadde vært noe veldig galt med oss hvis vi ikke ble lei oss, sinte, forbanna av å se at mennesker sultes ihjel. Derfor så berører det meg hver dag og tenker på hva kan jeg gjøre med dette? Hvordan kan vi gjøre enda mer for å få stoppe disse forferdelige lidelsene? Og det føler jeg at jeg har et stort støtte for i det norske folk og til å stå på for at Norge kan få til enda mer.
8: Ja. Nei, men tusen takk for
9: Takk.
0: han kunne gi litt mer direkte svar.
1: Bedre tid, først og fremst. Vi snek litt i køen, det skal sies.
2: Ironisk at politiker svarer mer ærlig enn ikke-politikere nesten.
1: Ja.
0: Men, ironisk.
2: Han hadde valgkamp, så han måtte bare pøse på.
1: Pøse på, men det var jo det jeg skrev også i denne nettsaken som ikke har kommet. At man merker veldig godt at han kommer fra ungdomspolitikk og AUF. Han fremstår veldig, kanskje litt som en sånn halvnaiv AUF-er enda. Han, han sier jo absolutt på spørsmålet om det er mulig å utrydde den ekstreme eller globale fattigdommen.
2: Ja, riktig.
1: Det er nok ikke alle som hadde turt å gå så langt.
2: Men nei, det var en dristig tone sånn sett, ja.
0: Han påpeker jo at det er den politiske viljen som mangler, og det, det tror jeg han har et poeng.
2: Mm. Mye det er der det står på, og at det er stor risiko for næringslivet, for han nevner jo de, at det er de som må ta mye av den byrden hvis det skal skje store ting. Og at det fortsatt er veldig risikabelt, og at det er det jobben hans går ut på, da, prøve å oppfordre til å tørre å ta den risikoen. Da.
0: Ja, og så er det jo, da, når du har valget mellom å investere i trygge Tyskland og ustabile Mosambik, så har du liksom...
1: Ja, men...
2: Det blir vanskelig å ta den... Det ekstra steget.
0: Ja, for all del.
1: Det var mye det han snakket om under dette foredraget, som vi formet litt spørsmålene underveis. Fordi han sier jo, altså, vi lurer på hvordan... Skal vi bare gi bistand? Og så sier han at han har jo egentlig tro på at det kan være lønnsomt å investere i en del afrikanske uland. Mm. Fordi hvorfor skal man gjøre det hvis ikke? Det er jo det som kanskje kan fremstå litt sånn naivt. At, jo, altså han nevner også det at de føler en plikt, at, at privat næringsliv føler en plikt på å hjelpe disse landene, og det kan vi vel være ganske sikre på at de ikke gjør. Jeg tror ikke man kan begynne å snakke til private selskaper om plikt til å hjelpe.
0: Nei, det tror jeg heller. De følger plikt og tjener litt penger, tenker jeg.
2: Ja, men, så det er kanskje det heller å gi dem den gulleroten enn å drive og...
1: En sånn tid, rett og slett.
0: Men samtidig så er det jo definitivt penger å tjene i Afrika.
1: Det er akkurat absolutt.
2: Og Kina har gjort masse der.
0: Kina er veldig på ballen i Afrika. De har vært litt slu da. De har endt opp med å få et par land i sånne der evige... De skylder Kina masse penger.
2: Ja, det er det. Og de eier store landområder.
0: De har lånt masse penger med litt kjipe renter, vet jeg. Men hvis vi er snille og gode, så er det mye viktig vi kan gjøre det. Så, spesielt i sørområdet i Afrika.
2: Og det er bra at det er det som er fokuset da, til en utviklingsminister. At det er ikke bare å bruke norske penger endeløst på forskjellige prosjekter, men at det faktisk også er å oppfordre næringsliv til å være med på det. Da.
0: Og en investering er jo, altså det tjener jo både Norge og disse landene som er oppe på vei opp og frem.
2: Ja.
0: Så det, jeg tror det er mye vi kan tjene på.
1: Ja, nei, det var jo det dette møtet i Sevilla handlet om også. En del toppledere, inkludert han, som deltok på det, er at ja, alle er jo enige om at de må utrydde fattigdommen, men hvordan skal man betale for det? Og hvor skal de på en måte pengene komme fra? Og jeg tror mye av svaret var skape investeringer, og at det faktisk er mulig. Og at de stedene der det ikke er mulig, så må de gi bistand. Men kan det være mindre bistand som trengs.
0: Jeg tror det er naturlig at det å få privat sektor med på dette er måten du kan gjøre det på, hvor det går over enklest. For det er jo ingen land i verden som er glad i å gi fra seg pengene sine. Uavhengig av hva det går til.
2: Det har man jo spesielt sett med USA nå, da.
0: Ja, det er jo USA i en periode hvor de slutter litt.
2: Når de ser at ting går dårlig for seg selv, så er det ikke veldig populært å gi fra seg penger
1: til
2: fjerne land.
1: Nei, de har trukket seg ut av samarbeid om disse investeringene også.
0: Men det Aukrust også kommenterte på selv, faktisk, var at han var imponert over hvor mye bistand USA har stått for før dette.
1: Faktisk, ja.
0: For det er ikke sånn at de bare har betalt mest fordi at de har mest penger. De har faktisk betalt mye mer.
2: Above and beyond, faktisk.
0: Ja, jeg lurer på om han sa 50%
2: av verdens bistand. Jeg hørte Raymond Johansen nevne samme detalje.
0: Ja, fra USA, og det er ganske imponerende, altså. Så sånn sett så skjønner jeg at de trekker seg litt tilbake, selv om det er veldig kjipt.
1: Ja, han sier også at dette er et økende problem i hele Europa også. Det at, og det er ikke fordi folk mangler viljen, altså for all del politisk vilje også, men i en del land, for eksempel i Storbritannia, nevnte han, så er det jo faktisk ikke råd til å gi den bistanden man har gitt, at da er det jo klart at det som ryker først er bistanden, og ikke hjelpen til egne innbyggere, da.
2: Og så er det jo en ting som fort gjort er å glemme, når man på en måte bare ser store tall som blir sendt ut av landet sitt, at det er jo vært soft power involvert i det hele.
0: Absolutt.
2: Så USA har jo hatt veldig store interesser i å holde forskjellige land rolige, og ikke ha noen borgerkriger eller noe andre, for eksempel Kina, da. Ta helt over å være den trygge havnen, på en måte.
0: Mm.
2: Så det har vært ganske mye internasjonal sånn makt i å kunne hjelpeland da.
0: Mye av grunnen til at USA har betalt så mye i bistand, regner jeg egentlig med å ha med kallekrigen å gjøre. Ja. At det var en sånn her power grab, skyndte seg å få det i land i noen av sin, sin sfære før Sovjetunionen gjorde.
2: Mye forsvarspolitikk involvert i det
0: nesten. Ja, altså nå ser du litt det samme skjer med Kina, men USA trekker seg tilbake, mens Kina trekker seg inn. Så jeg tror det blir interessant å følge med på hele Afrika faktisk fremover. Det var hovedsakelig Afrika snakket om det.
1: Ja, mens USA går jo den veien, åpenbart. At, altså selve definisjonen på MAGA er jo at ditt eget land skal komme først, proteksjonismen.
0: Men igjen, så i et demokratisk land så kan sånne ting alltid snu.
1: Alltid snu. Det, dette gjelder jo, dette er jo nesten, det er jo Trumps personlige ideologi, mer enn det er liksom landets nye retning. Så man må jo se da.
2: Og han, som du sier selv, dette her er jo fra en politiker som kommer fra ett parti. Det kan være annerledes strategi fra en annen side liksom, så det er jo på en måte, det er bare politikere som former det der, og det kan byttes.
1: Så lenge det er demokratisk, så kan det jo snu.
2: Nettopp.
0: Vi får en politiker i et parti til en politiker i et annet. Vi var så heldige og fikk veldig tilfeldigvis et intervju med Erna Solberg. Vi har en liten historie å fortelle om det, men det kan vi ta etter pausen.

0: So let me ask this directly, Mr. President. Today, on the 3rd of February, does Rwanda currently have any troops at all in Eastern DRC?
1: I don't know.
2: Vet heller ikke du hvor du har sendt militæret ditt. Det gjør vi. Hør på utenriksmagasinet MIR.
0: You're the commander-in-chief.
1: Yeah.
2: Nei, jeg synes det var en fin segway jeg over til Erna Solberg. Det er en litt morsom historie som tilhører dette.
3: Ja, nei, vi sto jo i kø, håpefulle, på vei inn til, som alle har vært på, møte med Jens og Jonas, foredraget, og så...
2: Vi håpet vel egentlig på å få intervju dere også.
3: Ja, det var det vi gjorde. Kanskje naivt, men vi kom nå i hvert fall foran i køen, og så rett foran oss, så tok Johanna ned og sa at nei, herfra, bak, kommer dere ikke inn, det er for mye folk. Og så gikk vi tilbake til studentsenteret, og så er vi sånn, er ikke det Erna? Skjønner du? Det står jo Erna helt alene utenfor studentsenteret.
4: Ja.
2: Med sko på Jens og Jonas, og så stengte de døra rett foran oss. Du og Sondre kom inn, Kristian.
4: Ja, jeg satt på tredje rad.
2: Ja, ikke sant? Jeg og Anna var litt sene. Jeg var enda senere enn Anna, faktisk. Jeg var helt langt bak i køen. Men så ruslet han bort til studentsenteret, og så tilfeldigvis sto Erna Solberg der. Så jeg tenkte, så åpner vi opp på den.
3: Ja, hvorfor ikke? Hun sto ikke og snakket med noen, ikke sant? Hun sto med Høyre utenfor, da.
2: Ja. Ikke sant? Og det, hun sto liksom helt alene, og det var... Og vi kødde litt om det, hvem som virker mest folkelig der og da. Ja, når Jens og Jonas var på private arrangement, og vi ble utestengt, mens Erna bare sto der på bakken.
4: Stod på gata,
2: eller? Erna, hun sto...
3: Ja, det turns out tabled, på en måte.
2: Hun sto bare på gata ute med sånne Høyre folk, og ga ut noen pamphlets eller noe sånt. Så vi fikk et kjapt lite intervju med Erna, som vi tenkte vi skulle spille av.
3: Ja, hva ønsker Høyre å gi bistand?
5: Vi har jo ikke et prosentmål, det har vi aldri vært til lenger. Det er vi i grunnen ikke på så mange områder. Men det vi har vært opptatt av er kvaliteten i den bistanden vi har. At vi vet at den virker, at det skal være offentlig også hvordan den virker. Og så har jo vi hatt noen tydelige prioriteringer på global helse og på utdanning, særlig for jenter, som har vært viktige prioriteringer for oss, i tillegg til den klimasatsingen som vi jo laget gjennom Norfund, og som har vist seg å være veldig vellykket på å sørge for at vi får større investeringer i fornybar energi rundt omkring i verden.
2: En ting vi også lurte litt på er, vi spurte om det vil være lurere å heller satse på investeringer i den utviklende verden enn bistand. Mener du det er en god idé, håper jeg?
5: Ja, det mener jo vi. Vi mener både handel og investeringer i bistand er, altså investeringer som bistand er viktigere. Og det er jo det vi nettopp gjør gjennom Norfund. Det er jo en ordning som vi laget når vi satt i regjeringen med 10 milliarder kroner som brukes inn i klimainvesteringer som en del av bistanden. Og er veldig vellykket. Og det er jo investeringer i produksjon av fornybar energi, og som da går videre til å være kommersielle prosjekter som man kan selge ut etter hvert. Man tar risikoen for en del land, og så leverer man altså bedre energi. Så dette er jo ting vi med. Norfund er et veldig viktig instrument, og vi har sagt vi bør ha det på flere steder. Men i tillegg så er det noen sånne grunnleggende ting vi bør gi bistand på, for eksempel utdanningssystem, hvor utdanning er, altså det å utdanne folk. Vi er jo opptatt i Norge at vår utvikling dreier seg om utdanning. Det bør vi også være i utviklingsland. Det er ikke noe annet behov de har enn det vi har. En godt utdannet befolkning skaper faktisk utvikling selv.
3: Så lurte du på...
6: Vi er egentlig nødt til å gå over
5: i det. Ja, men fint det.
2: Tusen takk, tusen takk.
3: Ja, prøvde oss åpenbart på mer, men det var litt irritert rådgiver som først spurte oss, ja, hvor har du dere kommet fra? Ja. Ok.
2: Jeg tror det var en rådgiver som hever svekter. Jeg synes det er veldig gøy. Du legger merke til, vi må påpeke oss da, at det er sikkert ekstremt uinteressant å høre om et intervju akkurat nå fra Erna Solberg.
3: Brått ble det irrelevant på en måte.
2: Som nettopp, valget var for noen dager siden, som er litt sent ute. Men det er i hvert fall kjekt å høre da. Legger merke til hvordan Høyre vil fokusere litt mer på den der økonomiske siden av bistand.
7: Jeg skal også si at siden det var såpass på sperket, så bare drog vi frem de samme spørsmålene som jeg hadde til Krist.
4: Og det tjente dere jo ganske godt nå da. Nå ble det jo en fin sånn kontinuitet i det.
2: Ja, det ble jo egentlig det. Så vi tenkte jo, hvis vi visste at det kom så mange politikere, og vi skulle få intervjuet så mange, så hadde vi da kanskje tenkt litt på det på forhånd.
3: Vi hadde nok vært mer konsekvente i spørsmålene vi stilte. Vi bestemmer oss for om dette handler om bistand, eller konflikt, eller hva det handler om da.
2: Ja, for vi spurte om litt forskjellig. Men det var jo litt kjekt da, nå har vi... Vi fikk med to ganske like spørsmål til Erna og Krist, og så fikk vi høre hva både AP og Høyre har å se om saken.
3: Ja, og det er jo mange som vil påstå at utenrikspolitikken til Arbeiderpartiet og Høyre, dette har jeg hørt flere ganger, er ganske lik, men jeg føler vi fikk understreket i hvert fall liksom, forskjellen på vinklene du går inn i det med.
2: Ja, du får i hvert fall understreke forskjellen i det at Høyre vil ikke ha sånn prosent AP vil vel ha 1% av BNP, tror jeg.
7: mens Høyre vil ha litt mer sånn føle seg fram. Og så har jeg inntrykk av at Høyre vil fokusere mer på investeringsdelen,
4: mm.
7: men fortsatt gi bistand til enkelte ting som du må gi bistand til. På seg, det er ikke vits å investere i Somalia, men det er kanskje vits å investere i Angola. Ikke sant?
4: Og så likte jeg også det at hun påpekte at det er utdanning, på en måte, ikke bare fokusere på et land, men på en måte generelt,
7: ja.
4: Det er utdanning som er et av de viktigste tingene,
7: mm.
4: på grunn av at det er et problem hvis folk ikke har. Så det er også sånn bra presisering av henne da, som mm. kanskje også sånn, det kan sikkert være en prioritering for Aukrust også, men hun satte et fint ord på det, at sånn, det er et problem at vi ikke har, det må mm. være rettet investering mot det da, så det er fint.
7: Litt gøy du påpekte akkurat det, for mor mi var i Angola på en sånn business-tur for noen dager siden, og der fikk vi beskjed om at de hadde litt problemer med Angola, fordi at de har akkurat fått masse investeringer, fått masse nye sykehus og liksom moderne ting, men de har ingen utdannet folk til å drive dem.
4: Ja, riktig.
7: Så det er jo et, du må bygge hele infrastrukturen fra bunnen opp. Du kan ikke fokusere på en eller to.
4: Og så blir det litt sånn, hvem la egget og hvem er høna, liksom? At sånn, hvor skal man starte? Og kanskje da utdanning er noe av det viktigste å starte med.
7: Det er jo nesten det.
3: Ja, og litt sånn, på forskjellige plan vil det jo konkurrere Aukrust og Solberg, for det er jo, hun er jo på en måte ikke utviklingsminister, hun er jo statsministerkandidat, så hun har vel litt annen vinkel på det. Men vi synes hun har vært godt for seg. Og jeg vet også at høyresiden kanskje er litt mer opptatt av at pengene, altså, det skal være på en måte rasjonelle tildelinger, at du skal vite hvor pengene går når du først gir bistand.
4: Effektiv pengebruk.
3: At ja, ikke, mens Arbeiderpartiet og Venstre bare, kan kanskje ha en tendens til å bare pøse på da, med penger.
7: Men det var noe Aukrust punkterte da,
3: faktisk,
7: at det før i tiden så bare ga de masse penger, og så så de jo at lederne kanskje var litt korrupt og brukte det på kulebiler. Mens nå sendes bistand i form av mat.
4: Litt mer krav for liksom, til
3: det, for eksempel. Jeg lurer på om det var spørsmål fra salen nå, at hvordan skal du kontrollere
7: det?
3: Svarte altså, godt.
7: Mat kan jo fortsatt brukes på et vis som våpen, men det er jo veldig sånn, hvis du sender gjennom UNICEF, så vil jo UNICEF selv gå ut og gi maten, så det er litt sånn, det er jo måter du kan gjøre det på, og det tror jeg alle partiene er flinke på
3: faktisk, å følge med
7: på.
4: Og det har blitt klarere det siste året. Ja, ikke sant, det siste året i den valgkampen, sløsing og sånn har jo vært en stor greie.
3: Sløseriombudsmannen har satt på kortet.
7: Ja.
4: Og ikke bare liksom da i Norge, men folk, vi sender jo penger ut av landet, hvor går de? Folk har begynt å bry seg veldig om det, og da er det jo fint at da politikerne også er like obs på det da.
3: Ja, det er vel et symbol på litt dårligere tider i økonomien med inflasjon.
7: Det er jo også.
3: At igjen, Storbritannia, at folk merker at ok, nå må vi sette egen befolkning først. Ja, det er det som blander seg politisk. Ja.
7: Det er jo økonomiske mennesker i hele verden akkurat nå, egentlig. Jeg vet ikke om jeg vet om jeg er et land som
4: gjør det kjempebra.
7: Som har det helt fantastisk. Eller, nå har jeg ikke sjekket med de afrikanske landene da, kanskje det er veldig opp og frem. Men jeg vet jo de Vesten og til en viss grad Østen også sliter jo litt med økonomien akkurat nå. Nei, jeg synes det er veldig interessant. Vi har et siste intervju før vi er ferdige for dagen. Vi var så heldige og fikk intervju med Espen Barth Eide. Det fikk vi faktisk for en stund siden. Ja, vi kan gå videre.

0: Yes, da må vi si det på vårt siste intervju, fem intervjuer. Espen Barthede.
1: Yes.
0: Han er en bergensk glad kar, altså.
1: Veldig bergensk glad. Mer og mer bergensk glad, ja. Ettersom
2: han har vært av mye det siste, altså.
0: Ja. Det skal jo si altså, at dette intervjuet er et eldre intervju. Eller ikke eldre, det er for sånn 3 uker siden.
1: Ja, det var helt på starten, og rett før semesterstart, faktisk.
0: Ja.
1: Jeg og Sondre dro på et foredrag han holdt for å på en måte følge opp på sitt tidligere foredrag i fjor. Så det,
0: for han hadde et litt før sommeren, og så hadde han et rett etter sommeren, og så gikk det noen uker, så hadde han et til, tror jeg å si. Så dette er jo fra det første dette semesteret da. Vi bestemte oss for at vi ikke gikk på det andre, delvis fordi vi nettopp snakket med han, og delvis fordi at dette jo ikke har gått live enda en gang. Men ja, han er blitt en bergensk glad kar, altså han filmer mye rundt omkring. Tenkte på å kunne høre intervjuet litt.
3: Fra Studentradioen Bergen. Ja. Vi hadde et kjapt intervju med deg forrige gang.
4: Husker, her.
3: Ja. Så vi tenkte vi kunne følge opp det litt nå. Ja. Da, den gang så spurte vi deg om hva du så på som bekymringer og lysglimt i verden i dag. Men du rakk bare å svare på bekymringer. Så det bringer jo spørsmålet. Hva gir deg håp i verden i dag?
4: Det er mye som gir håp. I forhold til det jeg snakket om nå, så er jeg glad for at det fortsatt er så bred støtte til Ukraina i vestlige land. At den står der, og at vi har et land som tror på den kampen. Jeg er glad for at stadig flere land følger vårt eksempel når det gjelder å anerkjenne Palestina og er tydeligere i språket mot Israel. Og helt generelt så vil jeg si at det er jo de fleste land lever i fred og samarbeider med hverandre. Så selv om vi er mye fokusert på de stedene det går dårlig, så er det da slik at det meste av verden holder orden med hverandre og tror mer på samarbeid enn på konflikt.
3: Ja, og så kan jo vi i Norge føle oss litt maktesløse overfor det som skjer særlig i Midtøsten og også i Russland og Ukraina. Og vi som studenter føler jo i enda større grad på det. Hva er det du blir glad av å se studenter gjøre? Hva er det du ønsker mer at vi som er studenter og vanlige mannen på gata, hva skulle du ønske vi gjorde mer av?
4: Altså jeg vil si at det, en ting som gleder meg veldig, det er at Norge, altså Norge er et land hvor det er veldig stort engasjement for Ukraina, men også for palestinernes sak. Jeg er veldig glad for at veldig mange mennesker er opptatt av begge deler, fordi at det henger litt, som jeg sa litt, det henger litt sammen. Altså hvis du virkelig står opp for folkeretten, så bør du engasjere deg for bruddene begge steder. Altså hverken bare Ukraina eller bare Palestina, men begge deler, det synes jeg er bra. Og så opplever jeg jo at i forhold til mange andre vestlige land, til og med andre nordiske land, så har vi en mye mer palestinavennlig befolkning i Norge enn bare i Danmark og Sverige. Det gjør det jo lettere for meg å føre den politikken vi har, så jeg opplever jo at vi har en klangbunn, og jeg vil jo virkelig mye heller bo i et land hvor folk ber meg gjøre mer enn mindre når det gjelder grove folkerettsbrudd. Sånn sett så opplever jeg at den støtten jeg allerede har, og det den konstante spørsmålet om vi kan gjøre noe mer, det er sunt og egentlig inspirerende.
3: Og så har du vært inne på litt andre konflikter som du ikke blir dekket i like stor grad. Du nevner Myanmar, Thailand og Kambodsja, Syria, Sudan. Hva gjør Norge og du i disse konfliktene?
4: Altså, vi er jo der, Utenriksdepartementet og

0: Utviklingsministerens folk og vår bistand er jo i de områdene, mer enn mange andre. Vi er tungt til stede, vi har flinke folk på bakken som jobber med dette. Så det at det ikke er i media betyr ikke at det ikke er diplomatisk bevissthet om det. Men det som vi var helt ærlig på, at det er mye lettere å få oppslutning om støtte til de konfliktene som er mye i media enn de som ikke er det. Og det tror jeg for eksempel også hjelpeorganisasjonene merker. Det er mye lettere å samle inn til det folk hører om hver dag enn til like alvorlige konflikter. For eksempel det som skjer i Al-Fashir i Sudan akkurat nå er forferdelig og egentlig ikke noe mindre ille enn det som skjer i Gaza, men det er nesten ingen som hører om det, og da får de ikke den oppmerksomheten. Men jeg kan i hvert fall si at vi er tross alt et ganske stort utenriksdepartement. Vi er tungt representert også i Afrika og Asia for eksempel. Vi er også med der. Og Norge har jo både en del kjente fredsprosesser som er kjent nå, og en del som ikke er kjent akkurat nå, men som kanskje blir kjent i fremtiden. Og det er en viktig del av det vi driver.
1: Takk.
2: Yes. Det var jo kjekt. La dere merke til han huske at vi intervjuet han i fjor.
1: Merk dere det?
2: Merk dere det. Espen Barth Eide hører på Ymir.
3: Studentradioen making a big splash.
4: Confirmed. Espen Barth Eide. Hallo Espen, han hører på.
1: Shoutout Espen.
3: Send inn en shoutout du også hvis du har lyst til det.
1: Ja. Please, storyen din eller noe.
4: Du er velkommen til å komme live på Studentradioen.
3: Absolutt. Stående invitasjon.
4: Veldig. Nei, jeg synes det er veldig kjekt å avslutte med litt sånn lysglimt, hvor man tar frem de positive tingene i verden. Mm. Det er enkelt å følge med på de negative.
3: Absolutt.
4: I hvert fall etter denne uka. Det har vært en interessant uke.
3: Veldig interessant.
1: Alt for interessant.
4: Jeg tror neste ukes Umer-episode blir kjempebra.
1: Så håper jeg at ting går så fort på TikTok og sånt, så jeg håper verden fortsatt står og venter på oss. Så ikke gå videre til nytt tema, please, før vi har tatt
3: husk
1: dette.
3: Husk alt som har skjedd denne uken.
4: Vi har bare en live-episode i uka.
1: Ja, så det er det. Og vi kan hjelpe dere med å prosessere det. Bare vent litt, så kan vi
3: være
1: igjennom det.
4: Nei, men jeg synes det var kjekt å høre fra Espen. Jeg synes det var kjekt Sondre spurte om litt sånn mindre konflikter. Og så svarte han overraskende ærlig fra som politiker at jo, vi kunne gjerne tenkt oss å gjøre med, men nordmenn bryr seg ikke.
3: Ja, det er jo litt sånn media har en rolle i det, vi har en rolle i det, alle har litt en rolle i det, at det er sånn selv vi som er mest politikkinteresserte klarer jo ikke å lese om alle land og alle konflikter og faktisk liksom ha interesse for det. Selv om de er spennende og masse skjer der, så er det sånn, det er lettest å følge med på de viktigste for oss, og så heller da ha kjennskap til resten.
1: Ja, det er noe med at du kan ikke gå inn i dybden på alt. Vi har jo aldri hatt så mye, skal vi si, man har ikke kapasitet. Det har aldri vært sånn at man skal ha fått så mye av verden inn, da.
3: Nei, det er det.
1: Og jeg tenker med Gaza og Ukraina, det tar på en måte nok plass. Om ikke du skal begynne å snakke om Sudan og kanskje en del land som egentlig hadde fortjent oppmerksomhet.
2: Men jeg ble imponert bare av hvor ærlig han svarte at vi skulle gjerne gjort det, men nordmenn generelt bryr seg hovedsakelig om Ukraina og Gaza.
1: Ja, så kanskje vi skal ta det litt til etterrekning. Så litt på vesen, og var det mye avbrytelser.
2: Det går helt fint. Nei, men altså, det, nordmenn bryr seg om det, da er det som folkevalgt representanter, så er det det de må bry seg om. Det er trist å si det på den måten. Men jeg var bare imponert over hvor ærlig han kunne svare. For vanligvis politikere så sniker de seg litt under den, under den der. Men det var litt gøy.
3: Ja.
2: Selv om det var kjipt det han sa.
3: På hva studenter som oss kan gjøre, da kunne han kanskje foreslått det da. At følge med på en politisk sak som ikke er det som er i mainstream-media liksom. Det kunne jo vært et tips. Jeg synes der var svaret hans litt vagt i at det er sånn, husk å bry dere om, eller følge med på de store konfliktene og sånne ting. Men man kunne jo også da tenkt seg da, følge med på noe som skjer utenfor også.
4: Var det et lite forsøk på reklamasjon for Jata, kanskje?
3: Ja, men også studentradion. Vi fokuserer på så mye spennende konflikter.
4: Vi snakker mye med
3: Afrika og
1: alt av organisasjoner. Ja, for det er mye, det står jeg for selv også, men det er mye Insta-story-aktivisme. Og da deler man på en måte de grafiske bildene, altså de der,
2: de som får kliks.
1: De som er lettest å lese, ikke sant? Og da blir jo folk Gaza som vinner. Altså.
2: Folk er ikke like interessert i Sudan og Myanmar.
1: Nei, det er akkurat det, eller Nepal for den saks skyld.
2: Myanmar spesifikt vet jeg fløt litt om.
3: Ja.
2: Så det kanskje vi skal ta en Uber-episode på det en dag.
3: Ja,
2: det var en god idé.
1: Vi har jo faktisk prøvd det litt før med disse litt sånn mindre kjente saker, men det er vanskelig, det er også mindre informasjon, det er der media kommer inn, som du sa, Christian, at det er også mindre informasjon på det. Det er veldig lett å lese om Gaza, ikke sant? Og jeg får jo push-varsler på VG om Ukraina, men jeg får jo ikke det på de mindre kjente landene.
4: Vi må snakke om både Kongo og Syria, så kanskje blir Myanmar neste gang.
1: Mm.
2: Jeg tror det blir interessant ting. Absolutt. Nei, jeg tror vi ser oss fornøyde for denne gang. Mm. Noe siste ord dere vil få inn?
1: Ja, vi bare så, vi vet at Charlie Kirk er død. Det var bare...
2: ja, det kommer neste uke.
3: En av mange nyheter som har kommet
2: denne uken. Det kommer neste uke, med lov. Det blir en stor episode neste uke. Når vi har litt bedre tid til å forberede oss. Ja. Tror jeg. Takk for oss. Mitt navn har vært Tobias Esvik Telste. Med min studie har jeg hatt Anna Fransson Leikseth og Christian Allers. Ansvarlig redaktør er Vilde Havn. Takk for at dere har hørt på.

0: Jeg dro den ned. Vi må ta en tid. Nå skal jo vi spå VM, og det er jo fordi, som jeg sa, Norge er i VM, og det betyr at vi som fire fotballeksperter skal selvfølgelig ikke bare spå VM, men vi skal si nøyaktig hva, hvis dere bette penger, hva dere skal bette på, hvis dere har lyst til å tjene med en 100%
1: gevinst. Bare å høre etter nå, sett alle pengene dere har på det her.
0: Jeg kan love at vi kommer til å gi det. Nei, jeg kan ikke love, fordi det er ikke lov, men jeg kan si at jeg er ikke noe økonomisk ekspert, men at jeg hadde bette penger på det viser. Enig. Mathias, hva er det vi skal gå gjennom?
1: Vi skal gå gjennom litt forskjellige saker her. Vi skal for eksempel, vi kan jo starte med første. Og det er hvem...

0: å gå for Spania.
1: Ja,
0: det er beste landslaget der ute.
1: Det er beste laget i verden.
2: Men bare si hvorfor det. Hvorfor tenker dere?
3: Ja.
1: Altså basert på EM-opptreden til Spania, og det ja. Laget og den lagånden som ikke virker som det baserer seg på stjerner. Nei. Også i dessverre England sin suverene måte å alltid choke.
2: Ja, ja, det gjør det jo.
0: Også har Spania
3: litt
0: eksakt
3: si om England
0: ut som England
3: her,
0: mangler.
3: En grunn til å hype England er at kvinnevolden i England øker helt sinnssykt mye.
1: Det er veldig godt poeng.
3: Når de gjør det dårlig
0: fotball. Bra at du tar
4: det. Nei, men det, dessverre, den øker når de vinner også, fordi jeg er like full om de vinner eller tapper.
3: Yes. Jo, men det er faktisk man så etter EM når de tappte. Ja, som det. Det var jævlig mye kvinnhold i hvert fall.
4: Men det, jeg tror bare jeg sier England, for at jeg fortsatt kan bli veldig lei, men jeg tenker på Saka og Rashford og ja, dere vet.
1: Ja, det var veldig trist den EM-finalen. Men ja, nei, veldig godt poeng.
0: Hør på
1: og med
0: oss.
1: Det må vi gå videre.
5: Check the mic and make sure it sound right, boys.
6: Er det stemning?
7: Det er guttas stemning, kun på Radio Nova.
6: Klokken 4-5.
7: Hver fredag.
1: Og med det så må vi dessverre si oss ferdige for sendingen i dag. Det var alt vi hadde tid til, og vi gleder oss masse til VM, og vi håper å se dere på fotballfest rundt om i landet.
0: Ja.
1: Er det noe mer fotballspråk der vi kaster ut her før vi deler navnet vårt og ønsker alle en god
3: hel? Det var alt jeg kunne.
1: Mitt navn var jo da Georg Desiderius Høybakk Nordmark. Med meg i studiet hadde jeg
0: Mathias Bjertnes,
4: Maria Dittal Vedvig
3: og Ingrid Marie Semsehaug.
1: Ha en nydelig kveld, og vi ses i Glassbarn.
8: Du er rød som faen i øynene og står og trekker sigaretterøyk rett ned i mellomgulvet, og du har mobilen i hendene, oppdaterer meg.

0: Kultur på Radio Nova.
1: Ula la la la Nova.
2: God morgen alle sammen. Det er riktig, du hører på Skumma Kultur. Det er meg, Adina. Jeg sitter her sammen med
3: Mikkel
4: Tiril Lise.
2: Oh yeah, og klang på teknikk. Yes. Wow. Det er deilig å være tilbake, det er lenge siden jeg har vært der. I dag skal vi prate om mye forskjellige greier. Vi skal snakke om stress og skrekk og gru, rett og slett.
5: Han fra den filmen?
2: Ja, gru? Vi skal bare snakke om han faktisk i dag. Det blir dritbra.
4: And the scariest of them all, polyester.
2: Ja, virkelig. Så dere får tune inn, sette dere ned, ha oss på øret rett og slett den neste timen, og så snakkes vi.

0: Det var Lemi med Monster.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur var litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Og når jeg trodde jeg hadde fått nok skrekkfilm etter Backrooms, ble jeg overtalt i foregårs egentlig til å se Obsession. Har dere hørt om den? Den har vært litt overalt på TikTok og Reels. Og det er også en 20-åring som har laget sin første film. Så den så jeg i går. Og siden det har jeg vært redd. For det er den sykeste filmen jeg har sett. Og det er ikke bare det at den var dritskummel, men den var også dritbra. Altså, det er en skikkelig, skikkelig bra skrekkfilm. Og det den handler om virker kanskje litt teit, Adina, til deg som ikke tror på sånne supernatural og ikke gidder å se
0: den. Du har sett traileren, jeg har vurdert veldig lenge å se den.
2: Du må.
0: Men den virker alt for skummel for meg. Jeg tror ikke jeg klarer det.
2: Jeg trodde ikke jeg skulle klare det, og jeg var livredd i nesten 2 timer. Jeg var redd hele filmen.
3: Så du på kino?
2: Ja, jeg så på kino. Drithøy lyd. Igjen masse russ og 16-åringer rundt meg. Men de var også redde denne gangen. Nå var alle redde.
3: Er det bare
2: redde.
3: Russen som går på kino om dagen?
2: Det virker sånn. De må ha noe å gjøre før det er rulling.
3: Jeg tror aldri har sett en russ på en kino noen gang.
2: Da må du se de skumle filmene. Det er jo der de er. De er jo så kule.
3: De var ikke der når jeg så Wuthering Heights, for å si det sånn.
2: Nei, men da...
0: Det er den skummeleste filmen i år.
2: Ja, men sånn seriøst, man må se Obsession, for det den handler om er en gutt som har vært forelsket i en jente i vennegjengen da, ganske lenge.
3: Obsessed.
2: Mm-hmm. Og så får han hun endelig til å like seg.
3: Også, seg selv?
2: Ja, for å like få hun til å like han. Nå husker jeg ikke helt hva han heter. Men i hvert fall Nikki er jenta. Så han har planlagt veldig lenge, han skal... Si til Nikke denne kvelden her at han liker hun. Og så tør han ikke. Dritirriterende. Og så her kommer det litt teite kanskje, men som jeg tenker det er helt fair for å få filmen til å bli dritskummel. Har han kjøpt en gave til hun, fordi hun liker sånn krystaller og sånn. Så har hun mistet krystallsmykket sitt, og derfor kjøper han en One Wish Willow til hun. Men han får jo ikke gitt den til hun, for han tør jo ikke å snakke med
3: henne. Adina ser veldig skuffet ut.
2: Men det som skjer da, er at han er sånn, han blir så oppgitt at han ikke klarer å si til Nikki at han liker Nikki. Så sier han sånn, åh, jeg skulle bare ønske at Nikki Freeman hadde elsket meg mer enn noen andre, knekker den. Og så starter filmen veldig, veldig kaotisk, veldig. Altså, jeg føler bare sånn, når jeg pitcher det sånn her, så høres det kanskje ikke så skummelt ut. Adina ser veldig skuffet ut, men den er dritskummel. Altså, du sitter som et nervevrak hele tiden.
0: Nei, men jeg synes konseptet av filmen er dritbra. Mm. Men jeg bare blir sånn, at han ikke bare gjør det. Åh, typical, ja, these men. Men tør men, ikke man, si hva han føler.
2: Men man ser, man blir kjent med han veldig, veldig fort. Fordi de starter filmen på en veldig kul måte. Med at han bare, han sitter og øver på hvordan han skal si det til hun. Og da skjønner man skjønner at han er genert og desperat, men han har bare veldig, veldig lyst til å dra på date, men ikke.
3: Jeg skjønner ikke konseptet her. Hva er det som er skummelt?
0: Du må se filmen.
2: Ja, fordi jeg vil ikke si mer nå.
0: Men du kan jo tenke deg at hvis du går i en litt shady butikk og får deg et ønske, og så det går jo aldri bra. Gir mening?
3: Ja. Jo, men akkurat det ønsker jeg at jeg har lyst til å
0: dra på date. At hun skal elske meg mer enn noe annet.
2: Men nei, ja, elsker deg mer enn noe.
3: Obsession.
0: Obsession. Men disse skuespillerne, er det noen som har vært i mye før, eller er det helt nye ansikt?
2: Det irriterte meg litt med hun Nikki, fordi jeg satt hele filmen der sånn, jeg har sett hun før, men jeg skjønner ikke fra hva. Og hun er dritpen. Det er altså bare en sånn ting i hele filmen, at du ser hun bare sånn, hun er mega babe. Så jeg var sånn, jeg skjønner han fyren er veldig godt, det. Men så prøvde jeg å søke noe, og så står det at hun har en rolle i 13 Reasons Why. Men jeg klarer ikke helt å så... sette fingeren på hvor i 13 Reasons Why jeg har sett den. Så jeg tror det er bare mer det at hun har et babe-ansikt som ligner på andre. Så det er jo en veldig lavbudsjettfilm. som de har løst på en dritbra måte. Og i dag tidlig så måtte jeg bare se på videoer som behind the scenes for å bare være sånn, det var ikke ekte, det går bra, det kommer ikke til å komme og ta meg, det går fint.
3: Nikki kommer ikke til å ta meg,
2: Nikki liker ikke meg, det går fint.
3: Jeg skulle ønske Nikki likte meg.
2: Be careful what you wish for, er vel egentlig det vi har lært.

0: Der hørte du Plass av Simen Neverdal.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver og hver... Ja. Skommakultur... Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10... Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Jeg synes at jingeren er så bra, ja.
0: Den er dritbra.
2: Kan vi bare høre på den om igjen og om igjen?
0: Ja, jeg håper den kommer etterpå også. Men det jeg også liker å høre på, som jeg har gått tilbake til nå, det er Sval. Ja, Sval.
2: MGP Junior.
0: MGP ja! Junior Sval. Fordi hun slapp en ny låt på fredag, og den er så bra. Den er helt insane bra. Og det er første låt hun har sluppet på 10 år, tror jeg.
3: Seil?
0: Ja. Ja, forrige gang hun slapp... nei, okay, greit, hun sang til litt julesanger da. Men forrige album var i 2016, og nå har hun ny låt i 2026.
3: Det er veldig gøy. Jeg hørte masse på albumet hennes i 2016.
0: Ja, same.
3: For jeg var overbevist, for da... Jeg var 12 år. Jeg var overbevist om at kjæresten min egentlig flørte med en annen jente. Så det har vi hørt på Sval. Jeg var sånn... Fire.
0: Ja. Ja, men det er liksom bare om sånn... Det er det jeg har gjort i det siste, at jeg går tilbake til mine røtter, til mine... husker at jeg liksom har gått langs en fotballbane når jeg var liten, på liksom Justvik, der jeg er fra, i Kristiansand, og var sånn, åh, skikkelig dramatisk kid, hørte på Sval, hadde aldri blitt kissa, og var sånn, dette er så relatable. Og så bare liksom nå, ny låt, og den er dritbra. Så jeg føler meg litt sånn nostalgisk da.
3: Jeg håper at jeg nå kan høre på Sval uten å være redd for utroskap som 12-åring.
0: Ja.
2: Du blir jo ikke 12
3: eller 22-åring. Herregud, ja. Er det sånn 10-årig? Det er det ikke. Kanskje neste album kommer også når den
0: er 10 år? Når jeg er 32 år gammel.
3: Men da blir det samme nostalgiske følelse. At det er hennes virkemiddel, kanskje.
0: Det er jo litt dårlig business, da.
3: Nei, kanskje. Ikke når det er kvalitet over kvantitet.
0: Det er sant. Nei.
3: Men altså, hvis Sval begynner å slippe årlig, så tenker jeg, det er sikkert banger det også. Men hva er greia med det nye albumet?
0: Nei, det er bare en låt.
3: Det er en single av de da.
0: Ja, det var det jeg sa. Men forrige gang hun slapp noe var et album.
2: Markus og Martinus da?
0: Nei, det er jeg. Jeg falt av etter Sval. Det var mitt siste år jeg liksom faktisk følte med og likte MGP Junior.
2: Ja. Er det veldig mange MGP Junior artister som, eller artister, barn som lager musikk fortsatt?
0: Markus og Martinus?
3: Oh my god, hvor ble jeg online-jenta?
0: Det er egentlig litt merkelig. For det var liksom, ja, hun var på vei.
3: Ja.
2: Men kan vi ikke få tilbake Stiffy?
3: Stiffy.
0: Hva er Stiffy?
2: Ah, det er jo bare den beste MGP.
3: Herregud, men var det ikke den der bestevennsangen, ble ikke den skrevet til Astrid S eller noe?
0: Jo,
3: ja.
0: Med hun der Cecilie
2: Celine Dion?
0: Ja!
3: Ja! Ja!
2: Titanic?
3: Ja, men altså, det synes jeg egentlig er veldig kult, at for de to bestevennene hadde jo prøvd å melde seg på sammen før. Og så når hun jente her la fra seg Astrid, så ble hun med. Men så ble det Astrid S som gjorde det største.
0: Hun har hatt en veldig utradisjonell vei opp i musikken, synes jeg. At hun liksom fikk fjerdeplass i det der programmet hun var med i. Hun fikk ikke lov til å være med på MGP Junior, og nå er hun så big star.
3: Folk misset ut.
2: Astrid S?
0: Ja.
3: MGP Junior gjorde feil valg der.
2: Hva, men hvis du skal sammenligne den nye låta til Sval og si liksom The Beatles, hva...
0: Skal jeg liksom si om hvem som er best?
2: Ja. Ja,
0: da tror jeg kanskje at The Beatles tar...
3: Men hører du på The Beatles?
0: I ny og ned, når jeg føler meg nostalgisk. Mm. Gir mening?
3: Ja, så det er på samme liste som Sval?
0: Nei, for et nye til Sval er jo på sommerlista.
3: Ja, men gamle Sval er med The Beatles.
2: Jeg tror jeg aldri har hørt en Sval-låte.
3: Det har du det. Så Adina og jeg, vi lagde jo Sval-musikkvideo til Skomma i fjor.
2: Ja, jo, den har jeg hørt da. Men,
0: men jeg føler det blir skikkelig full circle for meg, fordi at når jeg var liten så deltok jeg på sånn, en sånn nabolagsfestival med Sval, og nå kan jeg liksom høre på...
2: Med Sval?
0: Sangen.
2: Du spilte... Nei.
3: Ja, for nå hørtes det jo som at Sval også var med.
0: Okay.
2: Den låta handlet om deg, eller?
0: Ja, men det blir vel sånn 10-årsjubileum på det, og da er hun med neste gang.

Har kanskje blitt meg litt for lite til tider. Kan miste fokus mellom slagene, miste sikte for å si det sånn. Kanskje trett litt hardt på kassen periodevis. Har presset et kilo, men har fått noen ting

0: This Feeling Never Ended av Petter Bekken.
1: Skommakultur fra 9 til 10 hver. Ja. Skommakultur litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10. Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja.
2: Som tidligere nevnt, så har jeg kjøpt sykkel.
3: Men... Gratulerer!
2: Nei, Mikkel.
0: Det er et sårt tema, Mikkel.
2: Det er et veldig, veldig sårt tema. Så jeg skal ta dere tilbake til start. Når jeg gikk på Finn og lette etter sykkel, så sto jeg mellom to. Du hadde den hvite sykkelen, som hadde litt flere gir og litt bedre, men veldig stygg. Så hadde du den blå sykkelen, som hadde litt færre gir, men den var vakker. Og så sendte jeg melding til begge syklene. Begge to kunne møte meg på fredag. Syklene svarte meg. Begge kunne møte meg på fredag. Men den blå sykkelen ville ha kontant. Så tenkte jeg, nei, den kommer til å ta nyra mi. Sykkelen kommer til å ta innvollen min og selge det på markedet. Så bestemte jeg meg for å ta med meg noen. Så jeg tok med meg samboeren min til å kjøpe sykkel. Begge to prøvde sykkelen. Og vi syklet rundt på Bislett, og sykkelen virket fint. Litt slitne bremser, så da fikk vi prisen enda mer ned, og jeg hadde jo tatt med kontanter, så det gikk jo fint. Så kjøpte jeg sykkelen, mannen forsvant, og så skulle jeg sykle hjem. Og da kollapsa sykkelen egentlig, altså bremsene skilte seg helt, og jeg fikk ikke syklet noe sted, og jeg gikk inn på Finn for å sende melding til denne mannen, men han hadde slettet annonsen allerede, så jeg sto der uten kontantene mine, og med en sykkel som jeg ikke fikk syklet på, og jeg kunne ikke sykle den helt hjem til Smestad. Jeg begynte å søke opp sykkelverksteder, og åpenbart de på Majorstua er jo allerede helt fulle når det er mai. Så jeg tok den med meg på banen til sykkelverkstedet på Røa og gråt foran disse verkstedmennene og prøvde også å forklare hva som hadde skjedd, og da fikk jeg en god deal, og nå har det gått snart 2 uker og jeg har ikke sykkel. Den er fortsatt på verksted.
3: Åh. Har du kontaktinformasjon til han du kjøpte sykkelen?
2: Nei, han har jo slettet noen snart, og jeg betalte jo cash.
0: Men du har vel navnet sitt?
2: Nei.
0: Men han har jo en bruker.
2: Han slett alt, jeg finner den ikke. Men jeg kunne rapportere samtalen. Men det som er det sykeste av alt for det her, var at jeg møtte, for jeg fikk jo med samboeren min til å kjøpe sykkelen på Bislett. Så han syklet jo, for han har jo sykkel. Så jeg tok trikken bort. Og på trikken så var det en dame som begynte å snakke med meg, som var kjemperar. Hun hadde på seg en blå glitterlue, hun hadde de sykeste blå øynene, og så var hun amerikansk, sånn tvang meg indirekte til å prate med henne. Og hun var synsk, sa at hun hadde studert noe sånne her krystallgreier, jeg vet ikke. Og hun skulle lese meg.
0: Sounds legit.
2: Og da var jeg jo på vei for å kjøpe sykkelen, og hun så meg dypt inn i øynene og sa at jeg var clueless.

0: jeg kunne få den til 1007, men jeg hadde jo tatt ut 500 lapper.
1: Ok, men jeg så for meg at du hadde tatt ut liksom 15 000 i cash.
0: Nei, er du gæren? Jeg er student, Mikkel, er du gal?
1: Ja, jeg vet ikke hvor mye penger du har, men...
0: Jeg turte ikke å ta ut penger heller, så jeg fikk også samarbeid med tvivl. Jeg var redd for å virke sketch.
1: Nei. Ja.
2: Jo, men har du ringt verkstedet?
0: Nei, for jeg ga jo de numre om e-posten min, så jeg venter bare på noen mail.
2: Men da hadde jeg ringt de, kanskje?
0: Ja.
2: Eller gått innom?
0: Jeg tenkte egentlig at jeg kan vente
2: til neste uke. Nekter å tro at det ikke er ferdig.
0: Det sykkelverkstedet var sjåka av sykler, og det var ventelist og sånn. Men siden jeg var så lei meg, så sa de at jeg kunne snike litt i køen.
1: Det hjelper å gråte litt.
2: Det gjør det.
0: Unnskyld meg, jeg var faktisk lei meg. Det var ikke krokodilletårer. Jeg var dritlei meg og sliten som hadde bært på denne sykkelen her fra Bislett til Røa i 22 grader. Det var en av de varmeste dagene. Ja. Men... snart, Adina, så kan vi kanskje sykle sammen i Danmark.
3: Olalalala, Nova.
2: Nei! Da er det ferdig, dere. Og vi får ikke engang liksom, prata noe mer i dag.
1: Vi får ikke sykle.
2: Nei, vi får ikke sykle, vi får ikke prata mer.
0: Men dere kan jo dra på kino og se Obsession, da. Så kan vi snakke mer om den. Jeg har veldig stort behov for å snakke om den.
1: Ja, jeg synes Succession er bra, ja.
2: Ok, jeg tror jeg skal se den filmen for å liksom ta litt inspirasjon til hvordan jeg skal fange flørtene denne sommeren her.
0: Og hvis du gjør det i dag, så er det inn på studentkalender, så får du gratis popcorn. For det er fra mandager til fredager.
2: Popcorn?
1: Ja.
2: Ok.
1: Popcorn?
2: Ja, men say less da.
0: Og på tirsdager er det til og med studentrabatt på NF uansett.
2: Ikke reklame og ikke sponsa.
0: Nei, ikke sponsa, bare tips til studentlyttere der ute.
2: Ja.
1: Herlig. Kom,
2: herlig!
1: Herlig!
2: Kom dere på kino!
1: Livet er herlig, folkens!
2: Yeah. Enjoy the day!
4: Skommakultur fra 9 til 10 hver... Ja. Skommakultur... Litt mye trommel nå, kanskje. Kan vi prøve å roe ned trommel? Skommakultur fra 9 til 10... Helt seriøst. Slutt med det. Hallo, dere. Slutt da. Ok, ja. Skommakultur...

0: som barn, ja.
1: Ja, det jo ikke det
0: letteste. Det det letteste å spise her i verden.
1: Også på pinne.
0: Ja, gjør du bedre å spise?
1: Ja,
0: ja.
1: Det
0: skal julesnacks nå.
2: Men herregud, dere, når vi går... Ja, vi har glemt å introdusere oss og ha intro her. Vi har bare gått rett inn på.

0: dette?
1: Har noen medisin?
2: Ditten dein.
3: Ey, hva faen skjer, brore?
1: Faen, jeg får ikke puste.
3: Jeg må bare legge et lite vers her, for faen.
0: Shit!
2: Yo!

0: Du hørte først Helmer med Hvit heteromann, og så var det nummer to, sang nummer to, Edel med sangen Rocky Road. Dette er riktig jente, X-Love igjen.
1: Ja, to sekker, jeg må bare sette den ned. En, to, tre! Hold!
2: Oi,
1: kjæresken! Ny rushtid-episode? Skal bare... Ja, to sekker, jeg skal bare sjekke. Herregud. Ja, hei mamma, det er meg. Du, ny rushtid-episode, eller? Faen, helt rå.
3: Rushtid, bære pianoer tirsdag til torsdag, 4-6.
4: Her om dagen så skulle jeg gå til T-banen. Og så går jeg, trasker min lille vei bort til T-banen. Tenk litt tanker, det er et fint liv. Solen er ute, det er vakkert, ikke sant? Jeg går, ser en dame, hun ser forvirra ut.
0: Oi.
4: Jeg tenker, er det andre folk her som kan deale med det? Nei, det var det ikke. Så jeg går liksom forbi, og så stopper hun meg. Det antok jeg at kom til å skje. Så stopper hun meg, og så sier hun sånn, vet du hvor busstoppet er, eller et eller annet sånt. Så er det sånn, ja, du bare går dit og dit og dit. Og så plutselig så bare kommer hånda hennes i ansiktet mitt, og så bare tar hun meg på bryna. Og så drar hun liksom nedover ansiktet mitt. Og er sånn, det var utrolig fine bryn, har du gjort de selv? Og så var jeg sånn, jeg ble liksom bare litt satt ut av den kontakten. Av den fysiske kontakten jeg fikk i samme slengen. For det var hyggelig med et kompliment, altså herregud. Men,
0: herregud,
4: men jeg ble litt satt ut av at liksom hånda bare dreger seg nedover ansiktet. Og at jeg står der og har den hånda fortsatt i ansiktet mens jeg svarer.
0: Og hun slapp veldig sent.
4: Nei, hun bare holdt lenge. Ja. Litt for lenge.
0: Kanskje, du bare hadde litt, kanskje hun glemte å si det, men du også hadde veldig myk hud.
4: Det kan hende.
0: Ja.
4: Men da ble jeg litt satt ut. Så det jeg velger å spørre dere om er fysisk kontakt med fremmede. Yay or nay?
5: Jeg vil si nei med en gang. Jeg er veldig lite på fysisk kontakt, også med nære relasjoner.
4: Ja.
5: Så nei, absolutt ikke.
0: Hva? Jeg vet ikke, det handler veldig om konteksten, føler jeg.
4: Ja.
0: Fordi at liksom, fysisk kontakten med liksom...
6: Hvis man står i en stappa buss, liksom.
0: Ja.
5: Ja, men det er noe annet.
0: Jeg tenkte mer på
6: det. Det er mye fysisk kontakt.
0: Ja. Når du møter noen, og så er det sånn, noen litt sånn... Linnea, ikke gi meg det blikket.
4: Jeg bare tenkte du var på flørterne.
0: Nei, det var ikke det jeg prøvde å si. Liksom sånn, når du er på fest, for eksempel. Åh, party. Og så liksom... En chummer jeg som er sånn, hils på chummen min. Og så er det sånn, ok, går du for, er det av og til å få en klemmer?
4: Ja, for går man for håndtrykk, eller går man for en klem?
0: Ja, men det er jo et annet scenario enn at du står på bussen og, eller på gaten og blir fiklet i trynet på.
6: Ja, for det er liksom, det er jo en helt annen kategori å bli fiklet på av en fremmed.
4: Ja. Det føltes liksom at liksom hun dro bare kinnet mitt lengre og lengre ned, og jeg bare ble med på den reisen av at hun bare...
0: Men jo, fordi jeg har også vært sånn, jeg var på butikken, tror jeg, og så tror jeg jeg kjøpte en eller annen sånn dippe, husker kanskje ikke hva det var, i hvert fall. Jeg kjøpte et eller annet, og så var det han som stod bak meg i køen, han syntes tydeligvis at den var veldig god, eller noe. Så når han ser at jeg plukket den, så var han sånn, Ja, jævlig bra. Og så bare klasker han med bryggen sånn noen ganger. Og så stikker han. Det føltes også litt sånn weird. At han tenkte at, nei, vi er chummies. Jeg kan slappe deg på ryggen 2-3-5 ganger.
4: Men da, i hvilken kontekst er det lov å ta på en fremmed? Skjønner du hva jeg mener? Ja. Sånn, i hvilken kontekst er det liksom, gir det mening å ta på en fremmed?
6: Hvis jeg skal gå forbi noen, eller snike meg forbi, så kan det at jeg tar liksom på skulder.
4: Ja, enig.
6: Og er sånn, unnskyld. For eksempel, da føler jeg, da er det fair.
0: Da tar jeg en veldig liten finger og sier
6: men
0: sånn.
6: Men ikke liksom klapping eller stryking.
4: Nei, jeg kan ta bakhånda på ryggen, bare for å liksom notere om at jeg er bak deg, så at ikke du krasjer rett inn i meg nå, liksom.
0: Men sånn generelt sett, å bli gnitt på brynet.
6: Ansiktet er liksom off-limits generelt.
0: Ja, jeg tror det er det. Jeg tror det er det. Jo, jeg også, men det er også sånn, når folk nettopp møter, begynner å fikle på håret mitt.
4: Ja,
6: det er litt rart, ja.
0: Ja.
4: Det var liksom litt ugreit.
0: Det var jo en gang jeg gikk nedover gaten, og så oppe i Kjøbenhavngata, rett med busstoppet der, så går jeg bortover, og så er det en fyr som kommer mot meg, og han bare tar i, og så kommer han liksom nærmere meg, og så tar han hånden sin, og så bare tar han i håret mitt og man røsker til og han faller litt og så var sånn, og så sånn jeg måtte bare sjekke at det ikke var en parrykk og så bare går han videre.
6: Jeg håper det var på nattestid og det var alkohol.
0: Ja, det var på nattestid, men det var ikke, det var ikke alkoholinvolv.
6: Eller, nei, men det, at det kan ha vært mer likely enn at det var midt på dagen på en tirsdag.
0: Ja, sånn, ja. Ja. Men nei, så, det var også en sånn fremmed som bare tar på meg.
4: Det weird, altså.
0: Og som bare tar på meg. Men jeg måtte bare sjekke at jeg ikke hadde vært på parrykk der, på en måte.
4: Ja,
5: det merkelig.
6: Det veldig rart.
0: Men jeg har ikke på meg parrykk for alle der ute. For alle dere litt.
4: Lover du?
0: Ja, jeg lover.
4: Kanskje jeg må røske deg litt i håret?
0: Nei, ikke røske meg i håret.
6: Røske litt i håret?
0: Nei, stopp. Det mitt hår. Jeg så glad i håret mitt.
4: Jeg bare ser, jeg fikk en melding av kjæresten min nå. Oi. Som skriver: jeg synes det fair, han måtte bare gjøre seg sikker. Heksen i Roald Dahl bruker parrykk. Kan være han var nervøs for det. Så jeg vil bare si at sånn, noen forstår nappingen i håret.
6: Det gir det jo også mening hvorfor du fortsatt har krøller når du bruker den såpa du bruker.
4: Ja,
5: ja. Du er rett og slett en heks.
0: Ok, men hvem bruker shampoo på parrykk?
6: Nei, du tar av parrykken når du dusjer, og så bruker du den såpa, så tar du den på igjen.
0: Ja, men du sa jo at det var et problem på kropp også.
4: Ja, det er det.
6: Ja,
0: ja, så da var det jo...
4: Ja, men det er meningen for krøllene.
0: Åh, det er teide hele gjengen. Men jeg må bare confirme, jeg er ikke en heks, for jeg har ikke bomparrykk.

bekken. Renner fortsatt vann ned i bekken. Hey. Det finnes penger jeg kan stekke, men hva er vitsen når de uansett blir vekk en ex-lærer? Hva er det nye? Samme gamle regnet bare treffer paraplyen. Tenker litt for mye for tiden. Hvor er jeg? Samme byen.

0: Der hørte du først Hester V75 med Full sirkel, og så var det Viva med Mon Amour, og dette er Røstid.
1: Å snakke inn i denne mikrofonen er som å ta deg i grammofonen. Dine små knotter gjør at jeg shotter fittesaft.
2: Hva faen? Du kan jo ikke lage dikt.
3: Hæ? Det var jo fittebra. Diktatur.
2: Diktatur.
4: Søk meg diktatur.
2: Røstid.
4: Diktatur. Diktatur.
2: Diktatur.
5: Røstid skaper poesi.
6: Ja, poesi. Poesi. Det har ingenting med det vi skal prate om nå. For,
0: fin transition.
6: Tusen takk. For jeg har kanskje ikke lappen i det hele tatt. Jeg muligens har ikke lappen. Jeg har tatt trafikal kringkurs, men jeg har ikke lappen. Likevel, på fortauet så er jeg en motorsyklist. La meg forklare, for dere virket litt forvirret. Dere vet hvordan motorsyklister kjører ganske fort og snor seg mellom bilene, ikke sant?
0: Ja.
6: Det er meg på fortauet fordi at jeg går fort, og jeg da snoker meg, snoker faktisk. Jeg går mellom folk og blir sur når folk går sakte og jeg ikke kommer meg forbi. Så jeg unngår rett og slett for eksempel Bogstadveien når det er masse folk der.
7: Men for det var meg når jeg hadde to veninner fra Hamar som kom innom, så var det... Var jeg plutselig bare 5 minutter foran dem, fordi jeg driver og snirkler meg gjennom folkemengden, og de går sånn bedagelig tempo, liksom, for at de ikke skal gå gjennom folk, og jeg er så vant til å liksom snirkle meg kjapt gjennom, bli litt irritert når de stopper opp, og så liksom fortsette.
4: Hvis du skal fremover, så må du,
7: du må
4: jobbe
7: det,
4: liksom.
7: Ja. Men de var bare sånn, de gikk i sånn bedagelig tempo, så måtte jeg stå og vente. Det synes jeg var nesten verre.
0: Er det sånn bygdig ting?
6: Det er det ikke.
7: Jeg tror det bare er at de ikke er vant, eller tror det er litt sånn, det er vel sånn typisk bygdefolk som er litt sånn innadvent og litt sånn i seg. At de ikke tør å liksom ta den plassen og bare gå forbi noen.
4: Ja, hvis dette er tempo her, så får vi jo bare følge det.
7: Ja, for jeg tror ikke det er tempo som er problemet. Altså, jeg tror ikke de går så sakte. Jeg tror det bare er sånn, ja, dette er tempo her, så sånn får det bli.
0: Ja, altså, ja, men jeg mener liksom at, eller, jeg tenker sånn, for det, at det er liksom bygget ting og gjøre det.
7: Ja, det er det kanskje.
0: Ja, det var det jeg mente.
7: Ja, det er det for så vidt. Ja.
0: Ikke at å sette tempo lavt, men å bare bli med på bølgen.
7: Ja, for så vidt.
4: Finne seg i det, liksom.
0: Ja.
6: Nei, jeg er jo vokst opp på bygda, men jeg road rager hardt nok til, på fortau, altså, til at jeg må opp og frem og forbi når jeg går. For når jeg går, så skal jeg gjerne inn et sted. Og selv om jeg brenner i god tid, så er jeg sånn, jeg skal gå i mitt tempo, og det er fort. Og jeg kommer til å få vondt i beina, og jeg kommer til å bli litt svett. Men det er mitt tempo, og jeg skal gå i det tempoet. Og av og til så har jeg en form for tuting, på en måte.
0: Tuting?
6: Ja.
4: Åh, vær så snill, si at du sier et eller annet.
6: Nei, jeg gjør dessverre ikke det, men jeg gjør det litt sånn diskret, sånn... Jeg sniffer, rett og slett. Fordi at jeg har rennende nese ofte når jeg er ute. Så da er det naturlig at jeg må sniffe litt uansett.
0: Ja.
6: Det høres det. Av og til, ikke alltid.
0: Nei.
6: Noen legger merke til det og beveger på seg. Andre driter i det.
4: For jeg bare bryter meg forbi, ass.
7: Eller så slenger jeg frem et sånn høyt kremt, sånn. Eller sånn hosting, sånn.
0: Alle flytter seg automatisk for meg, så jeg trenger ikke gjøre noe.
4: Åh, ikke dommer.
0: Nei, jeg tror det er fordi at folk hører nøklene mine når jeg går.
6: Ja.
0: For at de
6: kanskje de lager litt klirring.
0: Ja, for at nøklene mine lager lyd når jeg går, for de slår mot hoften. For jeg har de også på siden av buksen. Så når jeg går, så klirrer de. Så jeg merker at veldig mange hører nøklene mine når jeg kommer, og så snur de seg, og så ser de at det kommer liksom i høyere fart. Og da flytter de seg litt.
7: De snur seg og ser en mann komme liksom sprintende mot dem med et sint blikk.
0: Og klir.
4: For det funker sikkert bedre, for jeg blir sånn stygg og passivt aggressiv. Hvis noen går sånn to barnevogner i bredden,
0: ja,
4: så blir jeg sånn, ja, her tar vi hele fortauet, det er greit.
0: Men du har jo lov til å gå på tur. Sier du det høyt?
4: Ja.
0: Nei.
4: Ikke alltid. Men hvis det er sånn, sånn fra trikken, Storo-trikken og ned til Storo-senteret, der er det jo, det finnes jo ikke noe tempo på en måte på de som skal ned der.
0: Men altså, du kan ikke gå bak noen med barnevogn. Nei, ved siden av
4: jeg går jo forbi, men det at jeg må gå ned på bilveien for å komme meg forbi de.
0: Du kan ikke si unnskyld.
4: Da, hva skal, da skal de trille ned på bilveien.
0: Nei, da skal de stoppe opp, og så kan du snike ned forbi.
4: Det er jo ikke noe sniking forbi, det er ganske smalt fort.
0: Det er godt det. Bare si unnskyld, og så kan de bare svinge inn, og så kan du løpe forbi.
4: For det har vært at jeg var på vei til jobb, og så har jeg dårlig tid, og så har jeg vært sånn, ja, her tar vi hele fotgjengfeltet, og så går jeg ut.
7: Det som er fint med å være en liten sånn søt jente, er at man kan si sånn, unnskyld. Og så går man sånn pent forbi, og liksom, så ser du bare kjempesøt ut og vandrer forbi. Det gjør jeg da. Nei, unnskyld, det gjør jeg ikke. Men jeg sier sånn, unnskyld meg. Og så flytter de seg, og så er jeg sånn, tusen takk. Og så går jeg videre.
4: Jeg gjør det også, det er bare at jeg kan bli en stygg versjon av meg selv av og til. Nå kommer alle til å se meg gå to barnevogner i bredden, for å si det sånn. Når det er så smalt, så må man gå bak hverandre.
0: Ja, men du kan ikke gå ved siden.
4: Ja, men da kan du vente til du kommer ned, der det ikke er så smalt lenger.
0: Hvis jeg går på tur med noen, så kan jeg gå i 5 minutter med den ene bak meg, og så er det en barnevogn mellom oss i tillegg. Jeg kommer aldri til å høre noe de sier. Jeg må ha en samtale.
4: Det er forskjell på å gå i bokstavveien og gå på langs liksom det fortauet som er ved siden av bussveien på vei ned til senteret.
0: Nei.
7: Ja. Jeg bare kom på at en dame stjal elsparkesykkel fra meg i dag, og vi har snakket så dårlig om elsparkesykkel, men så ble jeg så sur fordi jeg hadde bukket den, og så tok hun ut av hendene mine. Unnskyld, det var bare en hendelse.
4: Det er noe du kunne til det.
7: Jeg vet ikke. Men det er min road rage.
4: Skulle bare dratt tilbake.
0: Hvorfor slo hun ikke ned?
7: Nei, jeg måtte rett.
4: Men hadde du låst den opp, og så tok hun den?
7: Ja.
4: Hvorfor låste hun opp før du var der?
7: Jeg sto og holdt inn.
4: Da håper jeg du avsluttet turen med en gang, ja, ja. For da fikk hun kjørt videre.
7: Nei, så bukka hun, så jeg fikk ikke tatt den.
3: Det var jo...

0: Det var Skogli, Hantropa og Kai Beo med Anti-Black.
1: You're such a good girl.
2: For listening to the radio service.
3: Jeg har jo en jobb ved siden av radiotjenesten og studiet mitt, som heter så mye som sportskommentering. Jeg kommenterer fotball og sånne ting, og nå har jo du, Bård, fått jobb som kommentator og min kollega ved sommerens Norway Cup.
0: Det stemmer.
3: Det er veldig stas, så vi skal sitte på Ekebergsletta og kommentere fotballkamper, ikke sammen, men ja, det er helt sant.
4: Grattis, det er jo helt rått.
3: Det er veldig moro.
0: Det er ikke en eneste venn som ikke synes det er litt køddent.
3: Men derfor tenkte jeg vi skulle teste oss litt nå. Og du, Alfred, du er jo fotballuttalt, fotballekspert. Og derfor så tenkte jeg at nå skal vi se på, vi hopper inn midt i kampen, midt i første omgang mellom Argentina og Saudi-Arabia fra åpningskampen i forrige VM.
0: 2022.
3: Og så går dekk 2 kommentere. Og så er jeg reporter på indre bane, som finner på noe sprell når dekk setter over til meg. Og så må vi, skal vi se, først må den opphett her. Det her er litt mye greier, men det går bra. Vi har god tid.
0: Vi har tid av veien.
3: Ok.
0: Ja, nå har kampen begynt her da. Og vi ser på Argentina mot...
5: Men det du ser med Argentina er at det er Messi, Lionel Messi. Han er fantastisk til å drible ballen, drible fotball, drible muslimene. Ja, han er fantastisk på det.
0: Ja, han er veldig lekker i måten han beveger seg ut på gressmatta. Vi har sett det mange ganger.
5: Men kom igjen da! Miste ballen til Saudi-Arabia.
0: Saudi-Arabia har jo en ganske dårlig tropp sammenlignet med Argentina, men vi ser jo at de slår godt fra seg.
5: Og Otamendi, veteranen, spilt fotball i mange år, spilt for Benfica, men fortsatt starter i midtforsvaret til Argentina.
0: Ja, det er slett ikke verst. Vi ser at hele laget til Saudi-Arabia spiller jo på sagene, men de er fortsatt gode her mot Argentina.
5: Og vi ser også
3: at... Ja, det er skytende ting fra indre bane her, folkens. Det er offside-situasjon, og det er kontroverser. Det vil bli offside. Og målsjansen annulleres vel, gjør den ikke det da?
0: Jo, det ble annullert scoring her nå. Takk
3: det koker
0: det
3: i Argentina-svingen!
0: Ja, hvordan er stemningen der nede, Lars Christian?
3: Stemningen er elektrisk i Argentina-svingen. Det er nesten som i Moskva.
0: Ja, men hvordan er det med trenerbenken til Argentina? Sliter her mot Saudi-Arabia?
3: Ja, det er en dårlig stemning på trenerbenken til Argentina. Det merkes at det er ikke den kontrollen de hadde forventet de skulle ha mot en miniputt som Saudi-Arabia. Vær så god.
0: Ja, Saudi-Arabia ser vi jo. De ligger under 1-0, men de holder godt på kula. Det er ikke akkurat de som har ballen akkurat nå, da.
3: Det er godt observert.
5: Otamendi. Nei, her har vi stjernen, Messias, som han kalles. En fantastisk fotballspiller. Presterer år på år på år. Og det er jo det, det er jo written in the stars at han nå skal dette være året. Han endelig tar de videre og tar VM-pokalen en gang for alle.
0: Ja, det er jo mange som sier det at skal Messi bli den største, så må han vinne VM. Og dette kan potensielt være siste mulighet for Lionel.
3: Og nå har jeg fått med en liten kid på indre bane her som har en VM-pokal og kortskalt som Messi. Hvordan går det?
6: Hva er det spennende? Hva kommer det?
3: Ja, skjønner ikke norsk, men jeg bare skjønner deg.
0: Ja, det er alltid spennende å høre fra de lokale guttene på banen. Det var vel en Qatari-gutt.
3: Jeg tror faktisk det var en argentiner. Han pratet litt sånn spanskaktig til meg.
0: Ja, hvis det ikke var
5: argentiner. Oi, nydelig ball av Messi ut på venstre bekken.
0: Skal det skje noe spennende her nå?
5: Ja, det blir litt enkelt. Det blir enkelt på venstre siden til Argentina.
0: Vet du hva det kalles når en person fra Qatar har vondt i blæra? Vondt i blære Qatar.
5: Argentina!
3: Og for en skåring!
0: Det er ekkelt.
5: Det er den veteranspissen Martinez som ikke har hatt et allverdens VM, men han skårer når det gjelder.
3: Og det koker på indre bane.
0: Det er en fantastisk scoring.
5: Hvordan er det på benken til Argentina nå?
3: Den argentinske benken tar totalt av, og den saudiarabiske benken eksploderer i sinne.
5: Det kan tolkes på forskjellige måter, Lars Christian, men vi holder oss for gode til akkurat sånne kommentarer.
3: Og en scene.
5: Nei, og der er det offside.

0: Det var Valp med vin, og du hører på radiotjenesten.
1: Mitt navn er Alfred, og gutta i radiotjenesten, hvem? Vi gir jenter orgasme.
0: Yes, gutter, vi gir jenter orgasme.
2: Støtt.
0: Apropos det, vi er nå bare tre gutter i studio. Mina har gått, da kan vi ta oss en skikkelig VM-prat.
3: Kommentatorstikket ble for mye for Mina.
0: Hun tenkte hva er det jeg er med på for å slutte på sekundet.
3: Hva er det jeg leder for, tenkte jeg. Få det bort.
4: Hun hoppet ut av vinduet med hodet først. Det var litt dramatisk faktisk.
3: Jeg hører det i veggen, det er litt kaldt nå, men det går bra.
4: Hun ligger der som en sånn...
3: Fisk.
4: Jeg ser ikke ansiktet hennes, men jeg antar at det er litt most, for den lander rett på ansiktet.
0: Ja, den mosen serveres i VM.
3: Kantina i Bordinaren i morgen. Ja,
0: deilig. VM. Men det er VM da. Det begynner neste torsdag.
4: Ja.
0: Ja, det er altså en uke til.
3: Ja,
4: en uke?
3: Altså det er en uke og en uke, 2 timer og 20 minutter.
0: Åh. Og da braker det løs. Skal dere bette noen penger, spille noe sånn fantasy?
3: Jeg har lyst til å spille fantasy.
4: Jeg har egentlig, fordi den er litt interessant, den diskusjonen der, for jeg har vært med tidligere på noen fantasy-greier, og både med penger og uten penger, og jeg merker at det ødelegger hele VM-opplevelsen for meg. Så jeg velger aktivt å ikke gjøre det, i hvert fall med fantasy. For da er det sånn, la oss si, Tunisia spiller mot, hvem er det der gruppe med, England, tror jeg?
3: Det kan stemme.
4: Og så har jeg da naturligvis lagt inn at England kommer til å gå videre fra gruppespillet. Og da sitter jeg, og så er det plutselig 1-1 i 80 minutter, og så sitter jeg og håper at England skårer. Og for meg blir det helt feil. Jeg er en underdoggens mann.
3: Ok. Doggens mann.
4: Jeg er en underdoggemann, men det var en annen sak. Jeg heier i hvert fall på underdoggen i fotball.
3: Ja, hvem heier du på da? For å ta det, hvis du kan være bortsett fra Norge, hvem er du håper å vinne VM? Bortsett fra Norge og sånn.
0: Ja, det er så uvant å heie på seg selv.
4: Ja,
0: det er veldig uvant. Alle VM har bare vært liksom...
3: Kanskje Danmark gjør det bra? Ja. Men nå er vi det.
4: Jeg er jo glad i engelsk fotball.
3: Ja,
4: men etter det laguttaket, og Tuchel har jeg aldri likt. Da nekter jeg bare... Hater det England-laget og ønsker dem alt vondt.
3: Jeg merker det kan ennå miste noen lytter nå, men det driter vi. Nå skal vi ha en liten fotballprat. Det går helt fint.
4: Ja, jeg tenkte på
0: det. Nå var FK har ingenting å gjøre her lenger.
3: Men... Jeg synes jo at det hadde vært morsomt hvis... Altså det som er litt kult med den åpningskampen er at det er åpningskamp mellom Meksiko og Sør-Afrika.
4: Mm.
3: I 2010 var det jo VM i Sør-Afrika.
4: Mm.
3: Da var det åpningskampen Sør-Afrika-Meksiko.
4: Oh, ja.
3: På samme dag.
4: Oi.
3: Så det er
0: hvordan
3: identisk...
0: Hvordan endte den?
3: Den endte 1-1. Så kanskje den er 1-1 igjen. Ja. Det var det legendariske målet til den sør-afrikanen.
4: Ja, det er, og når de feirer dansene på
3: dansen,
4: siden.
3: Mm. Wow, det er øyeblikket.
0: 1-1 høres ut som en spiller på Sør-Afrika.
3: Det kan du ikke si.
4: Venstrekant.
0: Men uansett da, skal du bette noe, Lars Christian?
3: Nei.
4: Bette? Det høres ut som en spiller på Meksiko.
3: Bette.
0: Bette.
3: Bette. Nei, jeg tror
0: ikke
3: det. Skal du
0: ikke bette, men sånn, skal du ha sånn der at du, det er jo mange sånne apper hvor du kan gjøre apper sånn der, hvor du gjetter resultat.
3: Ja, det er gjort. Det er gjort på VG sin, VM-profeten, der har jeg lagt inn resultater og sånne ting.
0: Ja.
3: Men jeg har ikke lagt så mye arbeid i det, så det er sikkert mye feil.
0: Men
3: jeg liker jo sånn fantasy. Jeg er jo sånn Tour de France fantasy hver sommer og sånt, så jeg kunne jo egentlig tatt VM-fantasy. Men det er litt sånn som du prater på, Alfred, at det blir litt sånn, ja.
0: Ja, og du sitter og heier på de spillerne og...
3: ja.
4: Men ja, fordi det er det jeg lurer på. Hvordan stiller dere dere til Norge sine sjanser i VM? Spesielt, kanskje spesielt mot nasjonen Senegal.
3: Ja. Nei, det blir spennende.
4: Det blir spennende.
0: Jeg tror at hvis Norge vinner mot Irak, så vinner de mot Senegal.
3: Oi.
0: Mens hvis de klarer å rote bort seieren mot Irak, så er det så stresset inn mot Senegal at de klarer å rote bort seieren der også. Bort. Da klarer de å rote bort.
3: Jeg tror at den Senegal-kampen blir jo helt avgjørende, men det er viktigste er at vi slår Irak først.
4: Ja. Jeg tror jeg har litt for mye respekt for mørke fotballspillere.
3: Oi.
4: Fordi jeg tror jeg har spilt så mye mot dem selv, og alltid følt meg underlegen rent fysisk.
3: Ja.
4: Så jeg bare har en sånn forestilling om at de bare kommer til å overkjøre Norge.
3: Jeg frykter det, ja, men vi er ikke gode, ass.
4: Men de er sterkere fysisk, det er jo Ståle Solbakken også sagt, ja, at de er bedre fysisk.
3: Men vi er ikke vant med at Norge er gode, men nå er vi jævlig gode, altså.
4: Ja.
3: Det er veldig uvant å sitte og si det, men vi er det. Vi er dritgode.
4: Jeg kjøper det ikke helt, ass.
3: Jeg tror vi klarer, vi kommer til, det som er greit at etter gruppespillet, så er det så mye uvissheter, og visst som at dersom at det kommer seg på hvordan det andre gruppen går i forhold til åkken vi møter hvis vi går videre.
4: Ja.
0: Og så er det mange dårlige lag som går videre også.
3: Det er det. Det kan fort bli, er det Ecuador eller Colombia, tror jeg, I første runde. Og så Brasil eventuelt i åttendefinalen.
4: Colombia er jo gode.
3: Colombia er ikke, Ecuador er ikke borte dommer. Så det er gode lag.
0: Ecuador også har historisk god tropp.
3: Ja.
0: Både Colombia
3: og Ecuador. Det er sånn VM-lag. Ja. Fokuset er Ghana i 2010. Ja.
0: Men de er med i år også.
3: Nei, jo, de var første gang i 2010, tror jeg.
0: Ja, men nå er de dårligere.
3: Ja, de var ikke så gode som det. Det var jo sensasjonelt. Ja. Men da de gikk ut i kvarten, fordi Suarez tok den hensen med vilje, ja, overtid, og så bærer det den. Å, fy faen. Det er vel første, det var sånn heartbreak. Da var jeg 10 år gammel, satt og så den med faren min. Det var ordentlig hjerteskjærende. Det var vondt.
0: Men det er noe med at Ghana er et kult land å heie på, eller kult afrikansk land.
3: Ja, og så var det jo det siste gjenværende afrikanske laget i turneringen på det tidspunktet i Sør-Afrika, ikke sant? Så det var litt sånn...
4: Hvilket lag i Afrika heier dere på?
3: Ghana.
4: Ja, det er Ghana,
0: kanskje.
3: Jeg har liksom... Jo, Marokko er litt kult da, de er gode. Men de slo ut Portugal sist, og jeg heier jo litt på Ronaldo da.
4: Ja, sånn fantastisk kamp.
3: Det var en rå kamp, men...
0: Er Algerie med i år?
3: Nei.
0: Nei.
3: Jo, kanskje de var det. Veldig tatt.
0: Men en fun fact om Ghana, når de var med i, det var vel i 2010. Det var at faren min har bodd noen år i...
3: Jo, Algerie er med. Ja, sorry.
0: ja. Faren min har bodd noen år i Kenya.
3: Ja.
0: Og når jeg var liten, altså 8-9 år, så trodde jeg at han hadde bodd i Ghana. Så jeg heide på, på det grunnlaget, som er veldig tynt.
3: Det er tynt grunnlag, ja.
0: Men svaret til med feil land.
3: Jeg synes jo at Kap Verde...
0: Ja, det
3: kan vi moro. Og så Curaçao da, verdens minste.
4: Jeg heier litt på Senegal, må jeg innrømme.
3: Ja, ok. Ikke mot oss.
4: Fordi de er dritkule, ja, og dritgode.
3: Ja.
0: Og jeg følte litt med de etter at de ble fratt til AFCON, Afrikamesterskapet.
4: Ja. Jeg skjønte ikke helt hva som var greit. Jeg har ikke skjønt hva som var greit. De gikk av banen og noe.
3: Men de var så uenige i dommeravgjørelsen. Treneren tok av spillere av banen.
0: Det var noe greier også med at... ballguttene eller noen i støtteapparatet til Marokko gikk og tok håndkle til
3: keeperen til Senegal.
0: Det
3: var, altså det er,
4: AFCON er helt
3: AFCON er oss. Crazy. Det er så sykt kontrast til Norge-Sverige.
0: Og det visste jo Senegal at de kom til å gjøre, fordi det hadde Marokko gjort. Nei, det hadde andre lag prøvd å gjøre med Senegal.
3: Å ta håndkle til keeperen.
0: Ja, derfor hadde Senegal stilt opp en fyr som skulle stå og passe på håndkle.
4: Ja.
0: Og da ble det slossing mellom han som passte på håndkle og de som ikke gjorde det, og da gikk de inn i garderoben.
3: Vet du hva de burde gjort? De burde sette opp en sånn 300 håndkler. De bare sto der, så kunne de bare
4: hatt det. Bare sett.
3: Så kunne de bare jobbe.
4: Jeg holder meg for god for det.
3: Ok, greit.
0: Men det var også, var det ikke Senegal? Nei, det må være feil. Det var et land som hadde en fyr som sto i samme pose gjennom hele kampen i AFCON.
3: En spiller?
0: Nei, en sånn publikummer som står som han der, jeg burde huske navnet på han, han der nasjonale helten deres da.
4: I Senegal?
0: Det var vel ikke Senegal, det var et av de andre.
4: Altså, en fotballspiller?
0: Nei, et fotballlag. Ja. Nei, ja, også en politiker eller noe.
4: Ja, okay.
0: Frihets... var det Mugabe? Kongo er det vel?
3: Ja.
0: Det er Kongo. Mugabe, han står utkledd som Mugabe og står i samme pose.
3: I 90 minutter.
0: Som en statue, i 90 minutter. Og de har likt han så godt at de har gitt han gratis opphold i hele VM, for han skal være med, stå på tribunen som Mugabe.
4: Fy fader, det er tungt da.
0: Ja. Så jeg tenker å kle meg ut som Einar Gerhardsen, og så skal jeg stå på tribunen gjennom hele kampen og håpe på å bli invitert.
4: Ja, det er bra.

0: vår frelser i dag. Ha-ha.
1: Wow.
0: Yes, jeg ville bare innlede den med en sang jeg lærte på søndagsskolen da jeg var liten gutt.
1: Du gikk på søndagsskolen, ja?
0: Mm, på hytta, for der var det søndagsskole.
1: På hytta? Wow.
0: Ja, jeg har en sånn øy, jeg har hytte på en øy hvor veldig mange, basically, hvor det bare er masse Sødal, mange slektinger av meg som, ja.
1: Ja.
0: Da er jeg søndagsskole. Men, jeg tenkte på når vi var inne på det med fotball. Jeg har gjort en liten observasjon, som er at, har dere tenkt på hvor mange gode fotballspillere som er religiøse?
1: Ja.
0: Ja, og så kan det jo være fordi man er veldig religiøs, man er mer religiøs i andre land enn i Norge.
1: Det er nok sant, ja.
0: Men, det har jo vært veldig inn de siste årene med å diskutere hvor mye prestasjons liksom prestasjonspsykologi inne på prestasjonspsykologi, hvordan man presterer på best mulig måte og sånt. Og så har jeg ofte tenkt på det for min egen del. Jeg hadde jo aldri blitt fotballproff, men jeg ødela for meg selv fordi jeg var så mye inne i huet mitt og tenkte om kampen og om alt jeg skulle gjøre i stedet for å bare gjøre det.
1: Nettopp.
0: Og det kan man jo overføre til mange andre ting på her i livet. Hvis du skal synge en sang og begynner å tenke på hvordan du skal synge i stedet for å bare gjøre det, så er det ofte at det roter seg til.
1: Ja.
0: Og da bare lurte jeg på om, jeg tror dere at religion, at det er fordel å være religiøs for å bli toppidrettsutøver?
2: Ja. For meg så høres det ut som at religion bør det føres opp på dopinglista. Nei, men, det, men det, jeg tror det kan være noe i det, også det at sånn, nå er ikke Haaland religiøs, tror jeg, men
0: nei,
2: at han virker, ingen forkleinelse for han, men han virker jo litt enkel på en måte. Han har ett mål da, og han klarer å liksom sortere vekk alt det andre. Og
0: men det er en veldig god observasjon, fordi jeg tror Haaland lever, eller har en lik tilnærming til livet som veldig mange kristne. Ja. Det, det er utenfor hans kontroll, han er veldig på dokumentasjon og sånt.
1: Jeg tror det er lettere å, altså det er jo sånn generelt med, det går jo i toppidrett, og, men det går jo i alt annet slags greier, og vitenskap og som helst. At det, religion er jo på en måte en slags, kan jo være en slags hvilepute, så du slipper å tenke.
0: Coping mekanism.
1: Du trenger ikke å ha svar på alt, fordi det er greit, liksom.
0: Mm.
1: Men hvis du er en sånn person som har lyst til å ha svar på alt, og lurer veldig mye på ting, og ikke legger deg på den religiøse puta, så tenker du jo mye mer, kanskje.
0: Mm.
1: Og kanskje du har rett, ja.
0: Jeg tror nok Ødegård for eksempel hadde hatt veldig godt av å være litt mer religiøs og bare overlate

0: fint sted.
1: Gjør det?
2: Nei, du, jeg tror du blander med Grundekjern på Vålerenga.
1: Nei, jeg blander ikke, men det er ikke men her også, ok, greit. Ja, ja.
0: Men ja, Nusa vet jeg har sagt på sånn
1: religiøst, ja. Ja. Jeg lurer på noe, Telo Håskåle? Nei.
2: Eller tror du bare at, det er en, at man er generelt at dumme folk er lettere for å gjøre det bra innenfor all form for prestasjon? Ja. Altså, innenfor all form for elite.
1: Jeg tror det er en...
2: Det er derfor det er så mange religiøse.
1: Ja, men det er dumme folk, fordi se på Sturle Holm Lægreid da, som ja. Var så kontroversiell rundt utroskap og sånn. Mm. Han er jo, var jo en sånn der, rett før den utroskapsskandalen sprakk, så var jo han... toppet jo nyhets SIOM i Norge med at den hadde kun seksere på skolen og sånn. Så den er jo smart teoretisk, men klarer ikke. Jeg tror det er en spesifikk personlighetstype som er, klarer å bli god i toppidrett, og da tror jeg, det er kanskje litt hardt å si, men da tror jeg det må være ganske egoistisk. Litt narsisist for å bli god i toppidrett.
0: Ja, eller så blir man egoistisk av å bli toppidrettsutøver. Oh.
1: Dette var en høna-regge-greia. Blir du det, eller er du det?
0: Men det er jo litt sånn, når alle sier at du er jævlig god i noe, og du blir veldig god i noe. Jeg føler folk som blir god i noe som ingen bryr seg om, som badminton. Det er gjerne lag der, sikkert. Ja. Eller, men i hvert fall i badminton, så blir du blir ikke like egoistisk, for det er ikke mange nok folk som bryr seg.
1: Nei. Det er godt poeng. Du blir selv god, ja, hvis du er god i noe som er stort.
2: Ja, jeg så en sånn tweet om det, som var sånn, folk som dere hater på... fotballspillere da, som er sånn, han er så kokke og sånt, så er det sånn bro, bare tenk, hvis jeg hadde vært liksom tredje keeperen til syvende laget til Real Madrid, så hadde jeg vært dritkokk liksom.
1: Jeg
2: de er sånn best syvende laget til Real Madrid.
0: Nei, men det er ikke sikkert de alltid er, for mange der virker sympatiske også, men altså jeg tror ikke de alltid trenger å være dumme, jeg tror ikke de er dumme, men at de gjerne må kunne leve ganske enkelt og være ganske enkle.
1: Og ganske gode på det å bare stenge alt ute. Og det kan du gjøre ved religion, ved å tenke at verden er ikke noe vits å bekymre seg over, fordi det er Gud har en plan. Mm. Eller du kan gjøre det på andre måter.
2: Sånn som Haaland. Kan, men du, vet du, jeg tror Haaland er litt religiøs, jeg.
1: Det kan gå til det. Han har jo vokst opp i jeg.
0: Han har jo også mye sånne der ideer om ting. Han liker jo melk rett fra kua.
1: Ja, det er sant.
0: Og kjøtt rett fra levra, på en måte.
2: Ja, du har noen ideer om livet, sånn, hva om alt bare er en drøm? Tenk om hvordan man plutselig begynte å gjøre det mye.
0: Jeg tror jo på simuleringsteorien. Det er så græla rart å tenke på at hvis liksom, hvis vi klarer å lage en simulering, så er det stor sjans for at vi lever i en simulering.
1: Mm. Det der er jo også, det er fascinerende og sant. Men tenk om hvordan det er liksom, typ, litt sånn spirituell. Liksom sånn, han plutselig på, så kommer på landslagssamling, og så går han hånd i hånd med Lili Bendris. Liksom.
0: Ja, men sjakan min er jævla god i dag.
2: Det neste som skjer nå, det er en som kunne ødelagt for Norge i VM, var hvis Shaman Durek hadde greit å lure seg inn på landslag også. I trenerapparatet der.
1: Nei.
0: Han blir kommunikasjonsrådgiver, skal stå på TikTok-en dem som danser.
1: Jeg tror, det var mye fra Kongehuset siste, men ikke så mye om Durek, boysen. Det er like
2: greit. Nei, det tror jeg ikke. Det er vel litt andre ting.
1: Jeg tror det er sant.
2: Tror det har vært andre ting i fokus.
0: Men så har man jo også Martin Thorsby, som virker som han har mye greier på gang. Og
1: Martin Thorsby,
2: ja. Han synes jeg er tøffere.
1: Thorsby synes jeg er en fantastisk fyr.
2: Nei, han er litt sånn.
1: Jeg synes jeg tenker på hele dag, Alfred, at du ligner på Martin Thorsby.
2: Nei.
1: Jo.
2: Hæ?
1: Jeg tenker på det hele dag.
2: Utseendemessig?
1: Ja, ta deg kapsen.
2: Jeg synes han ser litt ut som en sånn eks-narkoman. Som har blitt litt friskere enn det han var.
0: Ja, det er, han begynner å bli litt tynn i mange.
1: Ja, du er ikke like sånn tynn i ansiktet sammen, men det er noe hårfargen kanskje gjør det. Jeg synes Morten Thorsby er fantastisk, jeg må bare si det. Jeg elsker Morten Thorsby.
2: Jeg synes han er dritnørd, jeg hadde aldri vært venn med han på ungdomsskolen.
1: Jeg elsker han.
2: Selv om han var best i fotball, så hadde jeg aldri vært venn med han på ungdomsskolen.
1: Altså, har han jo et småbruk oppe i Gubbrandsdalen, vet du? Som han er arvet for bestforeldre,
2: oppe i Gubbrandsdalen?
1: Ja.
2: Den er ikke dum.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Er vi på luften og lager radioapparat inn I radioapparatet?
1: Send gjerne hva du vil ha.
0: Trendy I Discord-gruppa hvis vi på lufta. Det hadde vært koselig.
1: Det jo en spesiell dag I dag, for det siste kvekepels for sesongen, altså radioprogrammet du hører på.
0: Ja, som det så trendy at det skriver Dr. Soda.
2: Yes!
1: Oi, sant.
0: Ja. Men altså, jo, det jo en spesiell dag, fordi det siste kvekepels før sommeren.
1: Og sommeren varer helt til etter min fødselsdag.
0: Ja, til... 19. august.
1: 19. august, da vi på plass igjen.
0: Ja.
1: Litt synd også, det kunne, hadde det vært 12. så kunne jeg liksom hatt bursdagssending her med korps og karbonade, de to tingene jeg mest glad I. Da,
0: men det ikke rullekake og klaustaller vi pleide å servere gjestene våre på 90-tallet hvis de hadde bursdag?
1: Når han, vokalisten I Sister Rain, fylte 40, for at det Han
0: var gammel, ass.
1: Han var så inn I helvete gammel. Var sånn, dette, okay, dette helt, vi kan jo ha så gamle folk.
2: Ekte lærhanske.
1: Ja, så, ja vi gjør det. Og husker, han fikk jo klassfader og rullekakke.
0: Ja, og han satte jo pris på det.
1: Ja, og nå skjønner jeg jo også at han var jo ikke så gammel som jeg tenkte han var.
0: Nei, du tenker på I og med at dette radioprogrammet I seg selv fyller 35, så vi holdt på I 35 år, vet du, høsten.
1: Ja.
0: Men akkurat dette programmet her som heter Kvegpels.
1: Jeg liker det.
0: Nei, jeg liker det godt. I tillegg, I dag så det jo en...
1: Det kommer Ben hvert øyeblikk, Bennet Robbe.
0: Ja, Bennet Robbe, hei.
2: Hei. Jeg ikke her I dag, jeg. Jeg sånn nøytral.
1: Det noe du vil at vi skal spørre dem om på dine veiene, forresten?
2: Så mye tull som mulig, gjerne.
0: Ok, men det, det gjør vi jo aldri.
2: Prøv å gjøre det ukomfortable.
1: Men jeg tenker... det noe du ikke har tørt å spørre dem om, som vi kan spørre vi kan for deg?
2: Nei, jeg spør dem om alt det.
0: Okay. Så Halcyon Days kommer, og så kommer Sweden.
1: Sweden kommer cirka 1945.
0: Cirka. Har med seg en ny single. Mange har fått med seg hva det men uten å ha hørt låta. Det en meget spesiell historie om en meget spesiell mann og et helt fantastisk band.
1: Det inneholder vår avdøde...
0: Ben, beste venn.
1: Og tekniker. Mm. Og Lily Bendris.
0: Ja, faktisk.
2: Deilig kombo.
0: Ja, det et element av Lily Bendris der, men Lily Bendris spiller I dag I Sweden. Vi kommer tilbake til det.
1: Ja.
0: Men...
1: det en ganske bra mix, da, spør du meg.
0: Ja, en liten teaser. Frode, vår tekniker og beste venn og familiemedlem, døde da. For, nå må jeg bare tenke, det må lynrask koderegning, cirka... 1050 dager siden.
1: Ja, det var rødde.
0: Cirka 1050.
2: Hvis jeg, ganske spot on, tror jeg.
0: Jeg tror det ganske spot on. 14. juli 2023 gikk han bort med ALS. Vi skal snakke mer om det etterpå. Det en sang noe relatert til den unike mannen.
1: Ja.
0: Men det etterpå?
1: Det etterpå. Først skal altså, det bli, altså, vi skal ha Sameid Samaritan, vi skal ha låter fra Kjetil Bråten. Ja. Men, selv om det skoleavslutning, så det time.
0: Ja, jeg har med brus.
1: Jeg også.
0: Jeg har med en Pepsi Max Cherry. Veldig fornøyd med den.
1: Old Jamaica Ginger Beer, som jeg aldri smakket på før.
0: Oi.
1: Jeg skal gå og hente Benne. Kan du dra I gang Local Drags, mens?
2: Ja.
0: Local Drags, ja. Fra Springfield I Illinois. Illinois. Sorry, Illinois. Rett utenfor Quebec, eller? Kanskje det, Illinois I Springfield I Illinois det fra en skive som heter Cool If We Split som det kan bety tre ting det ene det ok om vi bare slår opp det andre det greit om vi bare stikker av og den tredje vel det greit om vi deler regninga jeg vet ikke hva det betyr her Local Drags med Staring at the Telephone

0: Gratulerer. Gratulerer til Hells in Days. Vi har egentlig 75% der, men 25% kutter vi. For det Robbe.
1: Jeg må spørre, Robbe, blir du hes?
2: Ja, nei.
3: Du har blitt bedre, du.
2: Jeg blir ikke så hes, faktisk, nei.
1: Får du vondt i hodet?
2: Nei.
0: Får du vondt andre steder?
2: Jeg har alltid vondt i penis. Og under tærna. Ja, han skriker.
3: Er det vondt i kjela? Det er sjeldent jeg ser deg mer... Det er tomt menneske som drar fra mikrofonen etter et par låter der.
1: Hva er det verste skaden dere har dratt på dere på en konsert?
3: Der er, jeg har vært heldig, altså. Bare, nei, vet du hva? Når vi spilte Summer Breeze sist, så er jeg er den heldige bandet som gjør det med teknikken og ting og tang. Så vi har med oss en sånn dansebandkasse som spiller metronomer og masse piss. Og den er det jeg som ordner med før og etter. Jeg løftet på meg en prolaps rett etter giggen. Så det var morsomt.
1: Hvor lenge satt den i?
3: Et par måneder. Ja. Så det var en fin sånn situasjon når vi skulle fly hjem, og jeg liksom var stiv som en stokk, måtte liksom ligge som en pinne på dette Ryanair-flyet hjem fra Tyskland. Så det var nice. Så det skjedde rett etter. Så det var liksom antiklimaks, kjempeshow, bra med folk, rett på prolaps.
4: Den er lei.
1: Hva fikk dere mot avlyse nå?
3: Nei, i kjent lite norsk bandstil så er det aldri en gig 2. Så det er en omgang.
1: Men apropos det da, for nå er det da release party, hvilken dato sa dere?
3: 18.
1: Ja, er det planlagt flere gigs?
4: Vi har en til i det store utlandet Brumunddal.
1: Ja!
4: Som er neste helg. 12.
3: Nei, det, jo, det er riktig. Det er
4: 12. juni.
3: Ja. For å være...
0: Det er fredag, ikke sant?
4: Klarer ikke å...
2: Det er klart med å fredag. Jeg myter mikken,
0: jeg. Da skal jeg stille Robbe det spørsmålet... Ikke Robbe. Dere det spørsmålet Robbe prøvde å få dere til å svare på i sted. Skjer det noe spesielt på den konserten?
1: Releasen?
3: På releasen så skjer det jo det spesielle at vi slipper en skive. Det er gjerne det release er, synes jeg. Så det blir kult. Skal vi spille med et par Oslo-band?
0: Sånn det.
3: Nei, men... det er det han vil høre,
0: ja.
3: han som spilte trommer i Hells in Days før, Niklas, som han heter, han har startet et nytt band som heter noe så tøft som Diva. De har fått masse hype, kommet på alle de kule listene vi ikke kommer på og sånne ting, så de kommer sikkert til å gjøre masse rått med en gang. De har sin første konsert der.
4: Litt salty.
3: Ja, kjempesalty. Hvorfor skal de få til ting, og ikke vi? Liksom? Bare fordi jeg er gammel og dårlig, liksom. Ja. Men, ja, og så er det et annet Oslo-band som heter Paths, som er kjempekule, som spiller litt sånn annerledes type metalcore, samme greie som vi gjør. Han er en helt grå vokalist, kan synge opera.
4: Ja, han er jo helt legende. Vi hadde et par gigs med de i høst, spilte litt rundt i Norge. Kjempetrivelig gjeng, så mye å se det igjen.
3: Så ja, det blir moro. Vatland, vi ser om vi klarer å koke sammen på en tilfeldig torsdag.
1: Rekker dere å ha vinyl og sånn klart, altså fysiske ting å selge?
0: Veldig, veldig bra, Robbe. God miming.
1: Hva mimer han?
0: Han mimer sånn her.
1: Ja. Merch.
3: Ja. Okay, ja. Merch, sier han.
0: Merch, hva? Fortell om merch.
3: Ja. Som mange andre band med dårlig økonomi, så må vi trykke t-skjorter. Ja. Det har vi gjort. De tror jeg Robbe har fått i posten nå på mandag. Han synes de ser greie ut. Det var til og med jeg som fikk lov til å ha litt kontroll over den prosessen der. Så den kom gjennom nåløyet som er Robbe Madsen. Så det var bra. Ja, og så viser han meg noe her som ligner på en disk, for han vil jeg skal snakke om vinyl. Skulle nesten tro at jeg skulle komme til det. Jeg klarer liksom å bygge opp noe dramaturgisk her også.
0: Bra, Robbe.
3: Ja, det blir noen vinyler. De er du, på vei
1: Dra mikken din, Robbe, for du er helt dum du nå. Hva er det du brenner inn?
2: Nei, bare fortsett. Nå er det god.
3: Ja, det kommer noen skiver. De er på vei sikkert med PostNord eller et eller annet. Så hvis vi har flaks, så får vi det i fortollet og klart 2 timer før vi spiller, tror jeg.
4: Det var planlagt levering 2 dager før, var det det?
3: Ja,
0: men så er det PostNord også.
4: Ja, så kommer en uke etterpå.
2: Ja.
1: Øver dere jevnt og trutt, eller er det sånn band som er stort sett bare her i studio?
3: Det er en liten sånn kombinasjon. Du kan si vi lærer låter når vi sitter og skriver. Men jeg sitter foran PC-en og lager musikkband. Det er lite som jammes fram, dessverre. Men
1: skal vi øve før giggen?
4: Ja da. Vi prøver å få til en gang i uka. I hvert fall sånn måned eller to før gigs, da, så tar vi få til en gang i uka der. Ja.
0: Og det er mandager.
4: Nei, så tøff er vi ikke.
0: Tirsdager?
4: Tirsdager.
3: Det må bli noen robbartid.
0: Ja, det er tirsdager som er standard. Ja, sorry.
1: Men hvordan er Robbe hvis han kommer rett fra jobb?
4: Det blir sånn roast mot Robbe, det.
1: Ja, men vi burde lære litt.
2: Altså, jeg synes det gøy, ja.
1: Han kommer rett fra jobb, sliten, og så skal, vil han egentlig hjem til Jessheim og spise. Hva sa... Merker dere det, at han har flyttet til Jessheim?
3: Det som regel en god øving, for da er han ikke med. Robbe drar alltid rett til Jessheim.
2: Helt riktig.
3: Det er aldri noe etter, etter jobb og til øving, nei.
1: Nei, så han øver ikke så mye, er det det du sier?
3: Han tar det pent.
2: Jeg tar det veldig pent.
1: Men dere skal øve for den her, eller?
2: Ja.
0: Men du, du er med på det, selv om du kommer fra jobb, eller?
2: Jeg var med på øving forrige uke. Ja.
0: Jeg var med på øving en gang.
2: Nei, men denne, de øvde faktisk mandag, men da kunne ikke jeg, for da øvde jeg med fights.
0: Ja, ok. Så. Ja, det er lov.
1: Hva er det dere... Det er som liksom har med seg de rareste greiene på øving, for det er alltid en av dem som kommer med en pose med noe greier oppi. Er det noen som liksom insisterer på å alltid spise litt mens det rigges?
3: André har diabetes, han driver og styrer med det.
0: Ja,
3: så det,
4: ja, masse nåler og fete ting.
3: Hver gang frem med insulin og det greiene der.
4: Ja, klarer meg ikke ut nå da.
0: Se mye på telefonen for å se hva tallet er nå.
4: Ja, ja. Ja. Ja,
3: skanner, styrer, så det er jo noe vi ikke respekterer.
4: Hadde en øve, ikke sant? Hadde en øve nå for litt siden jeg fikk veldig lavt blodsukker. Noen ganger så merker jeg ikke at jeg får det med en gang. Jeg sto der, nå hadde jeg jo drikket noen øl med jobb først, så jeg var litt først. Men så sto jeg og spilte og bare, fy faen, jeg klarer jo ingenting. Jeg er helt ubrukelig. Skulle tro jeg hadde drukket 17 øl. Og så ser jeg på telefonen og bare, oi, jeg dæver jo snart. Så jeg ble
1: av
4: det.
1: Men er du en av de som liksom kan bli som bøllete når du får føling? At du...
4: Nei, jeg er jo bare hjemme og være alene, ja.
1: Okay, det er jo noen men... som blir rett og slett litt sånn bøllefrø.
4: Det er mange som blir skikkelig sint. Ja. Men jeg tror det er de som blir sånn hangry til vanlig.
0: Mm. Men altså, må... hvor lenge har du hatt diabetes?
4: Fikk den at 13.
0: Ja, ikke sant.
4: Så, så det er jo en stund.
0: Ja, du skal ha lært det nå, liksom.
4: Ja, ja.
0: Ja. Men når du da begynner å surre, og du tenker, hva alle har jeg glemt hvordan jeg spiller, så er, ikke første tanken diabetes. Første tanken er jeg full?
4: Ja, men det er greit at man blir litt sånn, man tenker ikke klart heller om hvorfor, så man blir litt sånn der het i tåka. Ja. Så det går ikke helt off med meg, bare, åh, faen, jeg er jo syk, selvfølgelig. Det er jo det som er greia. Ja.
1: Hva er den, for de andre diabetikere som hører på nå, har du noen gode mattips til deg, som du har lært deg opp igjennom?
0: Hva er ditt favoritt?
4: Ikke pasta og ost sent på kvelden, for da våkner du med sprengt blære og holder på å pisse ut.
3: Det er ikke vits å leve hvis jeg ikke kan få meg litt mac and cheese før jeg legger meg.
0: Rett før du legger deg?
4: Ja. Ja. Sånn, det kan ta 5 timer før det slår inn. Så hvis du tar insulin med en gang, så stuper du ned, og så våkner du opp med kjempe blodsukker på natta. Så heller ikke hva man ikke skal spise. Men.
0: Ja, ja, men det er bra.
1: Jo, det holder det.
0: Ja.
1: Min om datoen igjen da.
0: Jeg kan det, 18.
3: Riktig, der det er Vatland. Skiva slippes nå på fredag 5. Og hvis du tilfeldigvis befinner deg i Brumunddal fredag 12.
4: Og driver med parkour.
3: Ja, så ikke bare skal du på gjesteliste, vi skal betale det for å komme. Ja.
0: Og driver med parkour? Var det det så?
4: Ja, det er en sånn parkour-festival som vi også skal spille på.
0: Okay. Er det det?
4: Det har vi spilt for 2 år siden. Og det var veldig gøy. Det var en sånn en fyr som tok sånn 7-8 spinning backflips foran mens vi spilte.
0: Oh, ja.
4: Det gikk jo sånn super wild, alt det klippet der sånn. Så vi fikk 40 millioner views eller noe sånt. Det var helt spinnevilt.
1: Altså, dette her dette er god promo. Så det var veldig booking. Hvem var det som booket her?
2: Jeg lurer på om det kan være meg,
0: ja. Ja, det kan
1: ha vært det. Ja, men altså, jeg burde jo ha noen kreative stage dives også.
0: Med, ja, men jeg bare sier, det er kanskje deres favoritt parkour-øyeblikk. Mitt er da jeg satt på grisen på Torshov, og det var en fyr som helt alene prøvde seg på parkour for første gang på noen lyktestolper og noen litt høye, høye steiner rett utenfor vinduet. Det var...
3: Robben Madsen.
2: Du skulle ikke si hvem det var.
0: Nei, det var Robben Madsen.
2: Det
0: var slik vi møtte Robbe.
1: Jeg må bare si lykke til deg, gutter.
3: Ja, takk.
1: Det her kommer til å gå som en kule, det.
3: Det blir rock.
1: Det er gode hender, både booking, merch og vokalmessig, i hvert fall.
0: Og fasitmessig.
2: Ja, takk, takk. Ja. Fasitmessig mest.
3: Mm. Ja, det er så deilig å ha et ankerpunkt man alltid kan stole på er der. Ja.
1: Vil du si noe, om teksten du har skrevet på Hands Full of Ruin?
2: Det ja, det er jo kollapsende forhold det da, vet du.
1: Ja,
2: det er bare darkness, som det skal være.

0: nydelig. Det var Doe Street med Figure It Out, sendt inn av Kjetil Bråten selvfølgelig, som alltid er viktig.
1: Alltid viktig.
0: Hva er historien bak denne låta dere i Sweden har lagd om våre tidligere teknikker?
1: Jo, det kan jeg fortelle. Jeg prater veldig sakte, så vi rekker å løpe og hente det vi trengte å løpe og hente. Mm-hmm. Jeg har, jeg vet ikke om jeg har snakket om det før, men jeg har jo litt fått noe sånne... Oi, det er vel en kjapp kærl. Mm-hmm. Ja, kan jeg ta kortversjonen da?
0: Nei, du kan ta langversjonen.
1: Jeg var på en sånn, jeg sov i hengekøye ute ved havet.
0: Why?
1: Veldig godt spørsmål. Det var med min sønn og med noen andre fedre og deres barn. Mm-hmm. Første og siste gang jeg skal sove i sånn hengekøye. Mm. Og på natta der så våkna da min sønn og syntes at dette var litt vanskelig. Så vi var oppe og tisset litt og pratet litt. Gikk og la oss igjen.
0: Mm. Er det i hver deres hengekøye forresten?
1: Alle er i hver sin hengekøye.
0: Bra. Mm.
1: Ja. Gikk og la meg igjen. Sov da på klokka og lå litt sånn. Og det var mye lyder, og det var noe folk borte i en annen vik, så man fikk litt sånn Deliverance-vibra, og det var litt sånn. Og så, jeg vet ikke om jeg har snakket om det før, men innimellom får jeg jo litt sånn Lily Bendris vibes. Mm. Og da, på dette tidspunktet, så jeg da et litt sånn stort bussete hode med mye skjegg, med litt sånn elektrisk blått lyn rundt.
0: What the fuck? Hvor er det du ser den? Hvor er den?
1: Sånn på siden, liksom. Man ligger jo på ryggen i hengekøyet.
0: Ja, ok.
1: Det er vanskelig å ligge på magen. Så det dukker opp litt sånn på siden, uten at det noe sånn. Mm. Og så, ja, det jo mye rare lyder og mye rart som skjer. Og så tenker ikke jeg så mye mer på det. Dårlig dekning og alt sånt der ute, selvfølgelig. Så når vi da kommer hjem igjen, når jeg kommer hjem på kjøkkenbordet, så tikker det jo noen meldinger inn, blant annet da fra deg, at Frode var død. Mm. Og så hadde du skrevet klokkeslette.
0: Mm-hmm.
1: Og det var da
0: oi, det der er freaky.
1: Ganske nøyaktig når vi da hadde vært og tisset og la seg en sånn med noen minutter liksom.
2: 02:22 på natta.
0: Ja. Vet du hvem som hadde hatet denne historien?
1: Frode antagelig. jeg tenkte på det.
0: Korrekt.
1: Ikke så mye Lily Bendris der.
0: Ja.
1: Men, og da fikk jeg, det var litt sånn gåsehud. Sånn,
0: ja, det skjønner liksom. Jeg. Men føler du at det lignet?
1: Jeg husker at jeg tenkte det lignet på han der skovokteren i Harry Potter.
0: Oh, ja. Mm, ja, ja, ja.
1: Jeg tror jeg spurte noen har Frode hatt langt hår liksom, som jeg aldri fikk noe svar på. Men sånn skjegget og litt stor da.
0: Ja.
1: Og da kom den teksta, for den låta hadde jeg egentlig, men ikke noe tekst.
0: Mm.
1: Og da kom den teksta kjapt, som jeg er veldig deilig, for det gjør det jo sjelden.
0: Jeg synes jo noe av det hardeste ved å høre på denne her er det When I Got Back to the City, You Were in Past Tense.
1: Yes.
0: Det er hardt.

0: oss fila, og da så det som den hadde to titler. Den stod DOR/0222.
1: Ja, stemmer det. Jeg hadde vel ikke bestemt meg helt kanskje på det tidspunktet der. Mm. Men DOR titelen på en måte.

0: Sweden, DOR, Norges premiere vel? Eller?
1: Ja, absolutt. Ja.
2: Når kommer den ut?
1: Fredag.
2: Ah, allerede i overmorgen.
1: Yep.
0: Altså, Fredrik fra Sweden her altså, men jeg må si, det er da en sang om Frode Hansen, mm-hmm. som... Døde, måtte sjekke, 1052 dager, jeg tippet 1050. Ikke så...
2: Ja, det ikke dårlig, ass.
3: Spot on.
0: Men DOR, du kan ta forklaringen på DOR, egentlig.
2: Ja, kan jeg gjøre. Det var jo en flott, vanlig fredag på Last Train.
0: Som ble litt mindre vanlig?
2: Ja, ja vi trodde det var vanlig. Så sitter vi da ved et bord, da, Frode Gullen og jeg. Mhm. Og så er det Pink Floyd over anlegget plutselig, og da, det er ikke greit.
0: Nei.
2: Vi er jo på, de skal spille Newborn Turks og
0: Napalm Hammer,
2: tenker jeg. Det er jobben deres, det er jo derfor vi er der. Mm. Ikke den dritten der, og da klikker jo for alle tre egentlig i fellesskap, og så bare, fy faen, er vi de siste, eller er vi The Last Defenders of Rock, eller? Og så bare, faen, det er ikke så dumt. Defenders of Rock, ja, det er oss. DOR. Mm. La oss bare vise at vi mener alvor med dette her, så vi hiver oss da i en taxi. Det er jo litt senere på kvelden enn det man, som det burde være.
0: Ja.
2: Så festen er godt i gang da. Så vi hiver oss en taxi til Gamlebyen, for da vet jeg at det er en tatovør, som senere blir stengt for øvrig, fordi at han var mye full på jobb og bytta ikke nålene han. Så han ble banket opp. Så vi

0: Hvis han var sånn, connecta med Hells Angels også. De ble rasende, fordi at det var dårlig for business. Han ble banket opp. Ja,
1: uansett.
0: Vi rakk bra på, men han fremdeles ikke bytte av nåler. Ja. Så antageligvis var det samme nåler på alle oss.
1: Ja.
0: Han var ganske full også, når vi var der også.
2: Så fikk tatuert da D.O.R.?
0: D.O.R. og drar da tilbake på lastrøen, viser frem dette og sier, nå må dere faen meg skjerpe dere. Og det gjør de. Skal si, skytes inn i historien, at da vi kom frem til lastrøen, såpass fest var det, at da, hvem er du? Hvem er den fjerde mannen med en helt ny tatuering også? Han som bare heiser seg med i taxien, og blei med opp. Vet ikke hvem det er.
1: Så det er en fjerde mann med.
2: Det er en fjerde musketer.
0: Ja, det er fire. Ja, fire, det er fire stykker som har. Med den da.
2: Yes.
0: Ja, det tenker jeg ganske mye på.
1: Så rett og slett, det er Defender of Rock da, Frode Hansen.
0: Si noe om cover også, for det er altså jævlig fint.
2: Ja, det er jo, det blir jo veldig internt kanskje, men det det er jo et bilde av Frode som står og ser på en Sweden-gig, som jeg tror er under broa nede i gamle byen der, skate-greiene, hvor han da er helt alene, og vi står og spiller. Og så har Flu Hartberg gjort en tegning av det, som vel var til Frode Valen, som vi jo, eller ikke vi, men noen, dere, hadde for å samle inn penger til ALS, så der ble den solgt, auksjonert bort. Så spurte jeg pent om å få bruke den tegningen til det coveret, og fikk lov til det, så da er det den tegningen som er coveret.
0: Det som er kult med den er jo, for han var jo så, han tok litt ansvar, husker jeg, på den der. For det, folk skal liksom stå så langt unna gigs.
2: Mm.
0: Ingen som tør å være første som går frem til scenen, men han tok det ansvaret. Ganske flott bilde også, for det, han har den karakteristiske knærne i feil retning. Med posen, som han jo også var kjent for hos oss da.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke hvor mange ganger jeg måtte si det. Kan du bare ikke, jeg blir
1: kvalm av å se deg bøye.
0: Prøv å la seg med av andre knærne.
1: Men har vi jo begge to tatovert tegning av Frode Lagda, for du har hatt med knærne feil vei.
0: Jeg orker ikke se den. Jeg orker ikke se på den tegningen. Har du også tenkt det? For det er jo, tegningen er Frode med en handlepose, ikke sant, som vinker.
1: Ja.
0: Det. Av og til, jeg har den på leggen, og så nå er det shorts-tid,
1: og
0: av og til så tar jeg T-banen, og så merker jeg at det blir litt sånn rar stemning hvis noen kikker fort på den, særlig hvis det er innvandrerbakgrunn, for det kan se som det er en fyr som står og heiler.
2: Oi! Og jeg er sånn, ja.
0: Hvis man allerede liksom blir
1: oppfatt. Man er så bli.
0: Ja, men de kan
1: det er ingen som heiler smilene.
0: Nei, men det er en litt sånn dobbelt take, som bare er det nazist som sitter overfor meg, eller ikke.
1: Ja.
0: Jeg smaker litt på den også.
1: Ja, denne låta er jo delt med veldig få, men en av de jeg har delt med er jo, jeg spurte først, Fredrik, var det så det jeg har sagt, med broren til Frode. Og han elsket han selvfølgelig, og gjorde som alle andre som hørte den, styrt grein i alt for lenge. Jo, men de 50 første gangene jeg hørte den, Fredrik, så grein jeg. Men det han gjør, han går opp til grava til Frode, på, hva er det, Østre? Er det
0: Østre,
1: ja. Østre Gravlund. Ikke så langt, altså rett to steinkast fra Intility, for de som vet hvor det er. Og så når han da, etter at han fikk låta, så tar han med seg en liten Bluetooth-høytaler, putter opp på gravsteinen til Frode.
0: Det er koselig.
1: Så starter han låta, og så er det en sånn kran som er rett ved, hvor han går bort og fyller vann, og så vanner han blomstene på grava, og luker, og det tar akkurat lengden på låta, og da tenker han, nå er Frode fornøyd. Nå er jeg fornøyd. Og vi alle har fått høre på musikk vi er helt ekstremt glad i.
0: D.O.R. / 222. Den er ikke tilfeldigvis 222 lang også?
1: Nei.
2: Nei, det tror jeg ikke. Nei, dessverre. Så smart er jeg ikke.
0: Men ok, denne singelen kom på fredag. Når kommer albumet? Det lurer folk på.
2: Det kommer, er det 2. oktober? Er det fredagen, eller er det 3.?
0: Samme, men
2: den første helga i oktober, jeg tror det er fredag 2. Da kommer albumet.
0: Hva heter albumet? Har du bestemt det?
2: Å, det er så langt. Jeg må ta sats. Things We Only Say When The Moon Is Up heter albumet.
0: Ja, jeg synes jo det var noe Lily Bender sitt over det også.
2: Ja, egentlig. Det er sånn linje man har hatt i notatene alltid, som er alt for langt for en låt, selvfølgelig. Så da ble det albumtitelsen.
0: Er det turnering og full pakke på dere nå?
2: Ja, vi prøver å full pakke. Vi prøver å boke noen gigs i høst hvertfall. Så jeg har fått til noe, og så jobber litt med å få til litt mer.
0: Skal vi se. For du sa første helg av oktober.
1: Første fredagen, da?
2: Fredag 2. Ganske sikker på det.
0: Skal vi se. Skal vi bare gå i kalenderen med en gang? Vil dere da være, komme og være gjester her hos oss onsdag 30. september og spille skiva?
2: Klart det.
0: Da kan du notere det på telefonen med en gang. Tema, skal du ikke skrive
2: telefon? Jeg skriver ikke opp sånn, jeg.
0: Men hva gjør du da? Husker du det bare?
2: Jeg blir minnet på det når det nærmer seg noen.
0: Av hvem?
1: Av deg da.
2: Det hadde sikkert sendt. Du klar på onsdag, og så jeg, å faen, ja. Så hadde jeg sagt ja.
0: Ja, men da blir det det. 30. september, Sweden spiller tre låter for skiva.
2: Ok.
1: Ja. Har vi bukket begge de siste onsdagene i september da?
0: Ja.
1: Ja.
0: 23. kommer aktiv dødshjelp.
1: Ja, fordi også nytt album.
0: Vet du hva? Vi har bukket alle onsdagene i september, faktisk. Pappasaft, Anders Tandable kommer, Smiling, aktiv dødshjelp, og så kommer Sweden da, 30.
1: Ja, det for en nydelig...
2: Koker.
1: Det koker. Så i chatten her, det noen som lurer på om du fortsatt trenger arkitekt.
2: Ja, altså egentlig.
0: Jeg kan det sørgelig resten.
1: Ja, Fredrik Grøtland trenger arkitekt.
2: Det ble lagt på is, så ja egentlig.
1: Ja. Da bare legge ut
2: hit me up.
0: Nå det mye sånn jeg innehaver i Oslo-rocken, nå synger vi bare om hverandre. Det det som skjer nå. Det tomt for tema, så vi får synge om hverandre. Vi skal høre den en gang til, Fredrik, enten du vil eller ikke.
2: Det helt topp, da.
1: Det renner inn litt meldinger her.
0: Folk begeistret, håper jeg.
1: Folk fryktelig begeistret. Og ordet takk nevnes flere ganger, Fredrik, så det får du bare ta med
2: deg. Jo, takk. Selv takk.
1: Og på vei da også, tusen takk.
0: Jeg skriver opp i boka MS, ja. Sweden.
1: Ja. Du vet hvordan man skriver det, ikke sant?
0: S-V-I?
1: D-I-N. Fredrik, tusen takk. Vi spiller låta igjen. Dette her Sweden om Frode, D.O.R.

0: Vi har altså et sameie, et imaginært sameie da, riktig nok, dessverre, eller heldigvis, alt ettersom det er vi tre bor der. Eduardo, som er Robbes faste vikar, bor der. Mm-hmm. Og så er det da masse mennesker fra, vet du hva, Frode skal få bo der.
1: Ja.
0: Mm. Selvfølgelig. Peak Frode bor også i dette sameie. Det egentlig verdt å ta med i beregningen, når vi gir poeng. Hvor godt hadde Frode gått overens med disse? Og så er det da mennesker fra verdenshistorien. Vi får en biografi, rett og slett, tilsendt fra Christian hver uke.
1: Ja, og så gir vi da en score på hvor godt vi kunne tenke oss å ha vedkommende som nabo. Fra 1 til 20 poeng ja, vi, per av oss da.
0: Ja, så laveste sum er 3, høyeste sum er 60.
1: Begge har blitt gitt.
0: Ja, vi har fått en 60-poenger, ja.
2: Det er faktisk de to foregående var 60 og 3.
1: Nettopp.
2: Så en topp på en lav på de to siste, så det er kontraster der, altså.
0: Ja, det er det.
1: Dagens innflytter er Michelle Lotito.
0: Aldri hørt om.
1: Også en et parentesen han her, Monsieur Mangetut. Mangetut.
0: Mm-hmm.
1: Ok.
0: Monsieur Manchetut, tenker jeg.
1: Manchetut, greit, ja.
0: Og der tror jeg det ligger litt i det navnet, men det kan vi komme tilbake til uten at jeg helt vet.
1: Født 15. juni 1950.
0: Ah,
1: moderne, døde 25. juni 2007. Så dette er jo en kvegpelslytter.
0: Ja, rett og slett. Rakk å høre 16 år med dette radioprogrammet.
1: Født i Grenoble i Frankrike.
0: Mm-hmm.
1: Yrke da, skal vi se. Underholder, artist, storspiser.
0: Ja, for Manchetut betyr jo å spise alt.
1: Ja, nettopp, der har vi det.
0: Mhm.
1: Sitatet fra Michelle, som vi da antar er skrevet inn på en trebit, hjerteformet sånn, hengt opp på inngangsdøren hans, er som følger. Det smaker ikke så verst når du først har fått i deg propellene.
0: Ja, da vet jeg hvor vi skal.
1: Jeg vet også hvor vi skal.
0: Jeg, og jeg elsker det.
1: Ja, det er et stykke artikkel i Guinness Rekordbok jeg likte å lese.
0: Og jeg har lest den i alle utgavene av Guinness Rekordbok.
1: Men jeg vet ikke så mye om mennesket.
0: Nei, det gleder
1: jeg
0: meg til.
1: Jeg er ikke sikker på om det er en ideell nabo eller ikke.
0: Nei.
1: Michelle Lotito ble født i Grenoble, og for en gang skyld var det ingenting merkelig med oppveksten hans, utenom han selv. Bra oppvekst, man tror.
0: Mm-hmm.
1: Som niåring drakk han vann av et glass som knuste mellom fortennene hans, og i stedet for å spytte ut bitene, begynte han å tygge og svelge glasskår foran to kompiser med store øyne.
0: Ikke sant? Tøffe seg.
1: Michelle, derimot, syntes dette var helmaks. Diagnosen han fikk var pika, en tilstand hvor man har en gjentagende trang til å spise ikke-spiselige gjenstander. Nærmere undersøkelser viste at slimhinnen i magesekken hans var dobbelt så tjukk som hos et normalt menneske, og at innholdet hadde en etsende styrke som minnet om industriell syre.
0: Tenk deg fisen hans, ja.
1: Vanlig mat som bananer og kokte egg kunne gi ham magesmerter, mens metall, gummi og glass gled gjennom systemet uten problemer. Han ble nektet i spisesalen på skolen fordi han heller tygde på bestikket fremfor maten til applaus fra medelever.
0: Jeg hadde altså elsket å gå på skolemann.
1: Jeg skal love deg. Han skjønte fort at denne noe merkelige evnen kunne være en god vei inn i showbiz. Han tok da navnet Monsieur
0: Manchetut,
1: herr altetende, og begynte å opptre som 16-åring. Tidlig gang, altså. Over hele Europa skar han opp og delte gjenstander i små biter med baufil og tenger, smurte bitene med olje for at de skulle skli ned spiserøret og spiste dem. Han lærte seg å kontrollere svelgerefleksen slik at skarpe kanter ikke kuttet opp halsen, og han spiste regelmessig rundt 1 kilo metall hver dag. 1 kilo metall om dagen?
0: Ja, jeg kan ta noen spørsmål etterpå.
1: Mm. Publikum betalte for å se Lotito, som tygde i seg sykkelkjeder, barberblader, tennplugger og knuste lyspærer.
2: Ok.
0: Ja, en eller annen grunn, vet du, en eller annen grunn synes jeg lyspærene yrker helt greit,
1: ja. Ja.
0: For sykkel tar han det som en sånn lang spagetti.
1: Har det altså, tenkte jeg også? Ja, håper det.
0: Mm.
1: I 1978 ville han vise hva han dugde til, og bestemte seg for å spise et fly. Et Cessna 150 ble fraktet til en hangar, der Lotito demonterte det bit for bit før han begynte å spise. Han startet med propellene før han spiste aluminiumskroget, instrumentpanelet, pleksiglasset fra vinduene, setene og alt annet ned til hver minste skrue. Han spiste faen meg hele flyet.
0: Han spiste et Cessna, ja.
1: Ja, for det vet jeg jo. Men jeg har aldri sett meg at det var han faktisk fikk i seg hver eneste.
0: Han sleiket tallerken.
1: Etter 2 år var flyet borte.
0: Fy faen, det er helt rått.
1: Det er dedikasjon, altså.
0: Ja, for et Cessna som overfly er lite sammenlignet med et 737, men når du ser et Cessna, tenker du, dette er for mye å spise.
1: Under en undersøkelse midt i flyprosessen tok legene røntgenbilder som viste at magesekken hans var full av skruer, muttere og aluminiumsbiter som langsomt ble oppløst mens tarmveggene var like hele. Mellom 1959 og 1997 spiste Lotito blant annet 18 sykler, 15 handlevogner, 7 TV-er, 6 lysekroner, 2 senger og en PC. Han spiste også et par ski og en heiskrok under et show i Alpene. Ved et par anledninger spiste han kister komplett med messinghåndtak og silkefôr, noe som skapte sterke reaksjoner blant det mer konservative publikummet. Han fikk den offisielle messingplaketten fra Guinness rekordbok for merkeligste diet.
0: Ja.
1: Noe han feiret ved å spise plaketten. Det flott, altså.
0: Monsieur Mons 2, ass.
1: Avføringen var full av metallpartikler og små glasskår. Han drakk aldri alkohol og rørte sjelden kaffe. Dette ting å ha med seg i samme.
0: Ja, ja. Mm-hmm.
1: Utenom vann drakk han forskjellige typer olje, spesielt ren paraffinolje, var han glad i. Bra for avføringen, det.
0: Ja, forut skruene.
1: Ja, utover 1990-tallet begynte slitasjeskadene på tennene og tvinget ham til å trappe ned. Han mistet flere jeksler og måtte få satt inn spesiallagde kroner for å kunne fortsette å knuse glass. Han trakk seg gradvis tilbake til sin fødeby, Grenoble, der han levde et stille liv isolert fra offentligheten. Han fortsatte i midlertid med å spise metall, glass, treverk og gummi, selv om ingen lenger så på.
0: Wow.
1: Michel Lotito døde av naturlige årsaker den 25. juni 2007, 10 dager etter sin 57-årsdag. Så er det en liten parentes her fra Kristian. Kildene insisterer på dette med naturlige årsaker, men jeg synes 57 er lav alder i så fall, men hva vet jeg?
0: Ja. Det kan jo være hjertestans for eksempel, som jo er den vanligste dødsårsaken av dem alle, så ja. Det er mulig det.
1: Ja, og så kan det jo hende at han hadde noen mangelsykdommer, da. Det er jo ikke all verdens av vitaminer, etsessene for eksempel.
0: Nei, eller som blir igjen når du skyller ned litervis med paraffin.
1: Ja, hva tenker vi da? Altså, pluss for meg er jo selvfølgelig, vi har en avholdsmann her, og altså, han er jo faen, han er mye ute og reiser og gjør disse showene sine. Så.
0: Og så har vi ikke, altså...
1: Han spiser jo dette på rommet sitt også, det skjønner jeg jo.
0: Ja, men så vet vi også at i et sameie så er det ofte sånn, hvis de er for sent ute med å hente avfall og sånn i bakgården.
2: Altså, han tar... Alt avfall i bakgården. Dette er jo bare pluss.
1: Tar du dette?
0: Vet du hva? Nå har vi to stykker som tar avfall. Det er han som spiser bleiene og babyer og rotter og sånn. Mm-hmm. Tarare.
2: Mm-hmm.
0: Og så har vi han her som tar seg av mer av det som skal på gjenbruket.
2: Mm.
1: Og det må jo,
2: egen gjenbruksstasjon i sameie, faktisk.
1: Ja. Ja, for jeg lurer på om også han får det jo ned. Altså når det går via... Dette sterke, sterke magesyre-greiene.
2: Altså, det er bare å levere vaskemaskinen din som er herpå til han der, og så blir det kvitten, vet du.
1: Ja, er det ikke også litt miljøvennlig her?
2: Jo.
0: Det kommer jo litt metallting ut i dassen der, da.
2: Ja,
1: kanskje det kan hende han ikke kan bruke den. Jeg vet ikke hva han driter, for det står jo litt... Jeg tror det er vanlig do, da. Det står jo ingenting om der.
0: Nei, det står ikke bare at det finnes litt metallpartikler i avføringen hans.
1: Ja.
0: Det må vi tåle.
2: Ja, det må vi tåle.
1: Jeg vet ikke så mye om han. Han virker jo privat også, da,
0: tross alt. Ja, deilig, stille og rolig. Litt skramling i gangen når han har finnet seg en sykkel han kan hente.
1: Ellers
0: er det greit.
1: Det står jo ingenting om at han spiser liksom, andres private eiendeler.
0: Han stjæler jo ikke for å ete en sykkel.
1: Nei, postkassa blir værnet. Han vil jo ha posten, spiser han ikke.
0: Nei, man spiser posten.
1: I sin egen,
0: ja.
1: Nei, altså, jeg har ikke noe utsette på, men er han ideell nok til å få maksskår? Er det eneste jeg må tenke på, da? Han er jo det.
0: Han er jo virker stille og rolig. Altså han...
1: Ja, det er ikke noe bråk i en som bare sitter og tygger der. Det er ikke noe jeg hører.
0: Nei, og hvis han tar med seg en sykkel ut på verandaen der og sitter og knasker det, så er det noe å se på.
1: Det er jo en kul ting å snakke om. Vi har en Guinness rekordbok.
0: Verdens rareste diet. Han bor hos oss.
1: Han bor her borte, da.
0: Sammen med han andre som egentlig har litt rarere diet. Ja, han som heter babyer og rotter og søppel. Men...
1: ja, men altså, hvis push comes to shove her, kan vi kanskje sette ham til å spise på de andre årene?
0: Han virker jo ikke som en kannibal.
1: Nei, han gjør ikke det.
0: Det gjør han jo dessverre ikke. Nei, vet du hva? Jeg gir en 20.
1: En 20,
0: jeg har ikke noe å trekke på.
2: Jeg gjør det samme,
1: ja.
0: Jeg tenkte på om det, liksom, at det er metall i dassen, men nei.
2: Egen gjenbruksstasjon, det gjorde alt for meg.
1: Ja.
2: Det...
1: Rekker vi en siste fra Bråtnerne?
0: 100%.
1: Ja, det er akkurat det vi gjør. Da blir det musikk fra Zürich, da. Eller skulle du på Hoaxers? Hvor skal du nå, Robbe?
0: Dole Street? Det har vi spilt, ja.
1: Ja. Hva skal du spille?
2: Nei, hva vil dere spille?
1: Er det Hoaxers? Er det det som er neste egentlig? Vi har ikke spilt de.
0: Vi har ikke spilt de, nei. Den er jo kjempekort da.
1: Ja, da blir det den.
0: Ja.
1: Fra Austin, Texas.
0: Ja.
1: Det folk fra det gamle bandet Joe Jitsu. Jeg synes det bra, ja.
0: Fan, det ikke så gærent, ass.
1: Nei, da. Låta Throw Away Your Phone.

0: Ja, det var gøy det.
1: Veldig bra hoaxers, var det vi hørte der. Skal bare si til Kjetil Bråten, vi rakk jo ikke to av låtene du sendte inn.
0: Mm-hmm. Her en lang huskelapp.
1: Ja, og jeg kjenner meg selv såpass godt at når vi starter opp igjen dette radioprogrammet i august, så kommer jeg til å glemme at det var to låter jeg burde ha spilt. Ja. Så det gjør ikke noe når det nærmer seg oppstart igjen, om du inkluderer de to i ditt første oppsett, hvis du har tenkt å fortsette
0: det, og vi setter veldig pris på det.
1: Ja, altså, og du, det er aldri tvang, det vet du.
0: Nei, det gjelder også til deg, Kristian, det vet du, om samarbeidssamaritan.
1: Ja, ja, for den fortsetter vi også veldig gjerne med, hvis du orker.
0: Kan jeg fortelle en historie? Bare lynraskt, som jeg...
1: Ja.
0: For vi har ikke snakket om promping i dag.
1: Nei, kjør, og da bra du rakk.
0: Ja, men du... Fordi de fleste promper er ganske korte. Det er kort og konsist egentlig. Mm. Gjerne, jeg føler at de fleste promper kommer i par, ja. Ja. Altså, det er noe sånt der. Når du føler at du har hatt en veldig lang promp, så er den, du tenker, å, den var lang, sikkert 10 sekunder. Mm. Det er aldri det. De lengste prompene du har er som oftest kanskje 4 sekunder lange, ikke sant? Mm. Her forleden, så jeg var hjemme, ja, hør på dette. Vi har 2 etasjer. Jeg er i første etasje, og kjenner at jeg må altså så insane drite. Det viser seg at det er ikke noe leire som skal ut i det hele tatt. Det er bare luft. Ja. Det er sjelden.
1: Ja.
0: Og her så kommer da faktisk den lengste prompen. Jeg har prompa i mitt veldig lange liv. Og den er så lang, og den tar aldri slutt. Og du vet, sånn er det når det kommer en lang en. Den skifter litt tonefall.
1: Ja, den gjør det, går litt sånn opp og ned. Sånn. Og så slutter den gjerne med...
0: Ja. Jeg vil bare glede alle med at... Nei, ikke noe... Bare helt fullent. En lang, kjempelang, ujevn tone. Når jeg 2/3 ute i prompen, så hører jeg fra 2. etasjen... Hva sa du, pappa?
1: Det er bra.
0: Og da vet jeg at Rema, vi har en veldig god tone.
1: Og da er det i den ideelle verden.
0: Og hun også. Hørte på musikk, så det er liksom det er skåret gjennom.
1: Ja, men i den ideelle verden så begynner det på nytt.
0: Ja,
1: det jeg sa, litt. Jo, det jeg sa var...
0: Men hva sa du, pappa?
1: Vi rekker ikke så mye om min trikketur.
0: Å, herre Jesus, det må du fortelle før
1: sommeren. Ja, men jeg hadde en kjempeflott opplevelse.
0: Vi har 3 minutter.
1: Så. På 15-trikken, på vei fra sentrum og hjem. Ja, det var en dude på trikken som hadde...
0: Har du en alder på han?
1: Det er vanskelig å si med disse som har sitt å streame, men... Kanskje 30, altså.
0: Ja.
1: Noe sånt. Kan ha vært 25 også. Ja. Ikke sikker.
0: Men
1: han hadde 2 olabukser på. Det er det viktigste.
0: Ja.
1: Dobbelt sett med denim.
0: Ja, hvordan vet du at han hadde 2 olabukser på?
1: Ja, ikke sant? For man skulle tro at det er umulig å få med seg.
0: Mm-hmm. Alt etter man tenker, oi, det var en stram olabukse.
1: Ja, tjukk, eller strammelåret, et eller annet. For ja. Han brukte jo den ene som stilloks. Ja. Nei, det fikk jeg greie på litt motvillig, da. Når han var... Sånn tenkte sånn som jeg at 2 olabukser er for mye.
0: Det er for mye.
1: Ja, og det fant han ut borte ved Frogner stadion omtrent. Så da,
0: på trikken.
1: Ja, så da tenkte han, vet du hva, jeg må få av meg den ene. Og det var da jeg skjønte at det er en til under.
0: Ja.
1: For dette ble gjort i midtgangen.
0: Ja, så alle kunne se på.
1: Ja, og jeg ble ikke klar over fyren egentlig, før han liksom reiste seg og skulle få den ene da.
0: For det er jo noe alarmerende når noen begynner å ta seg buksa på trikken.
1: Ja, altså det som er rått da, så ble jeg sånn, wow, du har på deg 2 olabukser på likt.
0: Ja.
1: Så sprøtt.
0: Ja.
1: Og det er først da jeg ser at han har farget begge ørene sine røde.
0: Han mart dem liksom.
1: Ja, jeg tror det. I hvert fall det jeg tenkte der, for det var kjemperød. Veldig sånn. Ja, ikke sånn...
0: Ikke rødmerød, men sånn brandbilrød, liksom?
1: Farget rød. De var farget rød, så jeg tok det som en sånn fashion statement fra han. Så var det noen som har sagt til meg, jeg har fortalt dette til flere nå i det siste dagen, for det gikk inn på meg. Jeg ble rørt av viljen og engasjementet.
0: Mm.
1: Det er noen som har sagt, kan det være at han har hatt et hodeplagg som han er veldig glad i, som han har gått med så mye, som har vært rødt da, som har farget av? Det kan hende. Det kan hende, men da er det kjøpt på Temu og veldig dårlig kvalitet, men det kan hende. I hvert fall øret hans var...
0: Men var det helt rød hele veien ned?
1: Jeg ville ikke stirre kjempe... Jeg noterte meg...
0: Du ville ikke få en ny venn?
1: Jeg hadde ikke lyst på blikkontakt.
0: Nei.
1: Og så var jeg usikker på, Er det bare ett sett med jeans som skal av? Eller skal du ha begge? Er det et tredje? Ja. Det kan jo faktisk hende. Ja. Det kan hende å ha flere.
0: Men han gir jo da double denim en ny mening da.
1: Double denim betyr noe annet.
0: Ja, det gjør det.
1: Nei, det var fantastisk. Og jeg digget hele fyren, for han hadde ingen, det var ingenting i dette som var flaut eller rart for ham.
0: Nei.
1: Og det, så han en liten helt for meg.
0: Vi ferdige for denne sesongen. Radio Nova tar seg sommerferie. Vi tar oss da sommerferie, for vi kommer ikke inn i bygget.
1: Ses når jeg nærmer meg 60 på andre siden av sommerferien.
0: Ja, første sending med Kvegpels etter sommeren er onsdag 19. august. I over i morgen så kommer Sweden-singeren D.O.R. Hør på den masse, og hør på Halcyon Days albumet.
1: Etter oss nå kommer Country Barn, som alltid.
0: Ja. For de som lurer, bilen din kjører fortsatt, ikke sant?
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Faen meg helt utrolig. Men når vi kommer tilbake i august, da gjør den ikke det lenger, eller?
2: Nei.
0: Nei. Ok. Robbe, god sommer.
2: Ja, legge med deg.
1: God sommer.
0: God sommer til alle der hjemme. Tony Bass skal synge sommeren din.
1: Er det den som begynner med en fanje humpa, humpa, humpa, og slutter med...
0: Åh, den slutter med... Er det der, Robbe?
2: Jeg tipper det.
0: Ja, ok.

står kanskje mest innenfor, er jo at amerikansk country kommer, har vært og kommer til å bli ganske lenge vesentlig mye bedre enn norsk country. Sam Hunt for eksempel, god countryartist, som jeg sa i sted, Luke Combs, fantastisk. Og så skal vi ha etter hvert høre Shabozy. Store countryartister som jeg synes gjør en utrolig god jobb. Og uten mer eller mindre, her får du Sam Hunt med Raised on It.

0: Magnus?
1: Ja?
0: Hvordan går det med det?
1: Det går greit, egentlig. Ja, så... Men jeg er litt redd for den tannbørsta.
0: Ja, den tannbørsta, den er helt feil.
1: Ja, og den pusser bort alle hullene jeg lager.
0: Å nei, hva er det jeg hører?
1: Å nei, kommer den, nå kommer den.
0: Nå kommer tannbørsten igjen.
1: Nei!
0: Nå kommer den igjen. Sett på noe kurator.
1: Det var noe kurator.
2: Kurator gir deg hull i tannene.
3: Kurator gir deg faktisk ikke hull i tennene, bare sånn, til alle som måtte sitte der ute og tro at det faktisk stemmer. Det er bare fiksjon og fanteri. Men fiksjon og fanteri, det er ikke country-sjangeren. Den er rimelig ekte. Jeg innså nå, mens jeg sto her og hørte på dette her, at jeg burde hatt med en, i hvert fall en låt av Jordan Davis. Og det angrer jeg meg selv litt på at jeg ikke har gjort. For det er en av mine beste konsertopplevelser i Oslo er antageligvis Jordan Davis. I hvert fall hvis du skal... Det er sånn du har livsendrende opplevelser, som å se Carpe live. Men hvis du skal se vekk ifra det, så tror jeg min beste konsertopplevelse var Jordan Davis. Egentlig bare for... Altså, det er en... Han er en kjempestor artist, men så virker han... Han fremstår i hvert fall veldig sånn... ned på bakken type mann. Han har familie, og han har gitaren sin, og han har gjort en god karriere for seg selv. Men han er en mann som virkelig kan å holde konserter. Det var en av de første konsertene jeg hadde lyst til å ta på med cowboyhatt. Det fikk jeg streng beskjed om at jeg ikke fikk lov til, for jeg var ikke en countrymann. Jeg hadde ikke image til det, og det skjønner jeg. Jeg er en bygutt fra Bergen. Det er, bortsett fra min interesse for countrymusikk, så er det ingenting egentlig med meg som tilsier at jeg er en countrylikende person i det hele tatt. Kanskje noen trekk innimellom som gjør at jeg kan framstå som litt countryartist. Det er jo, i Bergen så har vi jo et kjent begrep, som er stril. Det er det tydeligvis ikke så mange på Østlandet her som har kjennskap til. Det har i hvert fall jeg erfart. Så hvis jeg sier at familien min er stril, så er det ingen som skjønner hva det betyr. Eller at jeg er fra et... Jeg er stril. Det kan ikke jeg si da, for jeg er født og oppvokst på kvarter fra Bergens sentrum. Men... Jeg har familie som er stril, og de kommer jo da... Stril er egentlig en sånn definisjon på at du kunne i gamle dager ro inn til sentrum. Da bor du utenfor sentrum, og utenfor det som er praktisk, er vel egentlig definisjonen på stril. Der, det er fantastiske countrymiljøer. Så hvis jeg drar frem mine aner fra langt ute på Sotra, Så kan man argumentere for at det er country i meg. Men siden jeg aldri har bodd der, og ikke har et så sterkt forhold til det, så er det ingenting som tilsier at jeg liker Shaboosey.

hatt. Ja, jeg har prøvd å virkelig sett og forstått, men hjertet mitt er gult og blått.

0: Takk til Chamenebrur. Kurator fucker ikke rundt Chamenebrur.
1: Nei, kurator fucker ikke rundt. Nå, du kom jo helt inn i innspurten her. Sluttspurten, kan man kalle det. Fikk du med deg noe av det jeg sto her og pratet om i desperasjon på egenhånd?
2: Du hørtes ut som du var litt på vei ut, eller det var litt ro med en båt her en periode, men så hentet du det fint inn igjen altså. Jeg er imponert over at du klarer å jeppe så lenge, men jeg var egentlig kun for å levere en popcorn, upoppet popcornpåse, for vi har ikke mikro hjemme. Så Tobias har prestert å kjøpe mikropopcorn. Nei, heter det mikropopcorn?
1: Ja, yeah.
2: Ja, heter det da.
1: Det heter
2: ja.
1: Det, og jeg står inne for at jeg har kjøpt mikropopcorn. Ja. Kun for å ha det med når jeg skal lage radio.
2: Ja.
1: Nå har jeg hatt den popcornpakken i snart 4 måneder.
2: Ja, den sto uåpnet i skapet.
1: Ja, den har stått uåpnet i skapet hjemme. Ja. For jeg har hatt en plan om å poppe popcorn når jeg er her. Glemme det. Konsekvent.
2: Ja.
1: Men nå var det veldig fint at du kunne komme med den.
2: Vi har ikke poppet den enda, så det spørs om det blir i dag, eller om man tar T-banen tilbake.
1: Vi får se hvor den popcornposen ender opp. Men det har nå i hvert fall vært, det har vært en country-sending.
2: Ja, absolutt. Jeg hørte litt på veien til faktisk, så jeg fikk med meg starten.
1: Ja. Jeg innser at det er veldig mye mer country jeg burde hatt med.
2: Ja, kanskje.
1: Det er mye jeg tenker, det kommer sikkert. Det blir antageligvis ikke før etter sommeren, for da vi begynner å gå tom for sendeflater på kurator. Det er bare knappe uker til det, sommerferie og fri og
2: buhu.
1: Festivaler og sommer og sol. Og
2: ja.
1: Vi skal vel begge to bare jobbe i hele sommeren.
2: Ja, så jobb det, og ferie.
1: Ja, litt ferie, men det blir helt på slutten. Så nei, det har vært en country-sending. Jeg kan, til de trofaste lytterne som har lyst på en til, så skal jeg ta med Mari en hel sending. Og så kan vi...
2: Det er sikkert kjempe mange.
1: Ja.
2: Send mail til oss, DM, Instagram.
1: Mm.
2: Kurator, hvis du er veldig Nova. Interessert i denne duoen her, så kommer... Ja.
1: Vi kan komme tilbake igjen hvis det er ønskelig.
2: Ja, absolutt.
1: Det tenker jeg. Men hvis du har lyst til å høre mer kurator, som ikke er bare meg som prater om country, men alt mulig annet som kan på en eller annen måte ha musikk å gjøre, så hører du kurator her på Radio Nova hver torsdag fra 8:30 til 9:30, og på søndager fra 7 til 9. Det er egentlig det viktigste budskapet jeg har i dag. Nei, vet du hva? Jeg har ett til. Hvis du fikk med deg Nova-aksjonen, som vi drev med nå i pinsehelgen, linken til Spleisen er fremdeles aktiv. Det går fremdeles an å gi et lite bidrag. Der er det altså spleis.no/NFO. Så kan du gå inn og gi et lite bidrag der til en god sak.
2: Vær kul og vipps et lite beløp.
1: Vær kul og vipps et lite beløp, som det ble sagt her nå. Og så skal du få helt på slutten her

Shit happens, sier George Russell, mens Kimi Antonelli suser videre og øker VM-ledelsen etter Kanada. Hva venter nå for Mercedes-duoen i Europa? Klarer en bli Hamilton å ta enda et steg? Og hva tenkte egentlig McLaren? Lynn & Curbs går gjennom Kanada Grand Prix i ukas episode og gleder seg stort. Og framgang for Stenshornet.

0: Forlat oss ikke, Mai, du skjønner Mille. Det ikke teksten I den sangen som jeg parafraserte litt på en måte der, men det da sånn jeg en gang valgte å starte. Det som vel blir den siste Lyden av Kaups-episoden I mai 2026. Teis heter jeg, bak og klaff sitter jeg bak. Og ved min side, mann med dobbeltnavnet Jon Halvdan Olsen Halvorsen.
1: Ja, hva skulle det til for at vi hadde laget en bonusepisode I mai? Hva skulle skjedd I morgen? Hamilton trakk seg?
0: Nei, hvis...
1: Jo, hvis Hamilton hadde gitt seg på dagen.
0: Det må være noe ekstraordinært, og jeg føler vel aldri... Vi har aldri laget en sånn breaking-episode, har vi det? Det nærmeste jeg har vært, føler jeg var med Christian Horner-opplegget.
1: Men hvor nærme breaking... Altså, hadde ikke det vært breaking nok at Hamilton ga seg?
0: Jo, da tror jeg nok vi kunne ha flesket til med en sånn ekstra-episode, kanskje.
1: Ja, sånn 15 minutter.
0: Ja, kanskje det et nytt format vi skal gå inn I. Du har dobbeltnavn, Johan. Hvordan føler du... Hva føler du rundt dobbeltnavnet ditt? Det har jeg aldri spurt deg om før, tror jeg.
1: Nei,
0: det jeg pleier ikke å kalle deg, Jon av og til, men ja. Jeg ofte gjør det nå.
1: Som regel Jon, men ja. Andre, men jeg henger meg ikke opp I det. Nei. Jeg lyster mange navn, også til og med Jonathan. Og det
0: ja, ikke sant? Men, altså, ja, det blir jo fort det.
1: Ja, hvis du sier Jonathan veldig fort, så blir det høres litt om Jonathan. Ja. Nei, jeg 70% av livet mitt så har det tidligvis følt som en byrde. Ja. Men nå bærer jeg det med stolthet. Men jeg ikke opptatt av at folk må bruke alle fire navnene. Men det hyggelig om de gjør det.
0: Det hadde jo vært gøy hvis du gifta deg med en som het Sivertsen og tok hennes etternavn. Ja. Da hadde det het Jon Halvdan Sivertsen.
1: Det Sivertsen Halvorsen.
0: Ja, det hadde vært noe. Du, Andreas, du har ikke dobbeltnavn, tror jeg.
2: Nei.
0: Hva ditt fulle navn? Og postnummer og
2: personnummer? Jeg har jo da ikke dobbelt fornavn eller dobbelt etternavn. Altså, det jo bare Andreas Halvorsen.
0: Ryddig. Hvis du skulle hatt et dobbeltnavn, hva ville du hatt?
2: Oi, hva skulle det vært? Holdt på å si Carl Andreas, som jeg hadde den I klassen som heter.
0: Ikke sant? Ja. Andreas Carl, kanskje?
2: Andreas Carl, ja. Men jeg vet jo litt av Albin Andreas eller noe. Sånn
0: Albin der. Andreas, det fett.
2: Hvor farfar, nei, morfar heter. Men det jo, enkelte mener at det liksom brudd I forfatterstilen til våre foreldre, at det bare jeg av våre tre søsken som deler sammen med mor og far.
0: Har dere tre søsken?
2: Ja, vi tre totalt.
0: Nei, ikke sånn tre,
2: ikke tre søsken.
0: Nei, ikke sånn enter, på en måte, treskjegg, ja, quick beam.
2: Ingen plastikk heller. At det bare jeg som sitter med dette dobbeltnavnet, og ingen av de andre.
3: Men, altså, det jo, han har jo navnet, det jo verre for oss andre rundt, som må hele tiden si hele navnet, tenker jeg. Ja, du spurte veldig lite om det, Thais. Hva med oss hårgjørende?
0: Ja, ja. Ja. Altså, jeg ser jo litt av, for jeg skjønner jo at Jon Halvdan ikke mest vanlige navn I verden.
2: Nei, det kan man ikke si.
0: Så jeg skjønner.
2: Men jeg har verden, eller Norges mest vanlige bursdag.
0: Som
2: 23. april.
0: 23. april.
3: Nei, det Norges mest vanlige bursdag.
2: Jeg sa Norge.
3: Ja, du vet det. Ja, for I verden så det vel september som troner høyest.
0: Ikke sant? Jeg har ikke dobbeltnavn, men jeg har også et veldig rart navn, så jeg også kjent på navnebelastning gjennom mitt liv.
2: Ja, fordi du heter jo, kan jeg røpe hva du heter på PlayStation?
0: Ja.
2: Fordi der heter du jo Theis Mag.
0: Ja.
2: Og der har du vel blitt
0: kalt for... Og du som kjenner meg vet jo hvorfor jeg heter det.
2: Ja, for du heter Theis Magelsen.
0: Ja.
2: Og da det jo folk som har kalt deg The Ismag.
0: Det har skjedd ganske mange ganger at... jeg ikke sånn som kommenterer... Ja, blant annet Andreas rakk opp hånda.
2: Ja.
0: Koblet du det til navnet mitt med en gang, og bare kalte det The Ismag, eller koblet du ikke det?
2: Nei, skjønte du ikke. Det tok lang tid. Det ganske, det veldig
0: vanskelig. Ikke sant? For da du et eksempel på det jeg skulle forklare om, at folk har lest det brukernavnet og tenkt, hva faen?
3: Til mitt forsvar da, så kom jeg jo fra en liten kommune på Sørlandet. Det ikke veldig mange som heter Theis der nede, så bare så det jeg sagt.
0: Men det flere enn I Oslo på Sørlandet.
3: Det kan være, men ikke I Tvedsand.
0: Nei.
2: Jeg vet om en til på Sørlandet som heter Theis, og ingen andre I Oslo.
0: Men I Danmark finnes det tre.
2: Ja, det gjør det sikkert. Men jeg kan ikke hete... Ja, altså, du mer anonym enn hvis du heter Theis, og jeg heter Jon Halvdan. Det lettere at en sinna 45-åring som har blitt krasjet ut I Formel 1. Det kortere vei for å finne meg enn å finne deg.
0: Ja, fra The Ismag. Det fordelen med The Ismag. Ja, men selv
2: hvis du bare Theis, men så hører man stemmen da, og så er ikke det han Eurosport-duden?
0: Han drasser det der. noen som lurer på hva jeg vil ha som mellomnavn? Eller dobbeltnavn?
2: Ja, hva vil bindestrekk X?
0: Nei, jeg ville tatt det samme som min far, for han heter egentlig Klaus Frimann. Så jeg har lyst til at det Theis Frimann.
2: Ja, Og så bare si det til Rebecca, eller? Ja, men du, nå skal Theis bli Theis Frimann.
0: Ja, og jeg kommer ikke til å lytte med min du sier helt annet. Herman tidligere da, Borgstrøm Tangen.
2: Nå bare
0: Herman Borgstrøm på tur igjen.
4: Hvor Herman? Akkurat nå så han I Schweiz, på vei ned fra en etappe I Giro d'Italia, og... Ja, det har jo vært noen greie dager på jobb, det må jeg jo innrømme. At for å gå litt sånn inn i sykkelmaterien, så har liksom Uno X hatt noen muligheter på noen etappeseiere. Det har vært litt stang ut og litt sånne ting. Vi mistet noen ryttere, blant annet en sprinter eller spurter, og så er liksom... Jeg var liksom litt sånn på vei mot en litt traurig variant. Og så får vi plutselig ut av ingenting en etappeseier. Fredrik Dversnes Lavik. Helt nydelig. Og da står jeg i midten av sirkuset. Og de som snakker rundt her nå, det folk fra Unox. Jeg sitter i en bil. Jeg har ikke sjans til å komme meg unna, så det får man bare leve med. Men jeg står da i midten av sirkuset der med han som vinner etappa. Jeg har Thor Husson på min side, som sjef for laget. Det bare helt bizarre ting. Og ifølge Theis så var jeg jo ikke så rent lite på den tv-sendingen. Jeg har ikke sett den selv enda. Men kommentarfeltet sier ypperlig kommentert av Theis, så det, jeg gleder meg til å se det. Men akkurat nå så har det vært noen ville dager, bare gøy. Og litt mindre tid til Formel 1, akkurat når det står på sånn som nå. Men jeg skal nok ha noen gode, kvalifiserte innspill likevel.
0: Og ydmyke innspill. Jeg synes det gøy å høre litt fra vår onkel Leisende Mac. Jeg hører litt som på, han jo ute på et slags evig eventyr nå, føler jeg.
2: Ja, altså først og fremst skal til Levit Uno X. Ja. Og så det jo klassisk Herman å stå i sykkelsirkuset sammen, blant annet sjef for laget Thor Husovd, og si at han selv, Herman Borgstrøm, i sentrum av sirkuset.
0: Ja. Ja, men det, sånn det jo. Ja. Han fortalte, jeg vet også at for dette, hadde dette vært din lydion, så hadde jeg anklaget deg for å legge på kontentum i bakgrunnen, ja. Som jeg vet du gjør. Jeg vet du gjør det. Kan du bekrefte det, Andreas?
3: Ja, altså, jeg har jo ikke noe lyd når jeg sender inn.
0: Ikke sant?
3: Men den ene gangen jeg gjorde det, så ble det ikke tatt som humor, så da har jeg sluttet å gjøre det.
0: Ikke sant?
2: Det ble ikke tatt som humor?
3: Nei, jeg hadde drithøy lyd i bakgrunnen, bare for moros skyld. Ja. Og så var det bare sånn, det var en skikkelig irriterende bakgrunnslyd hos Andreas, hva er det her for noe?
2: Jeg burde stiklet inn i vaskemaskinen. Men jeg hadde høyt et fotballlyd på.
0: Ikke sant? Men jeg vet at Herman satt i bil her med to polakker og en slovener.
2: Ja.
0: Så jeg lurer på hva de tenkte om hans innspilling. Tror du Herman sa før sånn, sorry guys, yeah. I just have to I have a podcast, it's about Formula One, it's kind of famous, Luna Curbs, you should check it out. I just have to record something for the guys. Tror du han sa det, eller
2: bare begynte han? Here's my referral to do Duolingo, so you can understand the podcast as well.
0: Men tror dere han sa ifra før han spilte inn noe, eller bare gønna på?
2: Jeg tror han bare gønna på.
0: Han litt typen til å bare gønne på.
2: Ja, han har sikkert ringt, og han, jeg tipper han tok telefonen til øret, sånn her, og nå holder han som om jeg ringer deg, Theis, eller deg, Andreas.
0: Ja, også, hyggelig at du er Andreas også, også, din bror.
3: Han ringer aldri.
2: Ja.
0: Han ringte deg i sted, han lånte deg kortet ditt.
3: Ja, men da trengte han noe.
0: Ja, ikke sant?
2: Det var du som trengte først. Så var det jo convenient at du var selvfølgelig ute med kortet, men ja, jeg tror han gikk for den varianten.
0: Jeg tror også det. Skal vi gå for den klassiske varianten nå, når vi penser over i Formel 1-land?
2: Ja, nå er det episode 100 og hva er det står her?
0: 88.
2: 188, da er det Alfa Romeo 188 fra 1988.
0: Men nå føler jeg nærmest at det har blitt en slags forventning at det skal komme masse bilmodeller.
2: Ja.
0: Men jeg har sjekket litt sånn, for dagens bilmodeller heter jo ikke 224 for eksempel, eller 226, de heter jo bare 26, så man har gått litt bort fra å involvere
2: et av det,
0: så jeg litt sånn de siste. Jeg tipper at om kanskje 10-12 episoder så har jeg ikke muligheten til å gjøre dette lenger.
2: Nei.
0: Noen gang.
2: Men finnes det en Alfa Romeo 188 fra 1988?
0: Nei, men det finnes en Dallara F188. Ja. Det finnes en Benetton B188. Det finnes en Minardi M188. Det finnes en Coloni FC188. Og min favorittbil, når det kommer til navn, dette er kanskje mitt favorittnavn på Formel 1-bil noensinne, Eurobrun ER188.
2: Det høres ut som en Sacha Baron Cohen-karakter.
0: Ja, det gjør det. Det er Eurobrun som da ble kjørt av Eurobrun-laget i 1988-sesongen.
2: Hvilken nasjonalitet er det? Er det Eurobrun liksom? Eller hva?
0: Nei, det er nok sikkert Eurobrun, men jeg synes det skrives Eurobrun.
2: Ja, jeg skjønner det.
0: Sveitsisk-italiensk.
2: Ja, jeg vet ikke.
0: Jeg hadde ikke tid dessverre. Vet du hva? Der har vi det. Det er Walter, tidligere touring car-sjåfør Walter Brun, ja. Er blant de som eide og drev det. Men jeg synes Eurobrun høres ut som en slags underdel av Eurojackpot.
2: Ja, la oss si det er Eurobrun da.
0: Nei, Eurobrun okay. Heter de. Hvor mange poeng tror du de tok i 1988? Med Oscar Larauri og Stefano Modena bak rattet.
2: Like mange som Kubica i sin siste sesong.
0: Som var? Et. Null poeng ble det. 11. plass var det beste de fikk til i Ungarns Grand Prix det året. Prøvde seg også året etter, men da ble det, de kjørte ikke fort nok til å bli med et eneste løp.
1: Ja, det, sånn, det kan skje både Aston Martin og Audi, det også.
0: Så Eurobrun ER 1988. Jeg fant også en gammel post, en nyhetssak, hvor noen hadde kjøpt en Eurobrun-bil i fylla.
1: Ja.
0: Så det mye morsomt rundt Eurobrun-bilen, men jeg har to litt mer relevante fun facts også.
1: Ja.
0: Jensen Button hadde 188 poeng i 2012, din favorittsesong.
1: Ja, det er da sesongen etter det famøse løpet her i Kanada.
0: Ja, og i 2017 var det vel, så hadde altså Sebastian Vettel etter 11 av 20 Grand Prix, så hadde Vettel 202 poeng, mens Hamilton hadde 188. Og da ledet Vettel VM i Ferrari, og det var liksom nest siste sesongen hvor man tenkte at nå kan han bli verdensmester. Han ble jo ikke det året, eller året etter.
1: 2017-sesongen?
0: 2017 eller 2018.
1: Det er han kjører ut i Hockenheim, er det ikke det, den sesongen?
0: Det kan stemme, men dette var liksom siste gang han at det var ordentlig litt Vettel-vinn. Han ledet et par ganger tidligere i sesongen, ja. Men han klarte aldri å bli verdensmester igjen. Det er gode muligheter for at italiener kan bli det nå. Vi har sett Canadas Grand Prix alle tre, tror
1: jeg. Jeg er det.
0: Ja. Hva tenkte du da du så at de kjørte i Canada, Andreas?
3: Jeg tenkte at det er dette som er Canada. Ja, men jeg innså at jeg ikke har tatt innover meg at de kjører ut midt ute på en øy. Det har jeg ikke tenkt så mye på, faktisk.
0: I Canada?
3: Ja.
0: Det har ikke jeg tenkt på heller. Det er jo trått.
1: Jeg vet det er på en øy, men er det så farlig da?
3: Nei, men det var litt gøy da.
1: Det er en sånn man-made øy også.
3: Jeg skjønner det, men det gjør det litt mer spesielt enn, ja.
1: Det var vel en eller annen, var det noen verdensutstilling eller noe de lagde den øya til?
0: Ja, ah, så det er en slags Eiffeltårn-bakgrunnshistorie der.
1: Ja, litt sånn. Jeg skal finne det under låta her, Theis.
0: Jon finner under låta her, Theis, og så skal vi fokusere på Canada.

0: Og du hører på Lyden av Curbs, og nå har vi eget program om Formel 1. Baklengs salto var bandet. Storbymysteriet var låta. Endelig var det Formel 1 igjen. Jeg var litt i offside den helgen her, for jeg merker at når det blir så lange Formel 1-pauser, jeg mister helt liksom rytmen på det. Så da jeg kom hjem fra jobb søndag kveld, så var klokka typ 9, før jeg var sånn, å dæven, det er jo Formel 1 om en time. Jeg hadde ikke rukket å se så mye før det, så da rakk jeg akkurat å se sprintløp i reprise før jeg så løpet live.
1: Ja, for du var såpass bakpå.
0: Jeg visste at det hadde vært sprintløp, men jeg hadde ikke hatt tid til å se på det på grunn av mitt arbeid.
1: Jeg endte opp med litt i offside på lørdagen der, for ja, vi drar på butikken, og så tikket vi en varsel. Ja, om 10 minutter, sprintløp.
0: Ja, ikke sant. Var du i offside, Andreas, eller hadde du stålkontroll som alltid?
2: Jeg er litt i offside, for jeg var midt i siste innspurt av skolearbeid, så jeg følte ikke så nøye med å så det meste i opptak, egentlig. Men, opptak av løpet på søndag,
0: da. Ikke sant? Så da,
2: det viktigste.
0: Men da spoler vi tilbake til starten, for vi må begynne med sprintløpet, som vi selvfølgelig husket å nevne forrige ukes episode. Du får vite alt du trenger å vite i Lyden av Curbs, også en påminnelse om de helgene med sprintløp.
1: Jeg må si at det er en medvirkende faktor at vi to spilte inn forrige ukes episode uka før.
0: Det er sant.
1: Sånn at man ble enda litt mer ut.
0: Hørte du at dette er en slags test av deg, Jon?
1: Nei, jeg har ikke hørt.
0: Nei, så da hørte du ikke at jeg klippet inn for eksempel at Christopher Lee sa den linja fra Star Wars, for eksempel? Nei, du hørte ikke det?
1: Nei,
0: ok. Du hørte ikke at jeg også klippet inn etter at jeg sa da blir det ikke regn, eller at det er meldt fint vær, at jeg klippet inn da at det er meldt regn nå.
1: Nei, det er ikke det.
0: Det er hyggelig å høre at alle arbeidet jeg gjør ikke blir
1: problemet her. Nei, problemet er at hvis når det bare er oss to, så føles det ut som dette kan jeg ord for ord.
0: Ja, ikke sant.
1: Men når det er en tredje person, da lytter jeg gjerne til det en gang til.
0: George Russell var raskest i sprintkvalifiseringen, en 800-deler ish, foran Kimi Antonelli, Norris, Piastri, Hamilton, Leclerc, Verstappen, Hadjar, som var ganske jevne i kvalik denne helgen, Lindblad og Carlos Sainz. Og her klarer Mercedes starten godt, i hvert fall en av dem, mens Lando Norris smetter opp og passerer Antonelli, og det blir et slags... Altså, Russell har kontroll, men Norris henger bra med, men det blir Russell, Norris, Antonelli i sprintløpet foran Piastri, Leclerc, Hamilton, og Verstappen og Lindblad. Så det begynte godt for George Russell, og jeg tenkte at...
1: Men det var jo fighting også mellom Russell og Antonelli.
0: Ja, det var litt fighting der også, kanskje.
1: Ja, jeg mener at man så liksom første... Nei, du måtte jo dundre gjennom
0: det. Jeg måtte liksom se litt fort på det for å få med meg hovedløpet.
1: Det jeg satt og tenkte, husker du for et par måneder siden, så hadde vi en diskusjon om dette med erfaring kontra talent, og hva slags fordel rått talent kan gi. Og jeg vet ikke om det sånn sportslig sett gir sånn supermye fordel, men for oss som seere, det å ha en uredd Kimi Antonelli som ikke har brent seg på masse forbikjøringsforsøk, det bidrar til underholdning i hvert fall.
0: Ja, og som kanskje også tenker litt at han har på en måte denne ungdommelige følelsen av at jeg får til alt, og jeg har ingenting å tape, fordi han vet at han får mange, mange forsøk, mens George Russell vet kanskje at...
1: Dette er min beste sesong.
0: Den må sitte i år, hvis ikke så er det ikke sikkert at det blir så lett. Ja. Det kanskje vi ser litt igjen i hovedløpet, vi kan komme tilbake til det, men Russell ender jo opp med å klare å vinne, og tar 2 poeng, og det føltes jo som en sånn... Det føltes jo som en stort øyeblikk, synes jeg. Da han klarte å dra den i land. Og synes, spesielt da han tok pole position også til hovedløpet.
1: Jeg synes det ble hauset i hauset opp. Fordi folk, bare for å være uenig med deg, så kan du sikkert være uenig med meg igjen, men det der, det ble sagt at hvis Russell nå vinner denne helgen her, og mekanisk DNF og bla bla bla, hvis han nå stopper seiersjekket til Antonelli, da har han gjort noe stort og liksom stoppet momentum til Antonelli. Det er ikke mitt inntrykk i det hele tatt.
0: Nei.
1: Det hadde ikke hatt noe å si for Antonelli, han hadde ikke vært nedbrutt i det hele tatt.
0: Nei, men kanskje hadde det hatt mye å si for Russell, og da har du litt kanskje å si for han også.
1: Jo, men ikke for Antonelli. Jeg tror ikke det, og sånn som nå er han jo bare... Nå kan han fortsette å skylle på den uflaksa si, og så er det ikke hans feil.
0: Ja, men da skal vi bare avslutte episoden, for da er jo en oppsummert situasjon.
1: Ok, da ses vi neste uke, dere.
2: Men han er, altså, er George Russell er litt på vei til å bli en slags Verstappen light her, da, i hvert fall i sprintløpet der, hvor han er vel egentlig bak og presser ut Antonelli. Ikke sånn like mye som han gjør i hovedløpet, selvfølgelig, men...
1: han følger vel bare reglene, gjør han ikke det da? Laget rundt Verstappen.
0: Ja, ja, det er jo faktisk nå Verstappen er han. Vi er ikke, ikke på en måte hybrid er han. Men
1: jeg... Hva mener du?
0: At, nei, det var mer et slags spill på at alt nå er designet rundt Verstappen. Ja, det er ja, sånn, ja. Stikk mot deg og dine.
1: Meg og mine, ja.
0: Så Red Bull-fansen, deg, Christian Horner, Coco Pops-konsernet og så videre. Men for meg i hvert fall, da Russell tok sprintkvalifiseringen, vant sprintløpet, tok pole position til hovedløpet, det føltes ut som nøyaktig det han trengte. Det må jo være lov å si, ja, helt frem til. Også ganske langt inn i hovedløpet, for når starten går der, så starter nok en gang Mercedesene relativt godt, men Lando Norris starter best. Men vi kan spare litt hva som skjedde med McLaren-bilene, for det må vi på en måte bare si, de bæsja på leggen, som du ville sagt, Andreas.
2: Ja, sier det
0: Og så begynner jo en jævlig fet fight mellom George Russell og Kimi Antonelli, eller Andrea Antonelli, som jeg kaller han.
1: Er det ikke Herman som mener at du ikke skal kalle han Kimi?
0: Jeg synes Kimi synes jeg ikke er noe om, som du gjør.
1: Kimi?
0: Jeg vil si Kimi.
1: Kimi.
0: Men for meg er det Andrea. Ja,
2: Antonelli.
0: Men,
2: jeg kan ikke si Antonelli med italiensk aksang, da. Det har vært mye bedre.
0: Antonelli? Ja, men det var ikke det edge of your seat racing, da?
1: Jo, akkurat det var det, det synes jeg. Her var det, leverte det ordentlig i 36-7-8 runder.
0: Jeg skrev det ned i notatene mine. Jeg tror nå har jeg mistet notatene mine.
1: Oi.
0: Ikke mistet det. 29 runder med moro kamp har jeg skrevet.
1: Ja,
0: så jeg tipper det var på runde 28 eller noe sånt da.
1: Ja, 29. Ja. Så nesten 30 runder med moro action. Og så synes jeg at når det først, når en av de skulle ut, så kunne de like gjerne tatt ut hverandre, for da kunne vi fått Verstappen mot Hamilton. Og så sluttresultatet hadde blitt det ble sånn det ble, at Hamilton hadde vunnet. Ja. Hadde hatt null problem med det, men bare få og ikke ha den kampen om førsteplassen tok litt som litt energien ut av løpet.
0: Men de første 28 runder, altså, for her var det også med at det ble jo en sånn, en slags de kilte oss på pungen i starten her, fordi det ble jo to sånne formation laps, fordi Arjo Lindblad fikk jo ikke i gang bilen sin, så først kom de til start og så var det sånn, starter vi nå? Nei, vi skal ta en runde til, og så kom de til start igjen, og så nei, vi tar en runde til, så den teasinga bygde jo opp spenninga.
1: Litt uheldig at det der, vi tar en ekstra formasjonsrunde ikke syntes fra der vi så, fordi det så ut som noen kjørte på rødt.
0: Det gjorde det, så jeg begynte å tenke sånn, hæ, Antonelli, nå du bare kan ikke bare begynne å kjøre.
1: Ja, bare fordi du mister kløtsjen, liksom.
0: Men de første 28 rundene, så blir det et helvetes leven mellom de to Mercedesene som underholdningsprodukt, Andreas. Hvor artig var dette, synes du?
2: Nei, det var jo veldig gøy. Ja. Altså, det var en liten stund lenge siden forrige løp, så det at når det først er løp, og at det er sånn det er fra start, så det gir jo, da gleder man seg neste løp, da. Selv om det nå er Monaco, da, men så er det liksom sånn, ja.
1: Antonelli kommer
2: opp til å bygge seg. Det er noe.

0: kanskje ikke like han prøver å være ta den litt
1: han hever seg litt over, litt sånn som jeg ofte gjør med deg og Herman
0: ja, mens vi er her vi er Kimmy vi og,
1: Kimmy og Andreas som jeg kaller dere
0: ja, og man har en følelse at dette kan ta fyr og jeg tenkte litt på ettertid, etter løpet at Verstappen og Hamilton har ødelagt Formel 1 litt for mange fordi dette var sånn fighting vi så nesten runde etter runde gjennom hele 21-sesongen, og det ble jo dørt i begge retninger.
1: Ja, kanskje mer i den ene retningen, eller?
0: Kanskje litt mer, men uansett, siden har vi ikke sett denne så tette, eller nesten aggressiv, selv mellom Verstappen og Leclerc, så var det jo litt, litt mer respektfull kjøring, kanskje.
1: Ja. Og jeg merket at i disse rundene så tenkte jeg ikke en eneste gang på hverken superklipping eller så lenge bilene er jevne nok og de kjører fett så gjør i hvert fall jeg bryr meg nada men, om måten disse bygges på så lenge jeg får sånn racing så er jeg fornytt
0: men de har gjort et grep Theis, som jeg har hørt om som egentlig det var dette de burde gjort fra start og at man setter liksom den der charging limit greia til å være basically det du kan lade opp i nedbremsingszonen så du får ikke noen sånn der superklipping på langstrekke fordi batteriet er på en måte fullt uansett
1: men så bra, men så blir det jo en sorgens dag til slutt for George Russell. Yeah. Først må vi jo bare få gå litt... jeg synes det var gøy at de begge to kjørte aggressivt, og begge to gjorde feil. Og det viser seg at det er... du kan følge ganske tett, og det er ikke så lett å trekke og liksom distansere hverandre heller. Og det synes jeg også er et sunnestein, at det å være først er ikke sånn der automatisk get out of jail free card.
0: Ja, i hvert fall på banen her da, så er jo den boost-moden hadde faktisk litt å si.
1: Ja.
0: De låser, bytter trader på å låse inn i hornholdsvingen. Hva hvis det lå...
1: Og så kommer Antonelli først, og så tabber han seg ut i samme sving, og nei, det synes jeg var helt nydelig.
0: Men det var vist noe tailwind der, som tar bort downforce inn i den hornholdsvingen som var der av og til, som gjorde at man fikk litt sånn odd lockups. Men når du først har fått litt sånn flat spot, sånn som Russell spesielt hadde, så lettere å låse der igjen.
1: Men så går det ad undas. Hva følte vi alle tre da? Hva følte du, Andreas? Du kan begynne.
2: Nei, ikke jeg superfan av George Russell. Men,
1: nei, så du sa jo!
2: Men jeg vil bare gå litt tilbake til det. Jeg synes Russell er litt mildere. Altså, ikke vært så hothead da, som Antonelli har virket på radioen. Men det er ikke det inntrykket min TikTok-feed, i hvert fall av vår venn.
1: Nei, ikke sant?
0: Ja, fordi du har sånn radio-TikTok-feed?
2: Nei, men jeg er litt sånn, i hvert fall når reaksjonen hans når...
1: George Russell hate-core-videoer du bruker opp?
2: Jeg er ikke langt unna. Nei, så når bilen stopper da, og funker, så kaster han jo den her, vet ikke hva det heter, ut sånn, og slår i bilen og sånn, og...
1: Spar meg for det der da.
2: Nei, men...
1: At man liksom skal si... For jeg har sett, de verste jeg har sett er sånn, se, han er like ille som Max Verstappen.
2: Ja, men det var det
1: jeg skulle... Sånn, they lashes out in anger. Borderline violence, det blir for dumt altså.
2: Ja, men det var det jeg så at Red Bull hadde vel kommentert borderline something under en av de greiene der.
0: Ja, men det støtter jo at de gjør det.
1: Ja, men det er litt cheeky, men sånn der å si at dette er et tegn på at Russell har noen sine problemer. Eller at han er... Dette er snakk om en fyr som har hatt en del uflaks i oss, tross alt, og som nå... Men Jon...
0: Ja, men det er uflakstoget som har gått siden 20...
1: Nå gjør jeg sånn. Det må være... Nå dro jeg ned i Jons mikrofon, så det er opp igjen, bare for å herske litt.
0: Ja.
1: For jeg lasher av til borderline anger.
0: Ja, det er jo det. Dette er som kaster...
1: Men det er jo legitimt når han faktisk kjører bra, og han er først, og så plutselig så bare svikter motoren, og ikke da... få litt følelser som bobler over, det synes jeg nesten er rart.
0: Ja, men kjenner du til Mist Apex-podcasten, Theis, med Richard Spanners Reddy, som han mente at det var sportingstraff. Ikke nødvendigvis enig i det, men beskrivelsen hans av hvordan den sekvensen var. Her tar han dette 3 millioner kroners rattet, pent og pyntelig av, så tar han den puta han har i nakken og på pelmer ut av bilen, setter det her dyre rattet tilbake. Altså, det er noe sånn litt teatralsk over det.
2: Eller kan jeg være med på?
0: Fordi det virker ikke... Fordi andre har vi sett Palme gi fullstendig beng i hva det rattet koster.
1: Ja.
0: Så det er noe sånn der...
1: Eller er det... Men ok, så...
0: Ja,
1: har du vært irritert hjemme, og så er det sånn... Hva skal jeg slå hånda i? Skal jeg slå hånda i veggen eller i TV-en min?
0: Så...
1: Og da har du... Du har noe...

0: man har noen filtre baki der i hodet som er sånn, som styrer deg mot ok, ikke ødelegg det mest verdifulle
1: men,
0: du har.
1: Men det virker litt rart å ta, plukke TV-en ned fra veggen for å slå så hull i veggen bak TV-en. Skjønner du hva jeg mener?
0: Ja.
1: Og så henger TV-en opp igjen.
0: Jo, jeg synes det er et godt bilde, samtidig som det ikke er helt virkelig. Jo,
2: men det er et godt bilde.
0: Det er ikke så lett å henge en TV opp som det er å ta av
1: på det. Dette er jo sketch.
0: Jeg
1: mener sagt, ikke det personlig da, at jeg tenkte jeg skulle få TikTok sin versjon.
0: For her kommer på en måte følelsen vår fram. Andreas er balansert, Jon godter seg til han dør og luller rundt omkring eget bolig.
1: Nei.
0: Og jeg blir litt sånn, åh, stakkars.
1: Ja, men det,
0: og føler at nå kunne vi fått en ordentlig fet fight mellom disse to, og så blir det heller til at nå er det Kimi Antonelli
1: men det
0: som reiser av gårde.
1: Jeg koser meg ikke med det. Altså, det er jo kulere da, altså, hva er bedre enn, han er ikke rookie da, men er
0: basically rookie. Ja, han kan gjerne vinne, men da vil jeg gjerne at han gjør det på en spennende måte, og det er jo spørsmålet jeg stilte til Herman, er det nå Antonelli som kommer til å suse av gårde, eller er det ikke så enkelt?
3: Altså, det er jo ikke over for Russell, selv om det har vært en litt traurig periode. Jeg ville sagt at det er ganske 50-50 hvis jeg skulle tippe noe. Men det er klart at jeg liker å snakke litt om hvem ser det best ut for laget at vinner. Og selv om på en måte Toto Wolff og de der har skylder på en måte også litt, og de la mange egg i Russell-kurven, så føler jeg fortsatt at det ser bedre ut for Mercedes hvis Antonelli vinner VM. Så sånn sett så vil jeg kanskje si at det er 51-49 Antonelli da, hvis det er en av de to som skal vinne. Jeg vil ikke avskrive McLaren helt heller. Altså, jeg tror de kan smuge og komme tilbake. De har bra førere. De har utviklet bil fra langt dårligere på en måte grunnlag enn det de har nå. Så. Men det er ikke kjørt for oss, men det er en litt tung periode. Det er det jo. Og jeg synes jo, i, sånn som i sprinten særlig, så er jo Antonelli grisete og suttrete og litt supermaks faktisk, og det liker jo ikke jeg helt, så det der har vært mye hodemist, synes jeg. Så jeg ser for meg at vi får en fin internkamp hvertfall, og bare nesten håper at det skjer noe med Antonelli noen ganger nå, så vi får for de nøytrale seere som meg, at man får en ordentlig kniving hele veien inn.
0: Ordentlig kniving vil jeg også ha, men vi må gå videre til McLaren, bare for å ta et par ord om de også, fordi at på en måte er det mye å si om McLaren, samtidig ikke så mye.
1: Ja, Andreas kan begynne. Dere kranglet litt om teknologi her før vi gikk på lufta i dag, og da tenker jeg noen må være litt sinte på den datamaskinen, jeg klarer ikke å prate.
4: Er de skyld på en datamaskin?
1: Nei, altså, de har jo kjørt noen scenarier her da, som har sagt at ja, vi kjører Intuos på grunn av fører og sånn, og det viste seg jo ikke være den beste ideen.
4: Ja, det var visst nok Piastri som lufta den ideen først.
0: Ja, og det er...
1: Og han som klagde mest på radioen.
4: Ja, eller på rekognoseringsrunda.
1: Ja, ok.
0: Og så sa Norris i intervjuet etterpå at I pushed for it myself, at sånn da dette ble et alternativ. Så det er ikke som de hadde en slags...
1: Det tar ikke fyr, fordi de to er bare...
4: Nei, den andre er...
0: men når de på en måte... Jeg er jo fan av at man eier sine feil, men dette var jo en sånn... Ok, nå starter vi i ganske gode kvalitetsposisjoner, det er bra tempo i bilen vår. Er det nå vi skal gamble, liksom?
1: Nei, jeg skjønner. Altså,
0: er ikke dette litt...
1: Det er...
0: Spesielt Norris som hadde dritbra tempo i sprintløpet, og kjørte jo flettet av Piastri den helgen her. Og så skal han liksom også gamble. At de ikke splitter strategien her engang.
1: Ja, men,
0: eller det er sånn, vi skal ikke gi en fordel til Norris foran Piastri.
1: Men jeg har hørt det motargumentet at det splitter strategi er indecision, og de må være folk som klarer å ta riktige avgjørelser. Men dette er jo borderline noen må gå. Altså, du kan... Ja, men,
0: det så komisk ut da Piastri kjørte inn. For de tok starten, men så visste alle at de er doomed. Hvis ikke det begynner å regne nå. Ja, det var jo ikke noe regnfare.
1: Og så begynner å skylle på de to ekstra formasjonsrundene. Som, ok, det hadde kanskje bitt litt å si, men det er kanskje en runde eller to. Og da ikke bare gå og pitte med en gang, og så kan man si at man må kjøre gjennom trafikk og bla bla bla. Men de endte jo da lenge bak enn hvis de bare hadde gått og pitta på før starten og startet fra pitlane. Så jeg skjønner ikke hva i all verden det er de tenkte med her. Og så har jo de noen litt tøffe løp sånn generelt. Piastri kjører jo gjennom Albon på veien i Hornholdsvingen der.
0: Norris sin girkasse ryker cirka halvveis.
1: Så det er jo litt sånn diverse, men det der det å starte på tredje fjerdeplass og gamble. De andre skiftet vi nok ganske sent også, men Det er det når du står der igjen, teppene, de er dekkteppene går av, og du en av de som ser ut som du har tenkt nytt. Det lover sjelden godt I Formel 1.
2: Ja.
1: La oss se på Hamilton tilbake I Ungarn, han var eneste som startet alene foran. Sånn det føles litt her.
0: Det absolutt det. Dette vet jeg ikke om det var en ekte meme, eller om det var meme, eller om det var ekte, men at Norris hadde endret Instagram-bioen sin til å være... jeg måtte se meg selv I speil I dag og si jeg verdensmester med sånn laughing emoji men det var jo en fadesehelg for McLaren de får 0 poeng I hovedløpet for Piastri blir nummer 11 og Norris fullfører jo ikke så de hadde andreplassen og tredje og fjerdeplassen I, nei det var ikke, det var andreplass og fjerdeplass som var I sprintløpet vi må innom Ferrari også for der var det litt bedre stemning I halvparten av deres garasje

0: Og det var klinende Sondre Lerche av gruppa Sommer I et glovarmt studio på Majorstua Radio Nova, altså. Før vi går løs på Ferrari, Jon, du har noe vi må tilbake til denne øya I Kanada.
1: Ja, fordi jeg klarte å bla meg gjennom fanen her, og så bare ser jeg, her Notre Dame Island, ja, den har jeg ikke sagt noen ting om, men det en kunstig øy som ble laget I Montreal,
0: tror jeg.
1: Til Expo 67, som var en verdensutstilling 1967. Det har vi sluttet med, ikke det?
0: Hvorfor visste jeg ikke det I episode 67 av Lydna Curbs? Da kunne jeg sagt at øya der, bla bla bla. Nei, om vi har sluttet med verdensutstilling, enten så har vi det, eller så det nå bare I sånn Qatar og sånt. Ja, fordi det bare det. De som gidder å betale for sånt. Ja. Jeg tror fortsatt, ja. Uansett, Ferrari. Lewis Hamilton blir... Han blir nummer to I dette Grand Prix. Og det hjelper jo litt at McLaren-bilene brødhuer, og at George Russell DNF'er. Men likevel, løpet var bra. Han kjører inn Max Verstappen mot slutten her. Han slår Charles Leclerc ganske komfortabelt. Ja. Og han sier selv, "This my happiest day at Ferrari so far."
1: Han sier at nå fungerer ingeniørlaget hans. Han sier han droppet simmen til Ferrari og ser hva det gjorde med Hamilton. Og dette en bane han har tatt noen seire på før. Ja. Og kanskje trives godt. Bilene kjører litt mer hva skal vi si, Hamilton-esk på en måte han liker. Men uansett, det litt sånn, det litt deilig å se at han ikke helt borte. Og selv om han kjører forbi Max Verstappen der og hører jubelen, jeg må jo varme etter Hamilton-hjertet.
0: Og det var jo søtt hvordan de liksom Verstappen og Hamilton, det var så god stemning etterpå. Ja. For det var liksom, de to var ganske glad begge to, og Kimi var selvfølgelig kjempebra.
1: Ja, det jo klart, fordi de tar jo powerplassering med Ferrari tredje beste bilen, Verstappen I den klart fjerde beste bilen, og så det, tar de andre og tredje, det jo
0: fornøyd ting med det. Det da Carlos Santi som har kommet hit som ny løpsingeniør for, og som tidligere Kimi Raikkonen race engineer, og var ment som en midlertidig løsning, men som nå virker det som kanskje kan bli permanent utifra ryktene som går.
1: Ja, jeg tror han har I hvert fall gitt uttrykk for at han vil ikke endre noen ting.
0: Nei. Hvor lenge varer idyllen, tror du, Andreas? For jeg litt redd for at dette, det virker fortsatt litt skjørt, eller?
2: Ja, det varer nok ikke så lenge. Det blir nok lenge til neste gang McLaren begynner på andre dekk enn nesten alle andre. Det
1: godt poeng, faktisk.
2: Og så tenker jeg også det som poenget om Herman hadde, at McLaren har vært I en mye dårligere posisjon enn det her, og utviklet bilen ganske godt.
1: Ja, men spar meg også at de skal hente inn
2: 60 poeng. Jeg sier ikke at de skal vinne VM, men jeg sier at det skal godt gjøres for de andre å ta igjen McLaren, de som bak der igjen.
1: Det ikke kritikk av deg, det kritikk av Herman egentlig. Fordi det både Russell, Leclerc og Hamilton imellom Norris og førsteplassen der, så det noen fører man skal forbi før man og han har en DNF her og en DNS fra før og bla bla bla, så det er ikke så lett for gutta I McLaren å skulle ta igjen det her.
0: Kanskje konstruktørmesterskapet da, hvis Russell fortsetter å være elendig som du sier, Jon, eller uheldig som jeg sier.
2: Nå var jo spørsmålet om det kommer til å være så mange dager som det her, og hvis Norris slutter og DNF og ikke starter, så vil det bli mindre av de dagene her. Ja.
0: Men nå jo faktisk Hamilton nummer 4 I førmesterskapet. Han 3 poeng bak Leclerc, han 16 poeng bak Russell. Så han faktisk I ferd med å klatre oppover i sammendraget, men samtidig så det jo en sånn, det en kontrastfullt helg for Ferrari, hvor mens Hamilton sier my happiest day at Ferrari so far, så sier Leclerc the most difficult weekend of my F1 career so far. Ja, så det jo klart.
1: Ja. Det var noe greie på radioen hvor race engineer sier til Leclerc at du... er bak,
0: så langt bak basically Hamilton kjører raskere enn deg.
1: Ja, du så langt bak Hamilton og han kjører raskere enn deg, hvor han svarer ikke snakket meg før på siste runde.
0: Just og så sier han sånn bare det absolutt nødvendige typ som hold kjeft, jeg sur. Men han sa det jo fint etterpå, sa liksom det, men godt å se at Lewis fikk mye ut av dette. Det virker som de ganske gode venner. Men det føler jeg også setter på en måte, altså hvis Hamilton sin glede kommer jo ikke bare fordi han kjører, altså han hadde ikke vært så glad hvis han hadde kjørt like fort og blitt nummer 5 på en måte.
1: Nei.
0: Så det jo litt...
1: Og så det en liten fight, og det ikke... altså Verstappen sleit med dekkhåndtering på slutten, og han forsvarer jo ikke med nebb og klør.
0: Nei. Nei, men han skjønner jo også at liksom, tredjeplass her er jo faktisk noe å ta med seg.
1: Ja, og åpenbart så, eller det virker i hvert fall som Verstappen vurderer til at dette her mister han uansett, så det er ikke noe poeng å ødelegge mer.
0: Det er nettopp slik. Så Max Verstappen får jo en tredjeplass her litt sånn for de andre feiler, som han også har sagt ettertid. Men jeg har lyst til å trekke fram Isaac Hadjar også, som kvalifiserer veldig bra, og så forstår han ikke selv helt hvorfor det gikk så dårlig i løpet. Som jeg føler er litt typisk, at han får til enten løper bra, eller så går kvalik bra. Nei, men klart. Begge deler er ikke så lett.
1: Nei, men stopp and go for to ja, drapsforsøk gjør ting litt vanskelig, selvfølgelig.
0: Og så var han fortsatt altså, da nummer fem, selv med en stopp and go. Så det er jo en god plassering, men han hadde jo ikke tempo helt. Så, men det tydeliggjør litt også avstanden her. Han kan få en stopp and go så sent i løpet, og så er han fortsatt greit nummer fem.
1: Ja, fordi det er jo løpsmessig, ok, så mangler man to McLaren-biler, men det er jo litt, det er nærmest problematisk løp. Når man ser, hva er det her, det er fire, nå skal jeg finne det frem her, men jeg tror det er fire biler på lederrunda.
2: Ja, det er fire.
1: Ok, de hadde vært seks.
0: Kunne vært fem-seks da, ja.
1: Kanskje uten en stopp go, så hadde de vært syv, eller åtte da. Men fortsatt, der er det 14 biler som er tatt igjen med en runde. Ganske mange to og et par fire. Så det er ganske lang avstand nå mellom Formel 1 og Formel 1,5.
0: Det er det. Men best i Formel 1,5 så er jo faktisk Franco Colapinto.
1: Ja,
0: og det... Som jeg føler vi må... For han har ikke vært ratet så høyt av lyden og curbs, altså det må vi si. Men nå er han altså nummer 11, og har blitt nummer 10, nummer 7 og nummer 6.
1: Ja, han har... hvor mange poeng er det da?
0: Han har 15.
1: Han er på 11. plass bak Liam Lawson.
0: Ja. Så han har dratt Alpin opp til 5. plass i konstruktørmesterskapene. De er 22 poeng bak Red Bull.
1: Og versus lagkammerat, like beste posisjon denne sesongen, og han har tapt 2-3, så det er ganske jevnt da mellom han og Gasly, 5 poeng forskjell.
0: Og han har 1 poeng foran Isaac Hadjar som kjører for Red Bull. Så det er jo veldig, veldig solid prestert av han. Er det noen flere historier her, bortsett fra at Aston Martin fortsatt suger?
1: Ja, Perez gjorde noen manøvre både her og der, men at de kommer såpass høyt i sprintløpet, det lover litt godt, gjør det ikke det?
0: Du tenker på Cadillac-ene?
1: Ja, Cadillac-ene.
0: Ja, stemmer det, for de var oppe på 14. plass. Ja. Men så sa vel Bottas etter hovedløpet at det var så mye, om det var oversteer eller understeer, det var et eller annet med at de fikk ikke bilen inn på rett modus. Så de sliter fortsatt og jobber, men bra sprintløp får de ta med seg. Skal vi gå videre til tippingen vår da?
1: Yes.

0: pikekyssene.
1: Pikekyss er på Radio Nova og Lyden av Curbs, som er Radio Novas eget program om Formel 1. Ikke igjen, bare låta. Jeg har merket meg en tendens
2: okay.
1: i Jon Halvdan Olsen Halvorsen,
2: ja, altså,
1: som er, la meg fullføre tendensen, ja. De ukene du tipper godt, så er tippeskjemaet vårt oppdatert når vi går inn i studio.
2: Nei.
1: Fordi da går du inn en gang og slenger inn poenget.
2: Nei.
1: For at du elsker å se deg selv stige på lista.
2: Nei, det er ikke riktig.
1: Men det er en tendens.
2: Det er grunnen var, jeg var usikker på hva du tippet, så jeg måtte inn og sjekke.
1: Nei, jeg har gjort det selv mange ganger.
2: Da kan jeg like gjerne gå inn og tippe. Før, kan vi ta litt adminarbeid før vi går videre her?
1: Vær så god.
2: Fordi ukens syking for gjestene ble spilt inn i ettertid.
1: Den ja, stemmer
2: det. Potensielle poeng.
1: Nei, jo, jeg, det er ikke sant. Hadde du hørt på episoden, så hadde du visst at jeg ga den
2: fem poeng.
1: Ok, bra,
2: men, du har lagt den, men ikke lagt den selv.
1: Ja, jeg glemte å skrive poengene.
2: Ja. Det
1: men ja, de, for dere gjestene hadde jo, for de som ikke hørte forrige episode, du kan jo gå gjennom min,
2: ja.
1: For alle som ikke hørte forrige episode.
2: For alle som ikke hørte forrige episode, så kan nå vikarene, de kan få 5 potensielle poeng dersom noen ødelegger frontvinga i pitlane i løpet av helga. Og her er det kanskje litt diskusjon om hva pitlane er det ikke det?
1: Og så tror jeg, altså, for her var jo litt svakheten at jeg kunne ikke definere det, men jeg definerte det som det må skje i Formel 1.
2: Ja, det er enig.
1: Og det må skje ja, i løpet av helga.
2: Ja, men vi kommer tilbake til det.
1: Ja.
2: Fordi vi hadde jo tippet Paul. Jeg kom best ut av det denne gangen også. Litt
1: korrupt, eller?
2: Nei, det er mer hell i uhell at Verstappen ble forbikjørt.
1: Ja, stemmer det. Du hadde Verstappen på tredjeplass, du?
2: Ja, altså jeg vil kalle dette ikke en modig Paul nødvendigvis, men jeg hadde Antonelli, Norris og Verstappen og får, ikke full pott, men får 2 av 3 inn der. Vikarne, de har også Antonelli på førsteplass og får en fulltreffer der, mens dere du og Herman Theis må dele en Antonelli på andreplass og Antonelli på tredjeplass, så en halv poenger der. Så 1 poeng hver til dere, 5 poeng til vikarene og 8 poeng til meg.
1: Ja, og det jeg må si, jeg synes vikarene på en måte har tippet best, for de sa de hadde Andrea Antonelli, George Russell og Lando Norris, men jeg føler på en måte her, hvis ting hadde gått som de skulle, så hadde det vært topp 3.
2: Det er riktig,
1: men sånn er det jo ikke.
2: Det er sjelden.
1: If does not exist.
2: Ja. Du kan godt slenge inn liksom 8 sånn 1,08 odds greier, ja. Men de kommer ikke til å gå inn.
1: Har alle gutter hatt en sånn periode hvor de skjønner at, vet du hva, hvis jeg går inn på unibet.com og så slenger jeg inn den der 1,3 odds, den der 1,4. Hvis jeg slenger inn 7 sånne, så er oddsen 9 plutselig. Og så 100 kroner, der kan vinne 9. Alle de her går inn, og så går jo alltid sånn 2 av dine. Har alle gutter hatt en sånn periode hvor de skjønner?
2: Jeg og Andreas drev på med den periode hvor vi la 10 og 20 kroner, var ikke det? På Norsk Tipping, fordi det var ikke sånn 100 kroners grense, hvor vi la inn type en sånn 10-kombinasjon eller 8-kombinasjon. Det er fortsatt ikke 100 kroners grense.
1: Nei, og man føler seg altså så genial når man skjønner sånn, herregud, dette
3: er
1: gratis penger.
2: Men du fikk jo inn et par tusen på det, sånn.
3: Jeg har satsa 50 kroner på 7 matcher og vunnet 7000 kroner.
1: Ikke sant.
3: Jeg har tapt mye mer enn det, så det er ikke til
2: 7000. Har du tatt mye mer enn 7000?
3: Altså, hvis man tipper 50 kroner en gang i uka i løpet av et år, så
1: blir det tenger av det. Skulle vi vinne alltid?
2: Uka syking, ja. Jeg hadde en Formel 1 bingo, og jeg forstår at dødsfall på banen, det kommer ikke til å bli godkjent fremover. Her var det FN bingo, 3 av 5 går inn, dødsfall på banen, sesongdebut vinner, sesongdebut pole, Alessia Cara veiver med flagget, og rød flagg i løpet av løpet. Et av de gikk inn.
1: Og det var Alessia Cara ble påkjørt.
2: Nei, det var dødsfall på banen.
1: Ja.
2: Men det er da noe. Og så har vi da, eller 33%, Nico Hülkenberg i bil nummer 27, bryter på runde 27. Det skjedde ikke, han fullførte løpet. Det var til Herman, han kunne fått 13 poeng for det. Theis kunne fått 8 poeng. Dersom Russell og Antonelli gjør som Norris og Piastri, krasjer og minst en av de bryter løpet. Og så har vi da gjestene, som har, eller vikarene, som har 5 poeng, potensielle poeng. Dersom noen ødelegger frontvinga i pitlane i løpet av helga.
1: Så sånn kan det da gå. Men da, vi kan i hvert fall konkludere med at din har ikke gått inn, Jon.
2: Den er nærmest av Mina Hermans.
1: Ja. Det var visst nok Winnie Harlow som veiva med flagget, og jeg lurer på om hun veiva en runde for tidlig.
2: Ja, det kan skje, men det teller ikke mye.
1: Nei, men, så det påvirket ikke løpet, men bare en kuriositet. Hülkenberg brøyte vel ikke på runde 27?
2: Nei, fullfører han ikke da.
1: Jo, Han fullfører på 12. plass, så det er jo skivebom.
2: Ja, så min er nærmere, fordi det dør en... Altså, det blir påkjørt to sånne hedgehogs, sånn jordåtter,
1: ja.
2: Og en av de ødelegger en Williams.
1: Ja, men det er ditt problem.
2: Men jeg bare sier, det er mye nærmere enn Nico Hülkenberg som fullførte løpet.
1: Ja, men det blir ikke en av dere uansett. For nei,
2: det står mellom dere to.
1: Andreas, har du noe her?
3: Ja, altså, jeg har lyst til å diskutere litt den, hvor du sa det spesifiserte at det skulle være Formel 1. Det fikk ikke jeg med meg i denne episoden.
1: Jeg husker ikke om jeg sa det, eller om jeg bare skrev det ned på en slags liste.
3: Jeg lurer på om du har skrevet det ned for min gode kollega som vikar, Tobias. Ja, fordi jeg er veldig oppmerksom på at det skjedde noe i Formel 2. Ja, i feature-løpet der, så er det en som krasjer en annen og ligger frontringa.
2: Ja, i pitlane.
1: I pitlane.
2: Men jeg synes at dere har nesten noe på teis også med han, var det ikke det sprintløpet hvor det går en noe sånn front wishbone-greie?
1: Men vet du hva, jeg kan ikke skjønne annet enn at de må sitte hos dem, at det er poeng.
2: Ja, du vil gi for...
1: For jeg, hvis jeg ikke har sagt det på lufta, så gjelder det ikke. Så da må jo den sitte, det er 5 poeng det.
2: Jeg vet ikke hva som jeg har sagt på lufta.
1: Nei, jeg tror bare jeg sa 5 poeng. Ja, jeg sa det er ikke noe som skjer så ofte, men det skjer av og til. Så det
3: ja,
1: blir 5 poeng.
3: Det var noe sånt, altså, det blir 5 poeng. Altså, ja. Forsvant den linjen.
1: Og det er der jeg mener 5 poeng skal ligge, for det skjer jo ikke så ofte, men det er ganske sånn, faen, her er noen feilet.
2: Nei.
1: Men, og jeg mener jo at jeg hadde en god sak for ekstrapoenget, men det blir ikke relevant nå.
2: Men jeg mener at jeg hadde en god sak også med, det er en eller annen Cadillac-sjåfør i sprintløpet som ender opp med sånn broken front wishbone.
1: Det var Perez, tror jeg.
2: Ja, inn i, og det skjer rett før pitlane, som man kunne nesten argumentert like mye som med at at det at Russell får en mekanisk DNF har noe med fighting å gjøre ellers.
1: Ja, så nei, den sitter den. Altså. Det var jo, altså Russell og Antonelli var vel borte i hverandre i hvert fall en gang, og en av dem fullfører jo ikke, så jeg hadde på en måte forberedt argumenter for at dette ekstrapoenget skal jeg ha.
2: Ja.
1: Men det må jo gå til dere, men så er spørsmålet å få et ekstrapoeng fordi Jonas Vingegaard vant den etappen vi snakket om.
2: Gjorde han det?
1: Ja.
2: Ja, det synes jeg. For det var det jeg skulle spørre deg, hvem vant Giron på 17. mai?
1: Det var Jonas Vingegaard,
2: ja. Ja, det synes jeg et bonuspoeng.
1: Siden jeg ligger sist.
2: Nå kan Herman Tobias så rasende
1: til avvirket. Vet du hva? Han er ute på tur nå, og jeg hjelper han så mye mens han er ute på jobb.
2: Ja.
1: Så dette fortjener Herman. Dette er mitt ekstrapoeng for at jeg hjelper deg så mye.
3: Men du sa 17. mai.
1: Ja, jeg jobbet på 17. mai. Fortjener jeg ikke også litt ekstra på grunn av det?
2: Var det noe feil med 17. mai?
3: Nei.
2: Var det måten jeg sa det på?
3: Nei.
1: Sier du 17. mai, du?
3: Nei. Jeg bare hang meg opp i at i går, altså søndag, ikke var 17. mai. Men,
2: Nei, men søndag før, altså vi ble enige om, vi spilte inn det her.
1: Det er innspillingstidspunktet som forkludrer det, men 17. mai så hadde vi allerede spilt inn kanalepisoden vår.
2: Og da spurte jeg Thais hvem vant Giron, og da sier han, ja, var det ikke Vingegaard som vant den da?
1: På denne etappen så vant Jonas Vingegaard foran Felix Gall.
2: Ja. Og da,
1: så den satt den.
2: Så han var spåmann også.
3: Jeg skjønner.
2: Så derfor er det nå Thais ligger bakerst med 15 poeng, 2 poeng bak Herman på 17, med 17, og Vikarne og jeg ligger likt med 30 poeng.
1: Og at jeg får det ekstra poenget på en spådom som er litt like imponerende som å tippe at Johannes Klæbo skal vinne et skirenn, det velger jeg ikke nevne.

0: Mer baklengssalto, som alltid på Radio Nova. Jeg vil ha, fikk du der. Hei, hurra, altså Martinius Stenshornet. Ingen i Formel 2-sesongen 2026 har tatt flere poeng i løpet av en løpshelg enn det Stenshornet gjorde i Canada. Men det er jo helt sant.
1: Jo, jo.
0: Han har ingen i Formel 2 i år har hatt en bedre løpshelg enn det Stenshornet hadde nå i Canada. Det er fakta.
1: Ja, jeg synes jeg sier at du er god.
0: La oss ta og gå gjennom det han gjorde denne helgen, for han kvalifiserte i posisjon nummer 5. Som er, han var tre tideler cirka bak Van Hopen, som hadde raskeste rundetid, og slo vel, eller var vel cirka 35 tusendeler bak Dunn, hans lagkamerat.
1: Ja, en farlig Dunn.
0: Men da er spørsmålet, vet du hva, vi tar den fra Herman nå, fordi at jeg, Herman mener jo, Herman har jo en læresetning. Nordmenn kan ikke kvale. Ja. Og nå har Stensolen levert andreplass, tredjeplass og femteplass i kvalifisering, som jeg føler det er ganske bra.
1: Det er nok ikke bra med Fjermann.
0: Vi kan høre da.
2: Jeg har på en måte to vinklinger på Stenshornet-greiene. Jeg kommer aldri til å gi meg på at nordmenn ikke kan kvale, fordi vi har ikke det der siste killer-instinktet som jeg mener at man ser typ brasilianere som har vokst opp i en favela. Så det her er måten å komme seg på en måte inn i rikdom på, eller afrikanske fotballtalenter som på en måte det er deres vei, eller løpetalenter eller hva det skulle være. Jeg mener at vi har det veldig fint i Norge, så det er på en måte den ene delen av det. Samtidig så er jeg jo nå i en norsk prestasjonsgruppe, og Fredrik Dversnes Lavik som vant en etappe, altså som han overhovedet ikke skulle kunne vinne, Jonas Abrahamsen det samme i fjor i Torn, da har jo på en måte et eller annet instinkt og en killerhet som man kan si at andre ikke har da, for det er jo på en måte de norske UNOX-gutta som har klart det nå i det siste uten å bli helt historieløs, så det er klart at det er mulig å ignorere et slags vinnerinstinkt og noe sånt, noe som kan ligge til grunn for norske utøvere. Men jeg kommer til å dø med teorien min. Men det er klart at Stenshornet begynner jo å ligne på noen som kan være noe Formel 1 fremtid. Da. Altså, hvem andre skulle ellers ha en mer realistisk sjanse på Formel 1 enn han? Jeg ser det er en rykte om Perez til noen andre lag. Plutselig er det en mulighet til Kaepernick, vet ikke. Men det ser jo ganske lovende ut, men han kommer aldri til å bli noen god Formel 1-kvaler.
0: Så han slenger inn, og det må jeg skru av Vista, da jeg glemte skruespå.
1: Måtte matche han?
0: Ja, faktisk, men...
1: Høres ut som han satt seg over i sidevognen på motorsykkelen på slutten her.
0: Han gjorde det, men det var... Herman går jo i den klassiske fella som er noe alle vi som har spilt fotball på slutten av 90-tallet og starten av 2000-tallet i aldersbestemte klasser har fått høre når vi har spilt på fotballcup, for eksempel Dana Cup, at de østeuropeiske lagene, de har vinnervilje, de. Vi nordmenn, vi har det for godt. Vi har ikke vinnervilje. Og så korrigerer han seg selv litt, og sier jo, som sant er, at man må ikke forvirre seg selv og si at siden han er hyggelig og sympatisk, så har han ikke lyst til å vinne. Ja. Jeg tror, for å snakke litt om min mann Jonas Vingegaard, han fremstår som en sånn veldig hyggelig tobarnsfar, men han er forbannet råskinn på to hjul og har så lyst til å vinne.
1: Ja, for det er så tøft å vokse opp i Danmark.
0: Ja. Nei, men han har litt det norske da. Sånn, det
1: jo, jo, men jeg bare tenker, hvorfor... Altså, nei,
0: det er fortelt å undervurdere... Stensordet, fordi han er liksom en sindig nordmann, og da tenker man fordi han ikke utagerer og har spisse albuer utenfor bilen, så har han ikke lyst til å vinne. Ja, det er her man på en måte forkludrer seg litt inn i, før han korrigerer seg selv.
1: Ja, det er jo litt som Kimi, virker jo som en sinna sindig mann, hvis du skjønner. Det er en mann av få ord, men han var jo, altså da tenker jeg på Kimi Räikkönen, ikke Kimi Antonelli.
0: Det her man kanskje ikke skjønner er at det er noen som har en egenskap han ikke har, som er at man klarer å skille nå skal jeg prestere, og så kan man skru litt av når man går ut. Og det tror jeg Stenshornet kanskje har, som Herman kanskje aldri hadde. Så kanskje det var derfor han ikke ble bedre enn det han ble.
1: Kanskje.
0: Men Stenshornet kvaler i P5 og blir nummer 3 i sprintløpet, som er veldig bra. Der skjedde det jo ganske mye, men sånn er det alltid i Formel 2. Det er alltid mye rart som skjer. Så det å bare kjøre clean og unngå trøbbel, som,
1: da kommer du langt.
0: Som en viss Denis Haugier sleit litt med da han kjørte i Formel 2,
1: Ja, vi må jo kunne si at, og jeg skjønner at jeg møter, blir påkjørt av mitt eget sånn uflakstog her nå, men, men han har hatt litt uflaks. Det har skjedd ting rundt den.
0: Oi, så det er lov å si. Ja, jeg skal ikke, det, du sier det selv, så da, ja, da skal jeg ikke borre det med.
1: Jeg kan kalle meg en hykler selv, men samtidig så jeg har...
0: Det blir en slags Eminem-forsvar, så jeg synes ikke du bør slippe så lett unna med det. Nei,
1: men uansett, han, når han først klarer å holde seg unna trøbbel, så går dette ganske, ganske så bra, spesielt i feature-løpet, hvor det skjer jo mye rundt den, hvor han ender opp til slutt. Det er noen i Wall of Champions, og folk spinner ut av pitlane, og det er safety cars og hører meg rundt, men ja, det ender nå opp med en løpseier likevel.
0: Ja, og det blir, for Dennis Hauger hadde vel en feature-seier og 2-3 sprint-seiere.
1: Men ja, en den, av de på Monaco.
0: Ja, men den feature-seieren hans var vel i Baku dagen etter at han hadde knotet det til i sprintløpet eller noe sånt. Så, okay, så dette er den beste helgen noen nordmann har hatt i Formel 2 også, og nå er han, for han kjører jo et veldig godt feature-løp.
1: Ja.
0: Selv om det er kaos, så handler det om å mestre det kaos også, da. Du hadde hyllet Max Verstappen for det, si.
1: Ja, men jeg hyller jo han ja, for det også.
0: Og nå er han nummer 4 i VM. Han er 1 poeng bak andreplassen, og er da 22 poeng bak Gabriele Minni, som har som blir nummer 2 og nummer 3 denne helgen, ja, som er jo den som leder klart nå.
1: Problemet til seriestorene er jo det at hvis ikke han nå setter fyr på denne her kategorien racing nå ut sesongen, og vinner overbevisende, så er fortsatt veien til Formel 1 altså så ekstremt lang.
0: Ja.
1: Du skal helst, hvis ikke du er del av akademien, så må du nesten vinne første sesong for å ha en sjans.
0: Ja, ja jo, og det, det som i beste fall for hans del, så føler jeg sånn, hvis han vinner i år, kan han få en, kan han bli en Drøgovic, tror du, Andreas? Få en sånn, sånn liksom reserveførerrolle? Det er vel der han må inn først, føler jeg.
1: Hvor er Drøgovic nå? Er egentlig det
0: jeg tror han fortsatt er reservefører i, altså tredjefører i Aston Martin, tror jeg.
1: Ja, ok. Ja, men har ikke han en topp i et eller annet andre greier også? Eller det... nå kjører han i Formel E, var det jeg mente.
0: Men jeg lurer på om han fortsatt ja, også er reserve i Aston Martin.
1: Ja, det kan veldig godt hende.
0: Men det er jo igjen, hvis vi har snakket litt om det rundt Hauger også, det å bare få en motorsportkarriere er jo veldig en enorm prestasjon.
1: Ja, ja, men vi vil se en nordmann i Formel 1 her.
0: Selvfølgelig vil vi det.
1: Så få en, Aker BP Racing.
0: Men det er jo litt fascinerende.
1: Lag 24.
0: Vi har snakket mye om Andrea Antonelli i denne episoden, og mye i år. Og det er ikke lenge siden vi snakket om at Stenshorne kjørte mot Antonelli i Formel 4-serien i Midtøsten og så videre.
1: Ja.
0: Så det er jo gøy at han også nå viser, jeg synes han viser modenhet nå, jeg.
1: Ja.
0: Han har jo kjørt bra det vi har sett han i år, og vi skal ikke glemme at det er hans første ordentlige sesong i Formel 2. Så hva, nå blir det, nå er det en stund til neste der, nei det er jo ikke, de skal i Monaco.
1: Ja, det er vel, er det 2 uker til?
0: Ja, 2 uker.
1: Jeg er bare så vant til at det er 6 uker mellom hvert løp i Formel 1, så det er vanskelig å holde tellingen.
0: Nå er det typisk at for nå teaser jeg Herman mye om at Nasi han kvalifiserer, og så blir det P12 eller noe sånt i Monaco. Ja,
1: men det er en jævlig kvalik for Formel 2. Ja, de er splittet i to rundt. Altså, det er bare sur.
0: Så vi har unnskyldninger, og vi ja, ja, skylder på dårlig held der også, hvis det går dårlig.
1: Ja, ja, selvfølgelig.
0: La oss si nå, hvor ender Martinus Stenshorne sin Formel 2-sesong? Altså, hvilken plassering i mesterskapet? Vi skal alle tre låse tips nå. Og tenk å si at det er det vi står med, men akkurat nå, hva tror vi?
1: Ja, må jeg begynne?
0: Ja, jeg kan begynne hvis du ikke vil det.
1: Ja, jeg kan begynne, ja. Ja. Førstplass.
0: Ja.
1: Ja, han vinner.
0: Ja, selvfølgelig vinner han. Ja. Tre nordmenn kan ikke ta feil. Martinus Stenshorne vinner årets Formel 2-sesong. Du hørte det her først.

0: Fabelaktig august kan vise sangeren This Smells Like Paris.
1: Gentlemen, a short view back to the past.
0: Jon Halvdan Olsen Halvorsen, når var sist du bytta på fantasy-laget ditt?
2: Husker ikke, og det er litt svar det.
0: Husker du, Andreas, når sist du, vår fantasy-general?
2: Jeg gjorde det jo i dag, da, men det var når jeg lagde laget, og det var jo etter kvalifisering til første løp.
0: Men nå, jeg sier som Herman pleier å si om Mercedes, Europasesongen. Der kommer jeg. Vi skal gå gjennom fantasy-resultatene. Jonne Halvdan Olsen Halvorsen, 42. plass, det er tredje siste, med 98 poeng. Kommentar.
2: Ja, og så hvordan jeg bryr meg.
0: Primetal Racing, altså deg, Andreas, 37. plass, 126 poeng. Kommentar. George Russell som kaptein. Ja, akkurat det samme som Jon.
2: Jeg er like sint som George var når han gikk ut av bilen.
0: Jeg hadde også George Russell som kaptein, nemlig, ja. Så det gikk ikke så mye bedre med meg, men jeg fikk 143 poeng og gjorde det litt bedre enn dere. Og Herman gjorde
2: kommentar,
0: det best.
2: Kommentar forresten fra deg.
0: Kommentar. Neste, jeg kommer til Europas.
2: Okay.
0: Herman med 148 poeng slo meg med 5 poeng, og vi var alle fire på en måte var nederste del av treet. Så høyere oppe i Canadas Grand Prix på toppen, pungstarta Aston Martin med Fredrik Christensen, 330 poeng der, uten at det ble brukt noen chips, tror jeg faktisk, så her har det virkelig blitt levert. Mens da på andreplass, Scandi Racing MG, som brukte Limitless, hadde da dessverre for hans del George Russell på kapteins rolle. Martin Gullaksen der. Emil Jordal på delt andreplass med laget som heter Emil Jordal. Mens Feiai hadde Ivo Gutu sitt lag da, 294 poeng. Og Torså Klørs og Brems, Erik Sandnes, nummer 5. Og så er dere da sikkert spent på sammendraget. Jeg begynner på bånd med å se hvor jeg finner oss. Nederst da, et siste hopp på Tobias Jegerud, som har Alonso som kaptein fortsatt også i år. Veldig fan av den føljetongen der. Og så Andreas Halvorsen, du er nederst av oss. Du ligger på 37. plass. Kommentar.
2: Jeg har ikke noen.
0: Nei, men nå har du byttet på laget.
2: If I speak, I'm in big trouble.
0: Ja, ikke sant, så du vil ikke avsløre for mye. Men du, Jon, du har jo nå klart å karre deg foran din bror. Hvordan føles det? Du er på 36. plass.
2: Men
0: seks poeng, skiller dere.
2: Ja, det er for dårlig at jeg er bak Herman.
0: Ja, for han er på 33. plass med 983 poeng. Jeg er eneste av oss over 1000. Jeg er på 28. plass, delt 28. plass med 1026 poeng. Men jeg skal på øvre halvdel, det er alltid mitt mål. Så jeg kommer til Europasesongen.
2: Men jeg tenker jo egentlig, altså i fjor holdt jeg meg innenfor topp 5. Og da tenkte jeg, nå går stafettpinnen videre.
0: Til meg?
2: Til det er en av dere. Ja. Nei, ja, men vi sitter her uke inn og uke ut og lager podcast. Hvem er bedre til å velge lag da, tenker jeg?
0: Det er et satans godt spørsmål, blant annet disse fem. Sylling Racing og Barnepass med Simen Larsen er nummer 5. Jordal Racing, Tore Jordal, er nummer 4. This Just Siri med Siri Nilsson, nummer 3. Og så topp 2, Jack Racing, Morten Jakobsen. Og tungstart Aston Martin som leder da med 1609 poeng. Så Fredrik Christensen er mannen å slå i vår liga, så meld deg inn i den. Den finner du i episodebeskrivelsen.
2: Beskrivelsen.
0: Description, skulle jeg si.
2: Ja. Men episodebeskrivelsen.
0: Før vi takker for i dag, så skal vi ta det feteste samtaleemnet til slutt, nemlig hva er forvirrende med TV-sendingen til Formel 1?
2: Ja, skal jeg begynne?
0: Ja.
2: For det første, TV-direksjonen, sånn generelt. Det så ut som denne helga at det var noen som hadde sitt første formelløp.
0: Det var under par i Kanada. Det var mye, blant annet da Russell kjørte ut. Det tok så lang tid før vi fikk se hvorfor han som kjørte ut, altså det øyeblikket hvor det faktisk gikk gærent. Det tok så lang tid før vi fikk se det.
2: Og så gikk vi glipp av fighting fordi vi skulle se ham på scooter og sånn etterpå. Mye, mye sånne greier. Jeg skjønner ikke poenget med at vi nå viser sånn 1,1 sekunder. Det er mye sånn i tidstårnet på venstre side. Det er mye sånn hoderegning også, for min del. Hvor langt er det mellom 4. og 5. nå? Fordi det viser det med hensyn til hvor langt bak de er lederen. Så det er litt vanskelig å beregne avstander. Eller jeg blir tvunget til å gjøre matte.
0: Ja.
2: Og det liker ikke jeg så godt.
0: Du blir jo arg og bitter.
2: Og så det der med å vise viktige replays i TV-tårnet, framfor å flippe det og ha... Fordi en del ser dette på mobile enheter. Og da er det jo hvor mye ser du av den viktigere prisen opp et lite hjørne på Android-telefonen din, Theis?
0: Veldig. Det blir litt forvirrende bruk av TV-tårnet for min del, som er denne infobaren på venstre side, fordi at det, når det dukker opp sånne små vinduer der, så er det ofte, de bruker det ofte til å vise liksom andre hendelser.
2: Ja, og live ting.
0: Og når det da blir brukt som en reprise, så skjønner jeg ikke helt hva jeg ser på.
2: Nei. Og live ting.
0: Ja,
2: dette skjer, det er en fight, han her ligger bak den, eller de viser livesendinger mens de viser repriser på hovedbildet, men de valgte noe annet. Slutt med det.
0: Ja. Min kjepphest, som jeg føler kommer ekstra til overflaten med Mercedesene, fordi at de synes jeg er jeg skjønner ikke at vi ikke i dagens liksom moderne æra har en tydeligere måte å skille to lagkammerater på.
2: Du synes ikke det holder at T-cam er, at det er
0: et,
2: gult?
0: At det er en bitteliten annerledes farge. Det holder ikke, altså. Det må være mye tydeligere. Jeg kan ikke skjønne.
2: Ja, men sånn som Hamilton gjorde, han farget han nærmest bilen grønn.
0: Ja, men at det er der vi er, at ikke de har noe sånn krav om at sånn, du må ha noe speilvente farger. Det må være en... Synes du virkelig det er en god nok distinksjon? Fordi at det ser du jo bare fra en vinkel nesten.
2: Nei, du ser den fra begge. En del kjenner en hjelm nå, da. Der er ikke jeg. Jeg kjenner en Max Verstappen
0: hjelm. Men den bytter de jo fra løpselg til løpselg, og så ja, kan du si at du har startnummer. Du har nummerne, men de er jo så godt skjult at de ser du nesten ikke.
2: Ja, men jeg prøver å se på om det er gul T-cam eller ikke, men så er det sånn, noen lag så er det jo ikke førsteføreren har gul likevel, for normalt sett hovedregelen er jo at andreføreren har gul T-cam. Men så var det for Hamilton som endret på det i Mercedes, fordi da skulle han ha gult eller grønt, eller hvilken farge
0: det er. Ikke sant, det er ikke konsekvent, men i denne duellen mellom... Ja.
3: Da spør jeg bare gul T-cam, forklaret for oss helt ulærte.
2: Du har haloen på bilen, og så over der med liksom luftinntaket.
3: På toppen her, ja.
2: På toppen der er en sånn T-greie. Mm-hmm. Det er T-cam, fordi det er festet på en T.
3: Ja.
2: Den er gul på andre bilen, som regel andre bilen, og så er den ikke gul på...
3: Og da skal man vite forskjell på hvem som er første og andre.
0: Ikke sant, for da du må gjøre... Også, nei, vent, er det han igjen? Hvem er det igjen?
2: Ja, jeg forstår veldig godt.
0: Når Russell og Antonelli kjører mot hverandre, hvis jeg gløtter bort fra skjermen et par øyeblikk, så må jeg se tilbake og sånn, vent litt, hvem er hvem nå?
2: Ja, du må rekalibrere det, eller ganske raskt
0: der. At verdens største motorsport er på det nivået der, hvor ikke de har funnet ut at, vet du hva, folk ser på fordi folk har favoritt førere nå, og at man ikke da har en lettere måte i starten, for eksempel, da kan du komme med T-cam og så videre, men der er det så kaotisk.
2: Men hva med, hadde gul bakvinge vært nok?
0: Det hadde vært et stort, vet du hva, at det var, det kan kanskje være veien å gå, det hadde hvertfall gjort det lettere hvis det var flere gule detaljer, altså, eller flere lett, detaljer som skiller bilene.
3: Hvor lett var det ikke å se Dennis Hauger når han hadde, var det ikke Lendo han hadde på bakken? Det var kjempe lett å se.
0: Ja, det er men faktisk, der synes jeg Formel 2 er inne på noe, for der har du liksom...
2: Det synes ikke jeg altså.
0: Nei, altså ikke at det er sånn det skal være, men at det bare det at der ser du verdien av distinkte liveries.
2: Ja, jeg skjønner, men da har du jo sånn 8 Red Bull-biler og 4 Alpine-biler, og så er det sånn, men de er ikke på lag med de, og de, det er veldig forvirrende, synes jeg da.
0: Nei, men ikke kom trekkende med det jævla T-tårnet, altså, for det holder.
2: Nei, jeg sier ikke at det holder, men jeg sier at det er en måte å skille på, og så jeg vet at kommentatorene, de bruker gjerne hjelmene, men der er det sånn, jeg kjenner kun igjen den der MB-greia på toppen av hjelmen til Verstappen, og ellers så tror jeg ikke kjenner igjen noen andre, og da må det være at man ser det fra onboard.
0: Ja.
2: Kan jeg komme med en ting til?
0: Vi har tid til en ting til.
2: Batterinivå, det kunne jeg godt tenkt meg å se. I fight, kontinuerlig, ja, de hadde det her, at du før typ sånn, si for eksempel 2012-sesongen, da, så hadde du sånn to biler fighta med hverandre, du så grafikken nederst, og så du curse-nivået, som var liksom da, batteriet da. Det savner jeg litt, at ikke det er noe sånn, du kan se hvor mye kan han deploy.
0: At det var en, og det trenger ikke å være så komplisert å liksom fortelle heller til seerne. Det kan formidles ganske, ganske pedagogisk, tror jeg. Så her har vi løst problemet.
3: Jeg synes alle skal få seg en sånn egen stikk, og er sånn svær, som de kan ha på siden av bilen, sånn en sitron eller et eller annet sånt.
0: Vet du hva? Jeg... Ja, takk. Alt som kan gjøre det
3: eget, da.
2: Som passer den.
3: Da har Verstappen Sid fra Istid. Ja. Det er det han pleier å ta på iRacing-bilsen.
0: Og Lewis Hamilton har en geit. Vi er Norges beste podcast om Formel 1.
2: I hvert fall uavhengig.
0: Ja, og om en uke så kommer det en ny episode.
2: Ja.
0: Du er her, Rune Hoffman.
2: Jeg er her, Theis.
0: Hva gjør du neste tirsdag, Andreas?
3: Oi, det jeg har ikke peiling. Jeg er på jobb og slapper av. Jeg er jo ferdig med skoleåret.
0: Kanskje lærer du deg å ta backflip, for eksempel?
3: Nei, så spretten er jeg ikke.
0: Nei, men kanskje lærer du deg. Kanskje blir det i løpet av uke.
3: Kanskje jeg sitter og hører live.
0: Det håper jeg. Vi skal være her. Tobias har sagt han skal komme, så får vi se.
3: Ja, men det blir han eller Andreas. Kanskje du blir nødinnkalt. Vi får se.
0: Lyna Krups er i hvert fall tilbake om en uke, så da blir det mer fokus på mitt favoritt Grand Prix, nemlig Monaco, for da blir det mye snakk om kvalifisering. Det beste med Formel 1.
4: Good luck this weekend, Stroll.
5: Thanks.